Crazy by Sons of Zion, ki runga ia tū mai te wehi wehi te upoko o tīka. Ko au tonu tēnei komana hi te hia kai mihi a ke nei e whakamānawa a ke nei a ki kūtau katoa e te iwi e te whānau. Nā katahuti mai rā tātou ki ngā kātu āhuaranga ia o tēnei mea te aha, o tēnei mea te āhua o te angitua te Māori. Hoi anō, i roto i taua angitūtanga nei rā hoki ka mai mai atu, ka mai mai mai, ki roto anō rā, ki ngā puhi nui tonu e tū mai nei. Rā ke, no ngā rangi tata nei, me ki pēnei nā kuhinga rā nō, te tīkā whiro, te toki o te papafutu pōro a Cheryl Walker. Ko Cheryl Walker tēnā, i te mata morangi, i te matakahia, o tēnei mea te aha, o tēnei mea, te futu pōro, wahine i roto o Aotearoa. Rātou tahi rā nō ko Farah Palmer. Hoi anō, ko ia tēnā, i whawhai rā nō i tētihi atu o ngā whawhai nui. Ko te whawhai nui tēnā o te mate puku puku. Te mate puku puku, nānā ia i maumai a aitua kikini, a aitua kakama, ki runga tonu ki tēnei o ngā māreikura. Ko ia tonu tēnā, ku takoto atu, i runga tonu i tana marae, i roto o tāheke i te kai kohe kohe. Nō reira rā nō e Cheryl, e hoki koe, e hoki koe ki te rere ngā wairua, te kōhanga whakanifa ngā mātua tūpuna, tau tonu rā nō ki hine nui o te pō e tūak.

rātou mā, ā, e ngā ngā tonu nei roto anō i tēnei ao. A nei rā e tehi wea tamatātou, kei tōku ngā kau nei koe na tiki tāne, Before the Night by Mirage Band, ki runga ia te upoko o teika, e mānu tonu nei te waka kōrero.

the tree.

0: e aí mata hotel mal.
1: Koe te ue ngā iwi e whakarongo mai ngā ko Pōhaturoa Waila, tēnei me ngā kohinga a Wātea, ngā te pūtea Taunaki, a te whānau Waipareira, rātou, komuna. Ia ngā kaupapa whakatairanga pōti e hare ana i mua i te kōwhiringa pōti e āmotu hei te marama o Noema. I hui e te hio ngā kaitono Māori ki Kuānanga Ihorani ki te Taufiti kōrero ki ngā whānau o te takiwā. Kā whakakōpani ake ki ngā hākinakina. Ia ngā kaupapa whakatairanga pōti e hare ana i mua i te kōwhiringa pōti āmotu hei te marama o Noema. I huitahi ngā kaitono Māori no te Tai Tokerau Pāti, rātou ko te pāti kā kāriki, ko te pāti Māori me reipa ki te wānanga Ihorangi, ki te Taufiti kōrero ki ngā whānau o te takiwā. Hei tā te kaitono mo te pāti Māori ki Tāmaki Makaurau, hei tā Ōrini Kaipara, me nā kaore anō te tangata kia whakatau kōwai te māngai ko te hearānei te pāti hei kawe i tōna reo ki te pāremata, me whai whakaro ki te hora i ngā pōti ki ngā pāti e rua, kia nui ake ai ngā ara e rangona ai tō reo ki roto i te pāremata.
2: Tirohia rangahau a teihea te oranga mōhau i maenga nui i te hunga pōrangi pea, engari te hunga e kahana ki te mānga, ki te waha i a koe ki roto o pāremata, kei reira kē te oranga mōhau. Kei ki a tātou Māori mā kia noho whaiti ki tētahi kokonga o te whare i reira whakapūmautia ai tō mana motuha te kahore. Hoahia ki te katoa ki ngā pāti katoa, hei reira ka tae ai e tātou katoa te whakarangatira i te reo, engari te whakapūmau i te wairua tūturu o te reo ki wānga i te katoa.
1: Kā tū ko te huihuinga o te ao mo te ārai i te whakamomori o ngā iwi taketake ki Aotearoa, te kautau mai i te whakarewatanga tuatahi o te whakapuakitanga o tū ramarama ki Rotorua. Nō taua wā kua tau te kaupapa ki ngā tōpito o te ao, kua kawe ai ngā hapori taketake o Aotearoa, o Ahitereiria rātou ko Kānata, ko Amerika, tēnei kaupapa ki o rātou ake hapori. E ai ki te heamana tuarua e ai ki a Michael Naira, he mea nui whakaharahara te kite i te hokinga mai o te kaupapa ki tōna mātāpuna.
3: Nui rawa atu te hiringa mo tēnei hui, tā te mea i te mata tēnei kaupapa ki Aotearoa i Rotorua i te tau 2016, i raro te maru o tō tātou iwi a Ngāti Pikiao. Te kautau ki muri i hui mai ngā iwi taketake o te ao, me kōrero tahi mo te oranga o tō tātou iwi, mai tērā taketake, mai tērā taketake. Kei te hoki mai te kaupapa ki Waikato, Tani Wharau, he piku he Tani Wha, he piku he Kingi.
1: Me nā kātua noa nā hinara hei kā wanatanga kā whakakorea te hau i kamā ngā kūpenga rarahi ki ngā wāhi whakamaru o Tīkapa Moana o Hauraki. Te kaumā rua ngā wāhi pērā kei reira i tēnei wānei, ae rua e whakaitia tonu tia ana te hau ika arumoni mā ngā kūpenga. He oe kaorea nā hinara e hiahiana ki te aukati katoa i te hau i kamā ngā kūpenga tō i te papa Moana, engari ka arotake hianga mahi nei ki ngā maunga o raro i te Moana, me te whāinga kia whakawhānui ake i te korowai whakamaru i Tīkapa Moana. Anei ngā whakamārama te minita o mua mō ngā take whā o mōmo a tama pōtaka.
4: I whakaingia e te pāremata kia rua e rā wāhi e tāia ana e ngā ringnet fishers nei, te hauika. Kāore te marea o Tāmaki Makaurau e whakaana ki tērā āhuatanga. Ka riro māku me taku tūru whā omoomo ki te pāti nahinara te whakapāho i tēti kaupapa, tēti kaupapa pōti nei, kei te hiehia mātou o te pāti nahinara ki te whakakore i ngā mahi nei ki era wāhi e rua.
1: I puta te karanga kia tukuna ngā rangatahi te kaima ono tau te pakeke ki te pōti. Tautoko ana te kaitono o te rōpū kā kāriki a te ānau tui ono i tēnei tūtohu, hei tāna me whaereo ngā rangatahi ki ngā whakataunga e pāna ki tō rātou anamata. I te tau e rua mano e rua tikau marua I whakatau te kōti, e whakahāwea te aukati I te hunga tikau mā ono me te tikau mā whitu tau te pakeke ki te pōti, he oi mā te pārimata tonu e whakatau, mēnā kā whakaheke hia te tai pakeke ki te tikau mā ono tau. Ki ngā take hā kinakina. Ka tū ko te whakataetae hoki Māori a motu ki Kirikiriroa hei te 23 ki te 26 o Oketopa. Ki reira hui tahi ai ngā tīma no ngā rohe e waru o te motu ki te whakataetae ki te whakanui hoki I te tuakiri Māori mā roto I te hā kinakina me te ahurea. Ka tū ngā whiringa whāiti hei te hanarei o ngā whiringa toa hei te mani. Koea ngā kohinga awātea I tēnei rā I tēnei haura. Te kai kawe a motu I ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipareira.

0: tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai ngā ko Pōhaturoa Waila, tēnei me ngā kohinga a Wātea, ngā o te pūtea Taunaki, a te whānau Waipareira, tātou, komuna. Ka tū ko te huihui ngā o te ao mo te ārai, te whakamomori o ngā iwi taketake ki Aotearoa, te koutou mai i te whakarewatanga tuatahi o te whakapuakitanga o Tū Ramarama ki Rotorua. Ka whakakōpani ake ki ngā hākinakina. Ka tū ko te huihui ngā o te ao mo te ārai, te whakamomori o ngā iwi taketake ki Aotearoa, te koutou mai i te whakarewatanga tuatahi o te whakapuakitanga o Tū Ramarama ki Rotorua. Nō taua wā kua tau te kaupapa ki ngā tōpito te ao, kua kawe ai ngā hapori taketake o Aotearoa, o Ahitereiria rātou ko Kānata, ko Amerika, tēnei kaupapa ki o rātou ake hapori. E ai ki te heamana tuarua e ai ki a Michael Naira, he mea nui whakaharahara te kite i te hokinga mai o te kaupapa ki tōna mātāpuna.
1: Nui rawa tū te hiringa mo tēnei hui, tā te mea i te mata tēnei kaupapa ki Aotearoa i Rotorua i te tau 2016 i raro te maru o tō tātou iwi a Ngāti Pikiao. Te koutou ki muri i hui mai ngā iwi taketake o te ao me kōrero tahi mo te oranga o tō tātou iwi mai tērā taketake, mai tērā taketake. Kei te hoki mai te kaupapa ki Waikato Tani Wharau, he piku he Tani Wha, he piku he Kingi.
0: I a ngā kaupapa whakatairanga pōti e haere ana i mua i te kōwhiringa pōti a motu hei te marama o Noema. I huitahi ngā kaitono Māori no te Tai Tokerau Pāti, rātau ko te pāti ka kāriki, ko te pāti Māori me reipa ki te wānanga Ihorangi, ki te tauwhiti kōrero ki ngā whānau o te takiwā. Hei tā te kaitono mo te pāti Māori ki Tāmaki Makaurau, hei tā Orini Kaipara, me nā kaore anō te tangata kia whakatau kōwai te māngai ko te heara nei te pāti hei kawe i tōna reo ki te pāremata. Me whai whakaro ki te hora i ngā pōti ki ngā pāti e rua, kia nui ake ai ngā ara e rangona ai tō reo ki roto i te pāremata.
2: Tirohi a rangahau a teihea te oranga mōhau i maanga nui i te hunga pōrangi pea, engari te hunga e kahana ki te māngai, ki te waha i a koe ki roto o pāremata, kei reira kē te oranga mōhau. Kei ki a tātou Māori mā kia noho whaiti ki tētahi kokonga o te whare i reira whakapūmautia ai tō mana motuha te kahore. Hoahia ki te katoa ki ngā pāti katoa, hei reira ka tae ai e tātou katoa te whakarangatira i te reo, engari te whakapūmau i te wairua tūturu o te reo ki wāna i te katoa.
0: Mēnā ka tua noa nā hinara hei kā wanatanga ka whakakorea te hau i ka mā ngā kūpenga rarahi ki ngā wāhi whakamaru o Tīkapa Moana o Hauraki. Te kaumārua ngā wāhi pērā kei reira i tēnei wā nei, a e rua e whakaitia tonu tia ana te hau i ka arumoni mā ngā kūpenga. He oe kaore anā hinara e hiahia ana ki te aukati katoa i te hau i ka mā ngā kūpenga tō i te papa Moana, engari ka arotake hia ngā mahi nei ki ngā maunga o raro i te Moana, me te whāinga kia whakawhānui ake i te korowai whakamaru i Tīkapa Moana. Anei ngā whakamārama te minita o mua mō ngā take whā o mōmo a tama pōtaka.
3: I whakaingia e te pāremata kia rua e rā wāhi e tāia ana e ngā ringnet fishers nei, te hauika. Kāore te marea o Tāmaki Makaurau e whakaia ana ki tērā āhuatanga. Ka riro māku me taku tūru whā omoomo ki te pāti nahinara te whakapāho i tēti kaupapa, tēti kaupapa pōti nei, kei te hiehia mātou o te pāti nahinara ki te whakakore i ngā mahi nei ki era wāhi e rua.
0: I puta te karanga kia tukuna ngā rangatahi tikai mā ono tau te pakeke ki te pōti. Tautoko ana te kaitono o te rōpū kā kāriki a te ānau tui ono i tēnei tūtohu, hei tāna me whai reo ngā rangatahi ki ngā whakataunga e pāna ki tō rātou anamata. I te tau e rua mano e rua tikai mā rua i whakatau te kōti, he whakahāwea te aukati i te hunga tikai mā ono me te tikai mā whitu tau te pakeke ki te pōti, he oi mā te pārimata tonu e whakatau, mēnā kā whakaheke hia te tai pakeke ki te tikauma ono tau. Ki ngā take hā kinakina, ka tū ko te whakataetae hoki Māori a motu ki Kirikiriroa hei te rua tikauma toru ki te rua tikauma ono o Oketopa. Ki reira hui tahi ai ngā tīma no ngā rohe e waru o te motu ki te whakataetae ki te whakanui hoki i te tuakiri Māori mā roto i te hā kinakina me te ahurea. Ka tū ngā whiringa whaiti hei te hanarei ko ngā whiringa toa hei te mani. Koe a ngā kohinga awatea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, ngā tau ko te whānau o Waipareira.

0: na ko te nga iwi e whakaro mō mai nā ko Pōhaturoa Waina tēnei me ngā kohinga a Wātea nā te pūtea taunaki a te whānau o Waitareira, rātou, konuma. Me nā kā tua noa nā hinara hei kā wanatanga kā aukatia te kau ika mā ngā kūpinga rarahi ki ngā wāhi whakamaru o Tīkapa Moana o Hauraki. Kā whakakōpani ake ki ngā hā kinakina. Me nā kā tua noa nā hinara hei kā wanatanga kā aukatia te hau ika mā ngā kūpinga rarahi ki ngā wāhi whakamaru o Tīkapa Moana o Hauraki. Te kaumārua ngā wāhi pērā kei reira i tēnei wā nei, a e rua e whakaitia tonutia ana te hau ika arumoni mā ngā kupenga. E hiahia ana nā hinara ki te aukati i taua mahi hau ika ki aua wāhi e rua. He oe kaore ana hinara e hiahia ana ki te aukati katoa i te hau ika mā ngā kupenga tō i te papa moana, engari ka arotake hia ngā mahi nei ki ngā maunga o raro i te moana me te whāinga kia whakawhānui ake i te korowai whakamaru i Tīkapa Moana. Anei ngā whakamārama a te minita aumua mō ngā take whā omoomo a Tama Pōtaka.
1: I whakaingia e te pāremata, kia rua era wāhi e tāia ana e ngā ringnet fishers nei, te hauika. Kāore te marea o Tāmaki Makaurau e whakaia ana ki tērā āhuatanga. Ka riro māku me taku tūru whā omoomo ki te pāti nahinara te whakapāho i tēti kaupapa, tēti kaupapa pōti nei, kei te hiehia mātou o te pāti nahinara ki te whakakore i ngā mahi nei ki e rā wāhi e rua.
0: I puta te karanga kia tukuna ngā rangatahi te kaumā ono tau te pakeke ki te pōti. E tautoko ana te kaitono te rōpū kā kārikia te anau tuiono i tēnei tūtohu, hei tāna me whai reo ngā rangatahi ki ngā whakataunga e pāna ki tō rātou anamata. I te tau e 2022 i whakatau te kōti, e whakahāwea te aukati i te hunga 2006 me te 2007 tau te pakeke ki te pōti. He oe mā te paremata tonu e whakatau me nā ka whakahekehia te tai pakeke ki te 2006 tau. E ai ki te rōpū kā kāriki kua tai ki te wā kia whai mana ngā rangatahi ki te pōti me te whai wāhi atu ki ngā whakataunga mō tō rātou anamata.
2: Kua rote wai i mea te mātai me tukuna te ara mo te pōti ki o tātou nei rangatahi. I te mea mena ka tākui ki te kaumā ono me whakauti koe o tāke, ka āhei koe ki te haere ki roto i te haihoia, era āhuatanga kato, nō reira, me tukuna te kia rāta ka tika. I te mea nā rātau tēnei ā, tērā o ngā kōrero ko ngā rangatahi. Nā rangatahi, nā rangatira o enae nei, o whakatina nei hia, hoati ki rātou o rātou nei pōti. Nō reira, tautoko katoa mātai nā kākariki.
0: Ia ngā pōtitanga āmotu e pātata mai ana e tohu ana te pāti i reipā ka whakakorehia e rātou ngā panonitanga ki te Marine and Coastal Area Act. E ai ki te kaitono te rohe pōti o Ikaroa Rāwhiti e ai kia Kushla Tangaere Menyo, ka whakakorea e te pāti e nei panonitanga e whakahengia ana nā te mea kua uaua ake mā te Māori, te whakamana i ngā taitara takutai moana tuku iho ki etehi wāhanga o te takutai. E whai ake nei ko te whānu tanga o ana kōrero.
3: Ka whakakorengia tēnei pere o te takutai moana, a ki te kōrero mō etahi atu rā pērā i ngā wāri Māori, kei te whakaaro mātou, e hara i te mea me whakaora anō, me whakatikatika ake. So, e hara i te mea me whakahokia mai, me āta te tiro mātou i ngā āhuatanga o te wā, kia hoki atu mātou ki te kāwanatanga, me te whakaaro, me pēhea e whakapai ake tēnei kaupapa.
0: E ono tukau mā whitu ngā kai pakihi o ngā puhi e hui ana ki Tāmaki Makaurau i tēnei rā mō te hui ā tau, ara a ngā puhi pakihi parakuihi. Ka whai wāhi ngā rōpū tō rangapū ki te whakautu ngā pātai mō ngā wero e pāngia nei ngā pakihi Māori. Haita te hea mana o te takiwā o ngā puhi ki te tonga o Tāmaki Makaurau, haita Hone Sadler, ko te mea nui ko te poipoi te whanaungatanga i wāinga i ngā uri o ngā puhi e whakahaere pakihi ana i Tāmaki Makaurau. Hei a taite ka hiwake ko te ipu o te ao riki, te kauma ono ngā kapa o roto i te whakataitai nei tāne mai, wahine mai hoki. Ka tuki atu ngā kiwis ki ngā toa o te tau e 2021, ara kia ahi taraira i tā rātou tukinga tuatahi. Ka tu e tehi tukinga ki o tautahi a te 2025 o Oketopa, i reira tuki atu ai ngā kiwis ki ngā kuki airani, ā ko te kapa wahine kiwis ka tuki atu kia wiwi. Koe a ngā kohinga awatea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipareira.

0: ki ora mo koutou te iwi e whakaro mo maina. Ko piripi woka tēnei, me tahi o mātou kaumātua, ko tatu mai tēnei ata, arā, ko kiripu ai te ao mare, arā ua ko tūkawekai kereama. Tēnā rā te kōrua.
1: Kia ora.
2: Piripi, kia ora koe.
0: Ae, anā ia tātou e noho nei te ata nei, e kōrana tātou, mō ngā huetanga o tēnei a huri-huri. Rā kua tū ngā mihini nei konei nāia ne. Tū kawekai, te wāi a koe tamariki ana. I roti o maharatanga ki e rāua. Kua ki te kua e te ahua noho te Māori o mua, me te ahua te noho te Māori. I ngā tau taino mai ki tēnei ra.
2: Ae, e tika ana. Tū pukau i e rāua, ngā wā e uwa ua nei te rāua. Kari pērā nei te ahua o nāinea. Kua reka nō te ahua o tono hoi tēnei wā, ko mā mā noi. Ki tērā wā ngā ahua tanga katoa, e tino uaua. Mai anō, tēnei mai te mahi kai, kāre hoki e mahi tērā wā, haere tonu te tangata, ki te whakatau i āna nei māra kai, he tāe wā. He kūmara, he kānga, he kamokamo, paukena, wera ngā mea nui e whakatau āna. Ke tae ki te, ki ngā rāo te hōtoke, ka tukua ngā kānga ki te tawai, te rā te kai nui. Ke rā wā, kāere ei hoki mātou, e mahi tuna te mahi nui. E mahi tuna, ka tiki nātou ngā tuna, ka pāwhara ngia, ka whakamaroke ngia. Ka patua hoki e te hiwa he puaka, ka tahuna, ka whakatukuna giroti te hinu, puaka. Ko te rā ngā kai o e rā wā, ka hiroki ngā hua i tēnei wā, o ngā taonga keiroti ngā whare, hei tiaki a tātou kai, ne. Ko te rā ngā hua i e rā wā. Mātou nei, kāre mātou nei, inohiroti ngā whare o naia nei, nō tōniru tī ngā whare raupō. He one one noho nei i te kakārehe paraki. He one one noi. Muri ho tēnā, ka uriru tī ngā whare o ngā whare mira nei. Wera o mātu whare ino hoai. Nō mua rā nō, o nō o te wātonu o te tīmatanga o te paka, kāta nō kā nohoi ro tī ngā whare tōtika. He no, ka hoke ake ngā mahara. Koe, engari, e rā wā. Kāre e whakāruana e rā pai i e rā wā. Pai noho te noho a te tangata. Kāre e putāna ngā rururu o nāe nei. Noho māma noho hana. Nore e me tuku atu ki te te ho māua nei ngā kōreru.
0: Ae.
2: O te kiripuai.
0: Ae, kia ora koe. Kiripuai kai te kōtiro ro atu toa kua kāre koe maumahara ki ngā... ki ngā huetanga e kōro jake ne e tū kawaikai, pēhera.
3: Engari. Ae, kei te maumahara tonu au, e tika ana ana kōrero, i e rā wā, kāre mātou e kite ane i te moni. Nema kā ki te koe te kotahi kapa, o he moni nui rā wātu tērā. I nāe nei, whiwhi rā wātu ngā tai tamariki o e nei rā ngā rangatahi i te moni. Ngā mea kāre kahane, kāre whiwhi mahi ana. Ka hō mai e te kāwanatanga, he moni hei tiaki a rātou. I ngā wā o mua, inaia nei, me kā pirangi koe ki te wahi e moto ahi. Ka ringi atu koe ki te tangata, nā ka hara mai. Ki te hari mai tētehi wahi e mōi ngari ngā wā o mua. Ngā mea pirangi na ki te wahi e. Whiwhi kāta e hoiho. Nā, kahare ki tātahi ki te mahi wahi e mo te ahi. Kāre hoko. Kāre hoko nāna ko ngā mea nā ke hoko nāna i te rā wā. He huka, he parāua puehu, e pekini paura e rā mea hei mahi, hei mahi prawa ne me me ka pirangi koe ki te mahi prawa panike ke mau ne ngari me me pirangi ki te prawa rewena wakare hoki e hoko o te rewena ne nā kahare ki tātahi ki te mahi wahi nā i te wai i reira e mahi wahi e ana ka noho koe ki te mahi pipi tohe manga mau ka whakahoki mai ki te kāinga ngā mea e toi ana ka tahune koe ka whakamaroke nge e koe nā ka tuitui nge ki te harakeke ka whakairi i runga i te raina mō ngā wā kore ne nā kia maroke nā ka hari mai ki roti te whare nā mō ngā wā kore nā ka, ka, ka pirangi koe ki te ki te, ki te pipi kā tahu koe i tō pāta taiwa nā e tatatunu te māua o tō pāta taiwa nā ka whiu e koe e te heo ngā pipi ki runga ki pai ai te ngāwari ne nā engari he pai tunu rā te pipi hei kai ari te mea me tahuna rāno nā ko, ko māua hoki ko maroke nā ka pirangi koe ko rite tunu ki te rare ne I nā e nei ka pirin ka hia ki hia kai koe ki te rare ka haere koe ki te toa ki te hoko rare mai engari I te rāwa ka haere hoki e whiwhi moni ka pirangi koe ki te ngote ngote nā ka haere atu koe ki te tiki e te hei pipi mau nā ka ngau koe rā ngā rare o, o te rāwa
2: e te haere tunu a tātou kōrero
0: ae ae
2: e no ka hoki aku mahara I te wai haere ana mātou ki te kura e ni ma māro tō mātou tawhitetu tō mātou kura haere I runga hoiho ngā ruri e rā wā e roto tonu I rote e, e ahua tapoko ana te ahua e whāriki ngā e ngā roto ki te mānuka haere ngā hoiho ko tapoko I roti te mānuka e no ka taiatu ki te kura e me ka ka whiwa wa haere wa mātou hei hoi rungi ngā, ngā kōhatu ngā kōmate ngā wae wae o ki mai tō mātou mātua nā tēnei rā me, me haere koutou rungi te whenui rungi o koutou wae wae nā ko te rā tūnta mātou haere ki te kūra e umba tūnu te, te kau rua te kau miniti ko tae atu mātou ki te kūra āre he tāpu o mātou noi te kāi ngā ko tae e, e, e rua e tōrura e whāro mātou mātou haere rungi te hoi hoko tae kāre he tera ano tiki nā te harakeke ka herea ko te rā tonu ngā parai o ngā hoiho a pēke nei ke whāriki ngā ki runga I te hoiho tapahi ai ngā tā ke uru ngā wāwa ke kore he makari ngā ye te iwai haere na ki te kura hai te makari o ngā wāwa haere kakara hari haere ngi he tini kei roto te hi e kāan ko ko makari di pēa nā ko kite te pai te teikau e takotoana ko whakau ārangi o mai te kau ke noho ki ka wāhi māra a ko noho te kau rāne ki te hoi ki te mimi anā ko haita ki te ota takataka ia ki te māna ai ngā wāwe ko e rā ngā tu āhua te wāi haira na mātou ki te kura hari ngā hua tango o nāne anā ko haita ke mai ko ngā pahi e e haira mai ki te ki te te hari hari hari ngā tamari ki te kura kei rote I ngā kura e kāna ngā ahi ngā ngā e whakamahana I e rā wā kāre no e ahi roti o mātou nei kura te mātau te mātau e ano ka puta mai ngā I te wā o te kai o te te ata o mai te te kapu e kōkō nei kōkō te a mātou ko te rā e no ngā mea I te wā e haira no mātou nei ki te kura
0: Ko e whea ngā kura I haere ai koutou?
2: Ko te hena e te kura I haere ai au I tokorangi, tērā wahi a tokorangi a awa ke te mohio pa te nuinga ke tu atu o Arakamu ko tērā tō mātou ni I kura kura Māori e, e Māori tu ni o ngā tamariki e tērā wāia noho nui ana te tangata I rā marae o tātou e, kāri tērā hua nāina I rā wā toko mahana Tuta ngā iwi kato te motu I reira ngā titu whare toa roto whanganui e, I whai mai he tohunga, te whai mai e rawa ko te kere te tohunga I noho ki, ki, ki te reurio Ahe no, I muri o te matenga ka pakaru ngā iwi e ki ana te kore e rue turu mano te tangata e noho ni reira I e rawa e rima hoki ngā marae I reira e noho tatana ngā marae a kiki ana ngā marae ia mātou nea tamariki pa inhoi te titiri o hiho e i runga ngaro di haere na te tangata e waka na te tangata haere runga wawa e haere ni runga hoi ko kata te ra te hae nane a ko re ki te he tangata ko tau no hue pupu hian
0: Pewhewa o kuru a whakaro mo te te tūpuhi nui i pāki te ao ala te pōharatanga nui o i rāra ara mo ngā mo te pōharatanga rā o te rā wā na ngā tau toru te kaumā tahi toru te kaumā rua pehe ki a koe kiripu ai
3: I te rā wā e tamariki tonua nā te hara tonua o te kura I te rā wā ai e tika pōhara rā wā te tangata I e rā wā engari ko mātou ngā me kāre noho ana I ngā taone nunui ko mātou I mai marie tata tonu hoki o mātou kāinga ki ngā awa awa na ki te moana haere ki te mahi pipi to he manga tuna ngā me e noho ana I ngā taone nunui kāre hoki rātou e tai ki te moana na ki te mahi pipi to he manga tuna e rā mea kāre hoki a rātou kāri hei tūnga kai mā rātou ne engari ko mātou waimari e mātou whiwhi tonu mātou I te kai kāre mātou iri te ki ngā me iri, e noho ana ki ngā taone kāre hoki rātou mā te moni rawa kā whiwhi rātou I te kai ne I te rā wā kāra hoki tino kitea he meiti ne ko e e rua ngā time i te marama pia ka hō mai he meiti mā ngā tāngata kāre whiwhi mai nā hoi anō e eiti noi ho te meiti ka hō mai engari nā te māngere rā ka mea kāre ka mate I te kai me kāra koe māngere o pakari tonu koe ki te hare ki te kime kai mā ne?
2: Ai, e tika tāra hoki tēnā e no, kia mātu nei tērā wā e noho pai ana te tangata kia, e no, ka hoki ka maharai rai nei ne? Kā ki te I te tirere ke tanga o e rāwā ki nai nei te mea ko māmā noho tiri me te kai ngari e rāwā kia mātou ne e pai ana e o rāna hoki mātou mm-hmm. Rāti nana ai tuti kāri e pērā ni nai nei kāri he noho he mate o e rāwā e tū pakari ana te tangata I te rāwā I tupua ke mātou nei I tāu e kōrua ke naka kāre mātou I tupua ke roti ngā tāwane ngari e whiwhi whenu ana e tū ane ngā māra kai e miraka kau ana ko e rā mātou nei ko e rā mātou nei hui a mātou tamne a rei te ata hae ki te miraka I ngā kau ka roki ki te mei te mihi tu ngā ngā ringa ringa tonu hei te te I ngā kau ka mutu ngā mega haere ki te kura tu mutu ngā tō mātou tau haere ngai te kura e ngā mātou nei mahi ko haere ngā mahi whakatau e riwai taiwa koe rā mātou nei mahi hae ki te kohitai ka puta kei ngā kotai ki ngā wā ngā kutihipi koe rā mātou nei mahi kutihipi ne oi puta ke mātou I ngā tau kua ko māma hae ne te ini me te kimi mahi ka di mātou te wātou ni haera nāu te kuia kāre he mahi
0: Aki orara Ko tātou reo Māori I te rā wā. He kōrero Māori tonu ana te tangata I tēnei taki wā katoa, ne, I te rā wā. Kiripu ai?
3: Ai. Ai, ngari ko ngā tamariki kāre e kōrero Māori ana. Ko tonu te tehe o ngā mea kāre pirangi te kōrero Māori. Kōrero Māori mai taku māmā ki au, ko whakautu atu au I te reo Pākehā. Ki mai ki au. Hea hau I pērai, ki atu au. nā te me ki te atunu e koe taku he me maka whakahuangi ake au te te hei kupu i te reo Māori ko ki mai koe ki au ae he ana koe kāre pai ana e ngau ngau ana tō arero kāre nā koe rā au ka hōhā kāre wepirangi ki te kōrero Māori engari he kōrero Māori tunu taku māma kia mātou katoa he, ko te rā te reo he reo Māori ka haere ki te kura engari au kāre au i haere ki te kura Māori I haere ki au ki te kura Pākehā nā he Pākehā te reo engari ka hoki mai au ki te kāinga he kōrero Māori tonu taku māma kia nā. Te nuingo o te taima he koe rā te reo he reo Māori ki mai ki au kāre koe mohi o tie he tangata tō reo Pākehā engari ma tō reo rangatira te reo Māori eno katā kātahi koe ka mohi o tie he tangata Hei aha tērā māku, ko re au e pirangi ki te kōrero Māori. Pākehā tonu, te reo, what do you say, koe rā taku reo?
2: Pērā noho ki a mātou, kāre mātou nei. I a mātou e tino tamariki ana, kāre mātou I whāwhai te reo Māori. Tō mātou nei pāpā matua, Pākehā tonu tōna nei reo. Ngari tō mātou whā e Māori tūturu, kāre I e moha tū te teha tū reo. Tō mātou nei matua I tupua keiro te Waenganui te Pākehā I ae tonu e tamariki ana kā mahi I Waenganui te Pākehā ana nei mahi e hari I ngā e krimi mirakai hari I runga I ngā kāta hari ake ngā whakai tērā I muri hua tērā tona mahi e ke hoiho I ngā haere ngiro te ngā show ne, koe atunda tangata eke hoi o koe rā ana nei mahi ona nei hoa o ngā pāke atun pēr atun tūnā ono te taenga I muri rā no te tolu te kaumāri ma pā kā te anō ia ka koe ai te tīmata I te haere whaihāre ngā tikanga Māori ne te tolu te kaumāri ma pā te tau a te anō ia ka whaihāre ngā tikanga Māori kua hau kaumātua hoki kua hau tupake kua hau tarahi haero ki mātou I te mea ai tō mātou nei toko ma taka mā whāho ki mātou I te kāru hoki I wāte I te haere ki ngā hui ngā Māori ki ngā nohanga Māori ne I te mea me mahi tōn tāna nei mai hoki kāmura we rā e tiho na mai e kāmura tōna mai ko mātou kei te kāinga kei te mira kei ngā kau kaurerawa I wāte ki ngā whakaoro Māori ne nā tō mātou ko kaumātou tanga ake no ka tēnō ia ka hui ki te whaihaere ngā tikanga Māori tāeno ki tōna ko eke ona tau ki te ona tau I te rāwa e noi tōna nei matenga ko eke ke ona tau ki te wari te kaumārua e tōna hoki ka mai ki te Māori a tūturu Māori tanga tōna mātou a tīmata ki te ako I te reo Māori I tōna hoki ngā mai te taha mākāna hoi ke me whaihaere mātou I āna nei haere I te āwhina I āna nei haere ki rā kāri tino ngā kaunui mātou ki e rā mai I te rāo
3: I rite katoa tātou kāre rite ki nāe nei ko ngā tamariki ngā rangatahi koe rātamahi he haere ki ngā hui engari I te wā e tamariki ana mātou kāre mātou e haere ana nā ka haere tō mātou whae ki te marae ka haere ki te tangi nā ka ki mai kia me haere mai koe I takuta kia tū kāo kāre au e pirangi ki te haere au tī tōta nā te me e mohi wanau ka haere au ki te marae ka noho noi hua au kāre au e kaha ki te kori haere ki te tākaru kāre au e pirangi ki te haere atu aha kua pēpē tana tohe mai kia kura rau e au e pirangi ki te haere pirangi ki au ki te noho ki te kāi kia wāte au ki te haere te taho waku hoa tākaru ai ai kāre rite ki ngā wā o nāi haere tunu te rangatahi ki ngā marae ne ngari I te rā wā kāre au tino ngā kaunui ki te haere ki reere a te mea kāre rite ki ngā rā o nāi ane ka kitea te tamariki e omo ma haere ane mua I te marae I te rā wā kore koe kite I te mea ko tai
2: o ka tapu ana
3: e oma oma hari ane i te marae. Kore rawa koe ki te. Me ka poka noa koe ki te oma hari mu te marae. Ka tangi ara koe. Kai. E di te ke ngā tikanga o nai me.
0: Ara nui ho rātou i hari hari a rātou tamariki ki te marae. Ana, i noho ke ati te kai.
3: Ai, te nui ngongo o te tāma ai. No what? Mā e te hiho ki e tiaki. Are te, ka rerite ki ngā, ki nāenei, ki a nuclear family i nāenei. Nāenei he mahatonu ngā tamariki. Te kau waru, nā me ka wātea te whae ki te haere ki te marae, ki te tangi. Nā, mā e te hi e tiaki ngā tamariki.
0: Tai rawa mai ki tēnei whakatipuranga e kōrora kōrua mo te āhuatanga o te reo Māori e te wāia kōrua whakaponoana kōrua ka ora te reo Māori
2: ai e te whakaponauka ka ora te reo Māori e te mea kō whakamāmā ngia e o pēnei tātou ngā pakeke nānei o whakamāmā ngia te reo ke tu a tātou tamariki rungi te marae te wai o rāna ngā mātua i tērā wā i ngā mātua ne tapuana tērā mea kāre ki te ata tamo e tua nei rungi te marae te wai o rāna te matua ne kāre huki mātua nei whakāingi ato mātua nei matua ke tu i rungi te marae te wai o rāna ye ngari mea kāre i reira o te tua kana anō e tu i rungi te marae kāre te teine e tua te e pērā nei whakamāma ngi anō i a tērā huatanga mai ke rero mātou pāpā o mātou pāpā kāre he tū e tū atu i re te wāe tūana kari nāne ko whakamāma ngia ke tū mai ama ngā tamariki a ke noho ngā a tātou kōtiro ki te karanga tērā wā korera wērango na te reo te tamariki rungi te mara
0: Pehea tō te tiro ki tō tāua reo mga rākei te tū mai ki ripu ai
3: Taku mōhio kā re mate tō tātou reo kā re mate kā ora tunu ki au nei kei te kaha tunu te ora o te reo
0: e pai kei te mahi nā whakahaere ngā kōhanga reo o nāiani engari ki o te kito whakaoro hea te huarahi me whakaora rā i te kāinga i te kura i ngā wāhi katoa rāni
2: I āhua ua i nāi nei e nui noho ngā mātua kāre hoki e mūkohena ki te reo ne no reira kāre ore i te kāinga me haere rā no ki ngā kura a ki reira ngā mokopuna nei au kua i te reo a me haere hoki ngā mātua he whaiat kā rongo hoki rātu a ko mūhi o ko mūhi a rātu tamariki a rātu o rātu rine ki te reo anā ko whai atu ki hau ke whakawhiwhi a rātu ki te imuhi o tang te ko tērā tāko e nei titi o ki ngā tamariki o nāne ako nei te reo o ko haira tū ki ngā mātua ne ko mūhi o kārirunga o whakamāne
3: ai, mai tika ana rā tērā kāra hoki e pai ki e mōhio ngā tamariki nā ke hoki atu ki te kāinga nā ko te reo Pākehā no nā kāra rā rātu e mōhio me ka ko te wā o te haere ki te kohanga reo te wā anake ka mō ka kōrero tie te reo ka hoki atu ki te kāinga nā ko te reo Pākehā koeira me haere atu hoki ngā mātua te whae ara ki te kōhanga reo kia pai huki tana whakarongo atu ki ngā tamariki e a kōana i te reo kia whakapakari huki ia kia mōhio ia ki te reo
0: kia ora no koe kiripu wai kia ora rawa atu kōrua e ku mātou i tau mai ne ki te kōrero ki tēnei ata ka nui te mihi atu ki a kōrua e haro mai ne ki te hāpai ki te tautoko i te mahi o te reo o raukoha Tēnā kōrua.
3: Kia ora, kia ora koe piripi.

0: e ngā karangatanga maha mai
1: tēnā koe pakake.
2: Tēnā koe, he nare, koutou ko ngā whānau, ngā hapū, ngā iwi e whakarongo mai nā.
1: Āna, he hata take ka i whakaaro koe kia mahi, pōmahi i tēnei tau?
2: Kei au nei he, he tūranga tino rongonui tēnei, he tūranga hoki tino whakaharahara tēnei mō ngā tauira Māori i roto i ngā whare wānanga. Engari, i whakaaro au ki te tuku atu i tōku ingoa i mō i daruaro o ngā tauira Māori. Nā te mea, te tau e hara mai nei, ka wehe atu au ki roto i te kura mō ngā tākuta ki Poneke, ngaro no atu. Kā reo e puta mai tai noa ki tōku tai, tōku mau nei, tōku nei tohu. Nō reira i whakaaro au, ko tēnei pēr tōku wā whakamutunga ki te āwhina mai ngā tauira Māori i roto i ngā whare wānanga.
1: Tēnā, he aha o tino mahi, kua mahi e koe i tēnei tau, kei ta mahi e koe hei te wā haramai nei.
2: Kia nei ko te tino mahi mo te tūmuaki Māori. Me whakamātau ia ki te whakamāma i ngā raruraru o te iwi Māori e pāna ki ngā tauira ake. Hona no he kaupapa, he mahi tino nui rawātu tēnā. Engari kua tutu au i rotu ētahi mahi i tēnei tau ki i rungi tērā āhuatanga. I whakarite ētahi o mātau ki tō mātau whare ki Poneke, ētahi taonga, ētahi mahi hei hopu pai i ngā tauira i te timatanga o te tau, e rātau uru ana ki roti ngā whare wānanga. Nā, ko te tino mahi o tēnei wahanga o te tau, ko tuku atu mātau i tētahi pepa pātai ki ngā tauira Māori katoa o te motu. Kia mō hiu mai mātau, e pēwhi ana tō rātau tūranga i roto i ngā whare wānanga. Kei te pehea o rātau mahi mātauranga, kei te pehea hoki tō rātau tū i roto i te ao mā.

0: Manako.
1: Nau mai, tauti mai, whakatau mai rā ki te whare kōrero o Manako, ko Pohaturua Waenga tēnei, kai whakataki i tō tātou hōtaka o Manako i te reo irirangi o Ātea. Koinei te wāhi e rongo ai koutou i ngā kaupapa kōrero o te wā, ā e whai ake nei ko tētahi kohinga uiui no tēnei tau, hei whakarongotanga mā koutou. Hei te 19 o Hānuere 2026, ka puta ana ngā hōtaka hou. Kia taunga manaakitanga, kia tau te ai o tanga te wāhi ngaro, ki runga i a koutou ko koutou whānau katoa i tēnei wāhanga, o Raumati.
0: Ko te Manako te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
2: E piki haere ana te utu o te kai puta noa i Aotearoa. He uaua haere te hoko miraka, pata, tihi me te miti mā ngā whānau. Āka i te raru te tokomaha ki te whakaki i te tepu kai. Me te aha, kua roa a kōkiri marae e tautoko ana i te hapori, e āwhina ana ngā whānau ki te whai kai hei oranga mo te whānau whānui. A i tenei rā ka kōrero tātou ki te teo ngā māngai no kōkiri marae, hei whakamārama i ngā pānga o enei pikinga utu ki te oranga o ngā whānau me ngā momo tautoko. Ka hia hia tia tonutia. Anō reira, kia whakawhiti arorangi atu ki a Rāwenia Kingi. Tēnā koe.
3: Tēnā koe, Pohaturua, o te rā kautai ngā kai whakarongo o Wātea.
2: Ngā mihi nui, a Rāwenia. Nā hei whakatūwhera i a tāua kōrero, a kua tino piki te utu o ngā kai i ngā hokomaha. He aha tāue ki tenei, arā te heha ngā pānga o tērā tuāhuatanga a ki ngā whānau o tō takiwā?
3: Me pēnei au, nā wai he kātahi ka tino he ke atu, i mua rāno i te pikinga o te utu, he nui tonu te utu mo te kai. I ketea te nuinga, te marea e kuhu mai ana ki te pātaka, te rapu kai te mahi, i mua, i nainei kei te kite atu, kua ua ua ke atu. Mō enei whānau e haere mai ana, e whakaki ana i o rātou kāpata kai i te iti o ngā nama kei a rātou. And he kei te pāhoki kia mātou i te pātaka kai nei, i te mea tēnei kaupapa nā mātou anō te utu. E nō reira ko tā mātou he kimi rautaki ki te hoko kai, ki te whakatipu kai hoki, hei whāngai i te iwi.
2: Nā i a koe kōrero nei mō te taumahatanga utu nei e pēhi kahana i a tātou whānau. Nā kua nui ake rānei te hunga e toro atu ana ki a koutou mō te kai. He aha hoki e tehi atu āwhina ku a tonohia?
3: Kei te ki te mātou i te nui o te hunga e mahi ana, e whai pāngana ki a mātou i tēnei wā. I mua rāno ko te nuinga o ngā whānau, e toro mai ana ki tēnei kaupapa, ko te whānau e noho ana ki te kāinga. Engari tēnei wā kua whakahaungia i o mātou haura, kia whai wāhi atu ngā kaimahi ki te kuhu mai ki ngā tatau o tēnei whare.
2: Nā, i a koe kōrero nei mō te pikinga haere o te hunga kaimahi ka toro atu ki a koutou. Pihi ana te pānga o tēnei āhuatanga ki ngā tamariki a me ngā kaumātua o te hapori?
3: Etahi kei te tono mai i a rātou tamariki, kia haere mai ki te tiki kai. Ngana mātou te toro atu i ngā kaupapa pēnei a kai ika. Hei kai anō, hei whakaki i tērā āputa kia pai ai te whāngai o tātou kaumātua. Neke atu pia i te 500 onorau ngā whānau e whāngai hiana e te pātaka nei i a marama.
2: Kātahi te nama nui ko tērā, neke atu i te 500 onorau ngā whānau. Hei. Nō reira, Rāwenia, hea tāu atu ki te kāwanatanga, ki te kaunihera rānei pāna ki tēnei take?
3: Kia pai te tautoko i te hunga e whakatipu kai ana. Kia pai hoki te tautoko i ngā kaupapa pēnei i ngā pātaka huri noa i Aotearoa nei. Kia pai ai te hoki atu i te mana whakahaere ki kia tātou anō. I tēnei wā he nui te wāriu ki runga i ngā toa hokomaha hei whānga i a tātou. Nō reira ko tā tātou he whakatipu pūkinga anō ki te whakangau, ki te whakatipu kai, ki te tuku i te hinaki ki te awa. Nō reira ko tā tātou e tiki atu i ngā tauira o mua kia pai ai tā tātou noho i te ao hurihuri nei.
2: Ā, kia whai au i tēnā ia Rāwinia. Ia koe whakararangi nei e te kōrero ārahi mā te kāwanatanga te kaunihera hoki i te whiore o tāu whakautu i te kōrero koe mō te whakatipu pūkinga, te whakatipu kai hoki. Nō reira, mā ki o whakaro mā te aha e tai ai te whakangāwari i tēnei taumahatanga mā ngā whānau.
3: Kiau nei, i tēnei wā me tono pūtea tātou ki te kāwana ki te kaunihera. Me te nui o ngā tāngata i ngā kaupapa i ngā rōpū e tonoa mō taua tāhua pūtea iti nei. Me he mea rā ka nui ake te aronga o te kāwana o te kaunihera ki tēnei mea Te kai kia noho ukiuki tātou ki tō tātou au me pērā hoki te aronga o te tāhua pūtea. Kia nui ake, kia pai ai tā tātou whakahaere i ēnei kaupapa, te whakatū whare hou e pai ai tā tātou whānga i a tātou anō.
2: Tēnā koe nā kua tata au te waka kōrero nei ki tōna uta i mua i te whakatepenga. Rāwinia, he kōrero a whakakapi āu mō ngā kaiwhakarongo kia mōhio ai rātai ki te āhua o te noho i tēnei wāne?
3: Ai, toroa ngā kaupapa kai ki roto i o koutou hapori, āwhenatia te hunga whakatipu kai, haere ki te tautoko i ngā kihini hupa nei, e whāngai ana i te iwi kore kai. Tukuna ko ringa ko waiwai te tautoko te pīkau i o tātou tangata kei o tātou hapori.
2: Tēnā koe nā no mātou te waimari e te waiwahi kōrero. Kia koe i tēnei rā mō ui hora i te tei hākari hei kaimā tātou ngā kai whakarongo. Tēnei te reo o mihi rere atu nei, ia mātou o wātea kia koe Rāwinia Kingi e mihi ana.
3: Tēnā koe. O te rā tēnā koutou katoa. Kia gaha tātou.
0: Manako te orokohanga o te māramatanga.
2: Nā i te weekend e kua hori i puta te pānui ki ngā paipā pāho papori mō te whakatūnga o tētei kaitono hou mā te pāti Māori e whai ana i te tūnga mema paremata mō Ikaroa Rāwhiti. Nā he kanohi ki te aia i te ao kapahaka kua tūia mō te whānau apane, arā te rōpū toa whakaihuaka i ngā tau me te taumata o apanui anō hoki. He oi mana te whānuitanga e whakawhāriki mai. Mo ona pānga ki te rohe whānui o Ikaroa Rāwhiti. Nō reira, nei te reo pōwhiri e rere atu nei ki Hayley Maxwell. Nau mai ki te pai kōrero o Manako.
4: Tēnā koe, o tira tēnā koutou ngā kaiwhakarongo, ko Hayley Maxwell tōku ingoa, he uri a hau no te tai Rāwhiti whānui, ko aku pānga ki te rā muka o the State Highway 35, he maki whara hau no roto mai o Tōrere, ngai tai ki Tōrere, he pānga hoki oku ki roto te whānau apanui, te whānau haukāmau tēnei mihi atu nei ki a koutou, no roto hoki mai mātai o whare kāhika, te ara roa, ngā iwi maha pea o Ngāti Porau, tēnei e mihi atu nei, engari he uri hoki tēnei no Ngāti ka hungunu ki te Wairoa. no tamate rangi, no rangi āhua. Engari, i whānau mai au ki roto o Tūranga Nui Ākiwa. Pakeke mai au ki konei. Engari, hoki, hunuku mātou ki roto o Tāmaki Makaurau, ki te puke o Tarate Irirangi, i reira mātou kua kutuakana taku taina i tipu mai. Mo tētahi wā paku, tikau mā whāpea taku pakeke hoki mai au ki ngā reke reke o aku tīpuna, ki roto o Tūranga Nui a Kiwa, ki raro i te maunga o Titirangi, ki roto o Ngāti One One. Nō reira, tēnā, that's me.
5: Ngā mihi nui te nui o ngā pānga ōu ki ngā tūtohu whenua huhua o te tai rāwhiti o Ikaroa. Mihi nei hoki ki o tātai whakapapa kātahi koe ka whāngai mai hoki. Nā, hei pika atu ki e nā kōrero au, Hayley, tēnā he aha i whakatau ai koe kia whakatūtoringa hei kaitono mā te pānti Māori a i te rohe pōti o Ikaroa rāwhiti.
4: Wow, e hara i te whakatau māma, engari i kite au tētahi tāwha ki roto i te whare pare mata. Kārehe reo pēnei i ngā reo o Rāori, o Debbie, o Hana Rāwhiti mā, mō te Ikaroa Rāwhiti, kāre au i kite i tērā reo, kāre au i rongo i tērā reo, kāre au i kite i tētahi e haka ana i roto i te whare pare, pare mata mō mātau o Ikaroa Rāwhiti. Nā reira, ka tū au, kua tū au takuringa, hei reo mō te pani me te rawakore, hei reo mō ngā rangatahi, hei reo mō ngā mokopuna. E ne whakapono mau ki ngā āria o te pāti Māori.
5: Nā, tēnā koe, nā i a koe kōrero nei mō te reo kore a Ikaroa Rāwhiti i te whare pāremata. Tēnā he aha o whāinga matua mō Ikaroa Rāwhiti. He aha ngā kaupapa nui ki a koe anō hoki.
4: Mō tuatahi kia riro te tūru o Ikaroa Rāwhiti ki te pāti Māori. Koeira pia te... te whāinga nui ki a hau. Engari, ki te whakakotahi i ngā iwi o Ikaroa Rāwhiti, kia whakapono ki te pāti Māori.
5: Mā, me te mōhio ko koutou koto whānau e noho nei ki ngā pito pito whānui o te tai Rāwhiti o Ikaroa Rāwhiti te rohe pōtira. He aha ngā take nui e pākino ana ki ngā whānau o Ikaroa Rāwhiti i tēnei wāne.
4: He maha ngā take nui, ngā taumahatanga. Ngā taumahatanga ki tēnei o ngā moka o te Ikaroa Rāwhiti. Ko ngā kāinga kore, ina haere kuhu koe ki te pito o te taone o Tūranga Nui a Kiwa, kua ki katoa ngā tiriti, ngā taha katoa o te taone ki ngā hunga e noho kāinga kore ana. Ko tērā tētahi mea, ko tētahi atu mea, ko te huarere, ko ngā haukino, ko ngā āwhā, kua pāngia e mātou i ngā tautata nei. Nā reira, me whakarite rautaki mātou o te tai Rāwhiti, ki te whakarite mō vēnā kaupapa. Ko te kohanga reo tētahi, he nui ngā kohanga reo, he maha ngā rārangi e tatari ana, kia kuhu ki roto i ngā kohanga reo, koeira tētahi mea nui ki roto nei, e hiahiana ngā mātua, ngā māma, ngā tipuna, kia uru atu a rātau ake mokopuna ki roto i ngā kohanga reo, ki te ako i te reo Māori, engari kāre he... Kāre i te wātea etahi tūranga ki roto i ngā kohanga reo i tēnei wā. He mea nui tērā ki au. I te mea kuau tētahi kāre he reo Māori, kāre au i tipu ki te reo Māori. Nā reira kei te kite au i te oranga, i te hua nui me nā ka haere ngā tamariki ki te kohanga reo. Tētahi atu mea nui ko tō tātou whenua, kāre o mātou whenua ki konei. I tēnei wā tonu, kei te tū a Ngāti Oneone, kei te noho whenua a Ngāti Oneone, tētahi hapū o Tūranga Nui a Kiwa, kei te whawhai rātou mō te hokinga mai o tō rātou, mō tō rātou whenua. Ai, koina. Oh, e whakaro ana hoki ki te maunga, ki a Kahuranaki. Koeira tētahi whawhai nui kwa kitea ki runga i a Instagram, i a Pukamata rānei, e whawhai tonu ana mātou, tātou te iwi Māori, moa tātou whenua te take. He aha ai e pēnā ai, why are we still doing it? Hea te take kei te whawhai tonu, moa tātou whenua.
5: Tēnā koe, nā, i a koe, Haile, e whakararangi nei e te i take nui, e titi nei ki tō manawa, ārā te whenua, katai koe ka kōrero mō Kahuranaki, te oke, te iwi, te rohe whānui e oke nei i tērā oke nui, te whai wāhitanga ngā mokopuna ki te kohanga reo. Anō hoki, nā, i au kōrero nā tata nei, e rongo nei au i tō ngā kaunui, ki te pāti Māori, i ngā pau, ngā mātāpono o te pāti Māori e whakatū nei i te rāwhare hoki. Nō reira, he aha i piki ai koe ki te waka o te pāti Māori, hei whakatairanga i au ake kaupapa.
4: Aroha mai, kōrero mai tērā pātai anō. Hea te take i...
5: He aha i piki ai koe ki te waka o te pāti Māori, hei waka whakatairanga i au kaupapa ake.
4: Kapai, well, ia ha, o ko haere au ki roto i te whare paremata ki te whakarongo ki ngā kōrero kai roto i te ana o te raiona. Kua kite au, kua rongo au ia te pāti Māori e kaha whawhai ana mō ngai tātou te iwi Māori. Aha kua toko iti rātou, kai te whawhai rātou, te whawhai nui. And kua kite au ia rātou e pērā ana, kai au tō rātou tuara. E me pērā tātou te iwi Māori, me tū hei pautuara ia rātou. Mēnā he Māori koe, me tū tātou mō te pāti Māori.
5: Nā tēnā koe, nā i mua i te whakatepenga, he aha te karere matua e hiahia ana koe kia rangona e ngā kaipōti o Ikaroa Rāwhiti.
4: I tēnei wā, i te mea, ehara i te mea ko au te kai a tō rangapū mō Ikaroa Rāwhiti i tēnei wā. Nā reira, ko taku kōrero pia ki te hunga e noho ana ki a Ikaroa Rāwhiti. Mēnā, he Māori ahau, he Māori koe, me pāti Māori tātou. Mēnā kāre anō koe kia rēhita ki te pāti Māori. Mēnā e whakapono ana koe hoki ki a te pāti Māori, me rēhita tuatahi ki runga i te pāti Māori. Tuarua me tai atu ki te hui katū ki roto o te Wairua. Ki te kura kaupapa Māori o Ngāti Kahungunu o te Wairua, ki te pōti, ki te whakarongo ki ngā kōrero pea, ka puta, ki reira, ki te tūtaki rānei, ki etahi o ngā kaito rangapū o te pāti Māori. Koeira tāku, atu i tērā, koeira taku mahi nui i tēnei wā, ki te whakatairanga i a te pāti Māori, ki roto Ikaroa Rāwhiti.
5: Mahi nui, tēnā koe, nā kua, au te waka kōrero nei ki tōna uta no mātou te Waimarie, te whai wāhi kōrero ki a koe. Kai tono mo te tūnga mema paremata o Ikaroa Rāwhiti i te pāti Māori, Hayley Maxwell. E mihi ana.
4: A te rāwhapu e hoa, ai.
0: Ko te manako o te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
5: Ki ngā take nui i te rohenga o Ngāti Kahungunu. Nau mai hoki mai ki tō pai kōrero o Manako Te Amana i te kāporeihana a iwi o Ngāti Kahungunu ki a Baden Baba. Tēnā koe.
6: Tēnā koe. Kia ora tātou.
5: Nā i akuranga hau i a koe Baden i kitea i tū koe hei Te Amana mō South Hawke's Bay mai i 2016 ki a 2020. tūmanako e tika anau a meka. Nā he nui ngā kaupapa hauora i whakaharehia. E koe i aua tau pene i te rautaki hauora o ka hikitia. Nō reira, i tāu ki te atu i te ātikara mō tēnei takeara te kawenga atu o tētei keke rau ora, ki tētei hui mā ngā kaimahi i te hohi pera, he aha ngā whakaro tuatahi, a i pupu ake i a koe.
6: Ina nahi, i pōhuitia e kahungunu te tunguaki hau mō te whatu ora i te matau a Māui, Tracy Te Huia. He kanohi o mua, i gari kua haere ki te taitoke rau, ki reira mahi ai mo te wā, e tana pōhiri whakahoki taua tuahine ki tēnei rohenga. Hoenu, i te wā i tu ai au i nā nahi, i kaha wero au i te whatu ora, i te mea, kei te kite atu nei tātou, i te āhuatanga o te punaha hauora i tēnei wā. Ko katia te aka whai ora, kua panoni te ture mo te pai ora, koia te ture, te tuāpapa o ngā iwi, wariwari au te ingoa, IPMBs, iwi health boards, engari he tanifā, niho more aua poari. Taku kōrero ki te hunga i reira i nanahi. Ko tai ki te wā ki atu a kahungunu i tōna whare ake. Ne? Tōna whare hauora ake. Nō reira ka kōrero te poari i tērā aronga hei tēnei praere. Ne? Ki atu motu hake a kahungunu tōna ake a punaha hauora. Ko kōrero au ki wetahi o ngā mātanga hauora, pērā ia Jean Te Huia mā, ia Tūreiti Moksa mā, i ngā rangatiro te hau ao hauora nā mea kahungunu, me te kaha whakai. I tērā wiki, tūwai te kaupapa rangahau o kahungunu i reira whakātu atu ai a Mara Andrews. Ko roa nei e noho nei ki roto o Kānara me Amerika. Te tāo ngā iwi take ngā iniana o reira mo te rua te kautau. Tana rangahau, heha ngā tepe me mahi te iwi me he mea ka pirangi tū tētai punaha motuhake hauora, ne? Nō reira ka whai a mātou tērā. Ko tai ki te wā. Ko tai ki te wā, me pērā tātou, tīwi Māori, hoeno, ka timata mai konei te kāanga i a kahungunu nā te mea. He nui ngā piki whara hauora, pērā i te tai whenua heretanga, ka tūnei ki heretanga, neke atu i te whārau ngā kaimahi. Kua whātakau rātou, noho nei hei rato ngā hauora, nō reira, hei te mea, kāri ia mātou o kahungunu ngā mātanga, ngā pukenga, ne? Kāre mātou mo te whai te moni, me timata mai i te moe moea, me timata mai i te whakakitenga anga whakamua, nō reira, tāria, kia kōrerai tātou, hei tēnei rā, mire hoeno, ko te hiehia, kia karangahia nei i tētahi hui nui, mō ngā ratunga, mō ngā hohipera, mō ngā rata, mō ngā rangatira, mō ngā nehi, mō ngā tangata noho nei, mō tātou nei whānau, whānui, hapū marae, ki te kōrero i tētahi kaupapa motuhake, mō te hauoratanga, orangatanga tonuitango o Ngāti Kahungunu. Ngā tatauranga e kōrero tonu nei, ko tātou kei raro e pūtū ana, nō reira kua tai ki te wā, kia tū motu hake tātou. Ai, hika kāna taku nākau i tēnei kaupapa, tikatāhau i te wā i ahau i te puari o How Hawke's Bay, i tūai te rautaki Māori, ko tūhikitia, hikitia. Tūhikitia hapaenga i a tātou. Ko te awanga o tērā rautaki, ko te nuinga o ngā moni, ka tai mai ki te How Hawke's Bay, ka tō tikatū ki ngā Māori, nā te mea, ko rātou ngā mea, e noho pohara nei, a haura, a wairua, ki roti ngā hapuri. He nui ngā whakapātaritari, he nui ngā tohenga i wāinga nui i te puari. Ngā mea Pākehā e tohe nei ki a mātou, toko rua, toko toru, rānei o te puari he Māori. Hoeno, kei te paitonu, i te whai mana tērā rautaki, me te pai hoki wā tātai nei mahi, te hāpai ngā hapuri Māori. No reire ai, tēnei me te tūtanga mai o tētahi whare. Tēnei te pau tuatahi o te whare rangatiro o Ngāti Kahungunu. Ka timata mai te hauora, ka whae mai ka te mātauranga, tikanga, ohanga, oranga, hei te mutunga iho, ko te whare rangatira o Ngāti Kahungunu. Ka tū rangatira nei. Nui e rā kōrero e te tuahine, hoeno, kore te whakaaro.
7: Nui e rā kōrero, rangatira hoki. Nui hoki ngā pātai pupu ake ana. Nā, i mua i te whakatepenga, Beiren. Nā, i puta i a koe te kōrero, kā tū he hui anō a te praere mō te rātu āhuatanga. Nā, te tūmana ko tēnei te whakatūnga o te pautuatahi o te whare rangatira o Ngāti Kahungunu. Te āhua nei kua tauke, ka hiahia koutou ki te whakatū i tētahi pūnaha hauora mō tūhake. He aha e hiahia nei koutou ki te whakatū i tō koutou ake pūnaha hauora.
6: Well, ko waiho ake e wera mahi ki te kāwanataka. Ko ki te de mātou kāre e ua, mehe mea ka pērā tātou te Māori. Kei te kapu o te riga, tō tātou nei anamata. Koira te kōrero. Kua mātakitaki nei mātou te whakahaeretanga, tēnā kāwanatanga, tēnā kāwanatanga. Me te mea, kāre he hua ka puta, kāre he moni ka puta, kāre he whakaaro rangatira ka puta, i erā kāwanatanga katoa. Tekau mā toru whārāna i tauki muri i te haere a hau mātou o Kahungunu ki Alaska. Ki te hō miro miro nei tētahi kaupapa i reira, ko Nuka te ingoa. He pūnaha hauora motu ake tērā. He nui ngā akomanga, he nui ngā mātauranga i pupuri nei a mātou. Ko whakahokia mai, anā. Ko tai ki te wā kia whakatinana tia wērā whakaaro, kia whakatinana hia, e rā moimoia. No reira ai, ia mātou i huri haere nei ngā tai whenua, me ngā taure here o Kahungunu i ngā wiki kua taha ake nei, kua kaha kōrero hea o tātou uri, o tātou whanaunga, i te āmaimai, i te maharahara nui, i te āhuatanga o tēnei kunaha hauora. Ko rātou kei raro e putu tonu ana, kāre rātou te whae i wāhi atu ki nā rata i te wāhi tika ana. Nō reit ko mātou kei te mate tonu te kautau i mua i te Pākehā. Kāri te pai, kia hau, kia mātou, kia tātou. Te rā ahuatanga, nō reira ai, koira te whakaaro. Ko tai ki te wā. Ko tēnei te wā tigana kia tū motu hake tātou. A tōna wā ka whakapiri mai te kāwanatanga kia mātou ki te tuku i ngā pūte. Engari, e hei te mea ko te pūtea te aronga nui. Te mea nui kai a tātou o tātou tini whanaunga, e noho māwiwiana, e noho tūroroana. Kai a tātou ngā pukenga, kai a tātou ngā whanaungatanga i wāinga nui i a tātou anō, ngā ratonga, ngā hapū, ngā marae, e rā momo. Nō reira, katae tātou, mā te whakapono tātou e arahi, mā te whakapono kia tātou anō tātou e arahi. Kei ki mai uetahi e kore e taia, e kore koutou e taia tērā āwhiro nui, hei aha māku e rā kōrero, ka tā e tātou.
7: Ai, ka kāna ki te whai, ki te aru I tēnei kaupapa nā, ka kōrero anō tāua mō ngā whanaketanga ka hua ake, hei āpraere mō tēnei kaupapa nui whakaharahara. Mua I te whakatepenga nā e kātata mai nei ko te koronei hana tuatahi o te arikinui kuini ngā waihono I te pō. He aha ngā whakariterite a kahungunu mō taua hui nui. Ka mutu, he aha ngā kaupapa hapori iwi ka hua ake I te takiwā hei ngā wiki e kainamu mai nei. Ngā marama hoki.
6: Ko whakawhaiti hea te tai kōmiti ki te whakarite ngā whakaritenga mō te koronei hana tuatahi. O tō tāta nei arikinui a ngā waihono I te pō. Mohio pai a tātou ko tēnei tana tuatahitanga. Nō reira, ai, kua kōrero mātou I ngā kariro mā wai taua kaupapa, te whakaputa kōrero mō kahungunu, te kawemate, taua rā, ai, me wetahi whakarite ngā kapahaka. Ko te hiehia nei kia tū tahi a kahungunu te tai o ngā pō ki te whakātū I ngā iwi anthems o kahungunu. Nō reire, ko timata ngā parakatihi I ngā whakaharatau, kia on point mātou I te wā kātū ki tūranga waiwai. Nō reira, he nui ngā whakaritenga I tēnei wā. Te mea nui ki te... te whakakahake I te arawhanaunga I Waenganui a tātou, taua honanga I Waenganui a Mahinārangi me Turongo, me te kaupapo te kīngitanga. I enei rā nui ngā whakapātaritari o te kāwanatanga, I tikana kia kotahi ai tātou, kia whai urupare tātou, kia whai rongoā tātou, no reira ai. Ko te koronei hana tētai wā, kia whakātu atu ki te ao, anei te iwi Māori. Ka kore rawa mātou e neke, ki tenei ngā tatauranga, e iwi rangatahi mātou, e nui ngā tamariki, kai te whānau tonu mai. Nō reira, he tai ānifanifa tētai e tētai te pāpuni, ko tātou e nei te ao Māori. E whanake tonu ana, e koke tonu ana, no reira tōna tikanga me mahi tahi tātou kāwanatanga mai, iwi Māori mai, kia kimi ngā hurahi e tikana. No tēnei whedua, iwi Pākehā mai, iwi Māori mai, iwi Ahaturā mai, mō tātou katoa te take.
7: Nā tēnā koe. Nei te wānanga kōrero ka heki mō tahi wā ko nā riponga ka kitea I o tātou pai pāpāho papori pai tukutuki hoki he anō ka rewa anō ai te terenga kōrero nei hei te rawiki. Tia mana I te kāporei hana a iwi o Ngāti Kahungunu Baden Baba. E mihi ana.
6: Ka poe, ke poe tēnā.
0: Ka rere te au o te manako I te oro pūtake o te ao pōtiria.
8: A te tuawaru me te tua iwa o akuhata whakāturia ai, te whakāri o te ikaaranga nui. Ka tū ki te whare o Q Theatre ki Tāmaki Makaurau, he whakāri whakarite nā te komiti ahurea o tumutumu whenua e ko anahau te mihi nui atu ki tētahi o ngā kai whakāri, tētahi kai whakaputa anō hoki te whakāri nei. E kara jaupi hima, tēnā koe?
9: Tēnā koe, Ruben. Kā nui tamihi ki a koe.
8: Tuatahi, tēnā koutou I te whakaro nui ki tēnei kaupapa e tau. Pakanga nui whakaharahara ki wānga I o tāua tūpuna. Hea hai whakaro ai koutou me whakarite whakāri e kōrero ai te pakanga nei.
9: He mea nui te hitoria kia tātou ki te Māori, kia mātou hoki o Ngāti Whātua. waihoki ko tēnei tau, ko te taurua rautau, e whakamahara tiake nei te pakanga nui, te ikaranga nui, te wāhi me te pakanga I mate nui ai a Ngāti Whātua I ngā pū a hungi hika. Anō rerei tēnei tau I te maihe, I whakanui tia, I whakamahara tia Ngāti Whātua, tērā tuāhuatanga o te ikaranga nui, ai tēnei wā, kei te whakahonore tonu mātau I ngā tūpuna, ai mate ki reira, kei te whakamahara tia, tonu tia I mātau Ngāti Whātua, tēnei pakanga nui, I tatangaro ai a Ngāti Whātua I tamato te whenua.
8: Tēnā koe, tēnā koutou. He mea nui tēnā, kia hoki mahara, kamutu katahi, kā rua ki te whakatinana I e nā āhuatanga e tau, e mihi ana I te rā āhuatanga koutou. He aha te wāhi o au a pakanga ka whakapūrākau tia I tēnei whakāri?
9: Ka tirohia e te whakāri nei, me ki te kōrero me ngā āhuatanga I mua, I te karanga nui. Nā, ka timata I te tau kotahi mano warurau mā ono 1806. Te tae mai tai atu ai a pokaia me tana tamaiti a te wana ki roto ki a te roroa. Nā, I timata ki reira. Nā, ka tukuna e pokaia tana tamaiti ki a tāoho te rarangatira o te roroa. Nā, ka mate a te wana, te tamaiti a pokaia, koia te timatanga, o te pukuriri, o te pukauri, mai I a pokaia ki tāna hoa, ki a tāoho, me rawake, ka haere a pokaia ki te pakanga atu ki a tāoho, me tōna iwi, a te roroa, me ngā hoa anu hoki, ngā hoa me ngā whanaunga, o te kaipara. Nō reira, koia te timatanga o te kororo, koia te timatanga, o te whakaari ko te tau 1805-1806. Nā, ka whae a haere tia ngā tuāhuatanga. Kei atu ki te, te pakanga nui I kai waka, te karanga nui I te tau 1825.
8: Ko wai ngā kiripuaki? Ko wai mā ngā tupuna ka miramira hea I te whakaari nei?
9: Kei reira ngā tupuna nui, I roto I ngā hitoria, e pāna ki a te ikaranga nui ko tāoho, te rangatira nui o te roroa. Kei reira anoho ki a muru pāina, te rā tupuna, I ārahi I a Ngāti Rango, me ngā iwi o te kaipara, I te pakanga nui I more mō nui, 1807. Nā, me tētahi kuia anoho ki, kuia me ki te wahine nāma tētahi waiata kanga I tito mō Hongima. Nā, e hia tau e haere ana tēnei kuia I roto I te taitakarau me te waiata I tēnei waiata. Nā, ka pā ngā kupu ki ngā taringa o Hongi. Nā, ko te mutunga iho o tērā, ka mate te kuia rā I o Hongi hika. Huino, koe ētahi o ngā tupuna ka kitea ka rangona, I roto I te whakaari nei ai ko Ngāti Whātua me ona toa ko te roroa me ona toa me ngā puhi anō hoki o reira ko te tumanako ka kitea karangona ēnei pito kōrero ēnei hitoria nui I roto I waenga I a tāua I a tātou o Ngāti Whātua te roroa me ngā puhi.
8: He aha te I kōrero koe I kitea karangona, he aha te wairua ka kite karongo e te tangata ka tai atu ki te mātakitaki I tēnei whakaari?
9: Me tēnei ratu kōrero, he pūaroha, ka puta, ka kitea.

0: Anō hoki ka mutu he kaiwhakaari. He aha te wāhi o te whakaari ki a koe, ko wai a Tōkiri Puaki. Ka mutu ka pehi a koe whakarite mō te rātū āu.
1: Nā, ko taku hoa rangatira, hui a pihema, ko ia te director te ringa tohu. Nō reira, i roto a māua nei whiriwhiri, nā, ka whiringa, ko wai katu, ki tēnā tūranga, ki tēnā tūranga. Ko tā māua, ko hau tētahi tupuna o Ngāti Whātua, o Ngāti Rango, ko hau a muru pāinga, tērā rangatira nāna i ārahi i ngā toa o te kaipara, i roto i ngā pakanga kia Ngāpuhi. Nō reira, he me nui tērā kia kōwhiringia te tangata tika mō taua character, mō te... mo te tuponara, anō reira i āta whakaaro tia era tangata me era tupona. I tēnei wā, ai kei te hari kua māua ko ngā tupona, kei te puta mai. I roto i ngā mahi, i roto i ngā neke hanga, i roto i ngā kōrero i runga i te atāmira. Anō reira, ai, ko hau tērā, ko muru pāina.
0: Ko ai koutou, ko ai atu koutou ngā kai kiripuake, ngā kai whakaari i tēnei whakaaturanga. Katoa he Ngāti Whātua?
1: Te nuinga o mātou he Ngāti Whātua. Tērā e tahi, nā he ngā tuhi, he muri whenua. Tētahi ko Elite Reti, tērā tamaiti, pai ki te haka, pai ki te whai kōrero. Ko ia tētahi o ngā pangata i roto i te whakaari. E whakakanuhi nei i tērā taha o tātou te taitokerau. Hui no ko te nuinga, he kaihaka no te kapahaka te uri o manumanu. Ai, e tika ana te nuinga he Ngāti Whātua, engari tērā etahi, he whakapapa, he taha Ngāti, Ngāpuhi o rātou. No reira, ai, ko ia te hiahia, kia kaua e noho tēnei kaupapa ki tētahi kokona noiho o Ngāti Whātua, engari kia whānui tonu, mai maunga nui ki Tāmaki, a kia toro tonu atu ki roto ki te kaitokerau. A kia hono ngā mahi whakaari ki te meki, ki te taha tūturu ne, ki ngā toto, ki ngā whakapapa o tērā taha o te taitokerau. Nō reira, ai, waimari e mātou. Era Ngāpuhi, era muri whenua i roto i a mātou, e whakatūturu ake nei te āhuatanga o tēnei whakaari.
0: E hoa mā, hakatapungia, te pō o te tuawaru, te pō rānei o te tuaiwa o Akuhata, mo te kaupapa nei, e wātea tonu ana he tikiti e hoa?
1: Me pēnei, me pono taku kōrero, te nuinga a kuariro, engari tērā ētahi tikiti, e wātea tonu ana, e tai tūru, e wātea tonu ana, engari ko tāku, kia koutou. Me ki, ngā mea o Ngāpuhi, ngā mea o te tai tokerau. Kia kamakama, kia tere, te hoko tikiti, kia ki te mai ai koutou, i enei tu āhuatanga e pāna, kia Ngāpuhi, me Ngāti Whātua.
0: Kei hea ngā tikiti, ka hoko nā ki hea?
1: Haere ki te ipurangi, pēhia te pātene mo te Q-theta ni, Q-theta, kai roto i tērā wāhi, ko te wāhi hoko tikiti mo te ikaranga nui, Our Spirit Lives On.
0: E mihi nui ana e kara e jau he kōrero haka mutu ngā au hei haka kapi tēnei kōrero a tāua.
1: E mihi ana ki o tātou tupuna, o te tai tokerau, o Ngāti Whātua, o te roroa, Ngāpuhi nui tonu, rātou katoa. I te mea ko tātou, me ki ngā uri o rātou mā. E kori nei, e whawhai tonu nei, i ēnei pakanga o te ao hou. Nō reira, nā rātou tēnei momo kaha, i tuku mai kia tātou, ki ngā uri o nā ēnei. Nō reira, e mihi ana kia rātou, ahako pēhea. Ngā pakanga, ngā tuāhuatanga i pā kia rātou, e mihi ana kia rātou katoa, mō o rātou kaha, ngā mātauranga, ngā me ki, tēnei me te tūturutanga,

0: o ngā iwi i tuku ihotia e rātou kia tātou o nā ene norere. Mihi kau ana kia rātou, o tira, mihi ana kia tātou katoa, tēnā koutou.
1: Tēnā koe e kara mihi nui ana kia koe anō hoki. Tua waru, tua iwa o Akuhata e hoa mā. Q Theatre ki Tāmaki Makaurau, tirohia tō rātou whārangi, ipurangi mō ngā tīkiti, te whakaari o tīkā ranga nui. E kara Jau Pihima, mihi nui ana, tēnā koe.
0: Tēnā koe, tēnā koutou.
2: Ko te manako te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
1: Ki roto o Ngāti Kahungunu i nāenei, ha tuhia ki o Maramataka a te 13 me te 14 o Noema. Tuai te hui ahurei tuarua o Toitū te reo ki te pokapū o Heretaunga. He kaupapa whakarewa nā te pakihi o Kauaka, no mātou te whiwhi te whaiwahi kōrero ki tō rātou tumu whakarai. Jeremy Tātere McLeod e kara Tātere e mihi ana tēnā koe?
3: Tēnā koe, o te rā kia ora tātou te iwi Māori.
1: He whakapai ana, he neke atu i te 10 tāngata i tai ki te hui tuatahi i te rātau. He hanga whakahaerenga mo te kaupapa i tēnei tau, he hanga whanaketanga hou mā te tini me te mano ka tai atu ki te kaupapa i tēnei tau.
3: Ko te mea nui, ko nuku ki te raumati, i te tau ko mahu ake nei, i whakatūngia i te Akuhata, kā mutu te mutunga mai o te makariri o Heretaunga i te rāwā. Pēnei tēnei ata nei, kei konei mātau he hukapapa kei waho i tēnei ata. No reira, ko te nekenga nui, ko nukungia ki te noema, ki te tahi wā pai, mahanake.
1: Kamatu, e rua ngā rā o te kaupapa nei, heaha ngā whakahaerenga o te rā, ka timata i te ata, heaha e nā whakamāramatanga.
3: Ka huari te anō ki ngā whakahaere i tērā tau e rua rā te roa, e katingi ana tētahi wāhanga o te puku o te taone kia tū ai ngā mea hoko kai ngā konohi te whakangāhau tamariki rangatahi kaumātu ki ngā tiriti. Ko te reo tonu te kaupapa matu o wera. Ka mutu e toru ngā wāhi kauhau mo te hunga tino matatau nei ki te reo, mo te hunga kai te ako tonu i te reo, me te hunga kātahi anō ka timata te ako i te reo, ka aru no rānei kia tahuri ki te ako i te reo. Nō reira, he nui ngā huatanga a toi, a konohete, a kai, a hoko, a kōrero, a kauhau. Ai, kei reira katoa.
1: Me whai tīkiti ki etahi o e nā wāhanga?
3: Ai, ko nā wāhi, me whai tīkiti te tangata ko nā wāhi kauhau rā. Kārehe utu o te uru ki nā mea kai ngā tiriti, engari ngā wāhi kauhau, me whai tīkiti anō te rā.
1: Ahia puta ai e nā tīkiti e hua, kua puta rānei?
3: Ka puta wena a te wenerei te te kaumā whitu o Hepetema, ko te puku tēro, te wiki o te reo Māori, kai te whakarewangi a te kaupapa ki koneki nei ki Ngāti Kahungunu, ka whakapāhungi e mātau tētahi kōrero nā Timothy Kāretu, i tā mātau, i a mātau platform social media nei, taku mōhio, mēnei tika ana taku, ka tai mai pia te kuini, ki tawa whakarewatanga, ana, ko whakarewangi a nā tīkiti.
1: E whā tonu ngā marama e toi ana i mua i te tū o te kaupapa nei. Hea ngā mahi i taua taima, e kei te whaitautu ko tonu koutou ki te hui?
3: Ai, ko te kāwanatanga mutunga mai o te aroha ki te reo Māori tēnei mahi nei tāna mahi. No reira nā i te korenga o te kāwanatanga e tautoko i te kaupapa nei, ko mate au ki te tahuri haere ki te hunga hohonu nei nā pūkoro, me kore rātau e aroha ki te kaupapa e ho mai e tai huruhuru, e maha nai tēnei manu, e rere ai tēnei manu.
1: Nā, me he pakehi e whakarongo mai ana, ka pehi a rātau e whai wāhi kia koe ki te tautoko i te kaupapa?
3: Me he mea kai ko nā koutou, e whakarongo mai ane whakaroana, a kene he tautoko kai a koutou. Hare i te mea ko te hamuhamu herenge anake te mahi a Kauaka kāre. Engari kā nui ngā ahuatanga, a kene ko te tono mai o tāngata, hoko tīkiti, ko te tai mai ki te hui. Me he mea koe mohiwana kei hea wetahi tāngata, hohonu nei ngā pūkoro, hei tautoko i te hui nei. Kā mutu ko te hui nei mā te motu. E hare i te mea mā Ngāti Kahungunu anake, ki te titiro ki te ahuatano nā mei tai mai te rātau. E hoa, tōna waru te kaupai heneti no waho o Ngāti Kahungunu. No reira, ai, hoko tīkiti, mena koe mōhiona ki etahi tangata kā pai ki te tautoko, no te mea kai te mōhio tātau, kā rehe mahi hōhai tuātui tēnei te hurihuri haere, ko te pōtai kai te ringaringa ki te kauhau mo te reo.
1: Tā tere ko tā koutou o kauaka he whakaraua rei te reo me te ahurea Māori o Ngāti Kahungunui hara i te mea ka tutuki i te pō kotahi i te hui ahurei kotahi rānei. Ka whakaro ake au i tō whakautu mai, wari te kaupai heneti o ngā hunga i tai mai i wāhi kē. Hia ha tau kia nui ake te hunga o te kāinga e tai atu ana ki nei kaupapa.
3: Ka pai tō pātai, ka mutu ko tau aku whakaro, hei te wiki o te reo Māori nei mo te mane o tala wiki rā he anau ki te whakahuihui a Ngāti Kahungunui ki te kōrero mo te reo. Kei te pehea te ora o te reo ki konei, kei te pehea te noho a te reo ki konei, kei hea ngā whārua rua, kei hea ngā āputa hei te tirohana mā mātau. Ko tau anō aku whakaro, mehe me tātau e pōhe he nei, kei te kāwanatanga te orango tō tātau reo, tētahi pōhe he nui tērā. Kāre hoki pia e ngā whakahaere, e tahe o ngā whakahaere a iwi nei, no te mea, he nui a rātau kaupapa, he nui ngā kaupapa e mahi ana rātau hei painga mo te iwi. No reire whakaro anā a kāti, ko tai ki te wā me whakahuihui ngā toa te hunga rekareka ngā kau nui ki te reo Māori ki roto Ngāti Kahungunui. Me te wānanga noiho, kai te pēhea te oro te reo ki konei, kai hea ngā āputa, he hana mea hei te tiro mā Ngāti Kahungunui roto ngā tau e tū mai nei.
1: Tātere me ko te whāinga nui kia toitū te reo Māori ki Aotearoa, kei hea tātou i te taumata tahi ki te tekau. Hea ha hoki te mahi e piki ai taua taumata ki o Hakaro.
3: Kei te aho te o te titiro a te tangata. Mehe mea ko te ora o te reo, kei te whānui, kei te nui o te hunga kōrero i te reo, a kāti, kei te mōhio tātou. Ka wai marire mehe mea ka eke ki te rua te kau, pai hene te o Aotearoa nei, kōrero nei te reo. Engari mehe mea ka te tiro tātau ki te āhu o te whakaaro, te tangata ki te reo Māori. E hari te mea me kōrero rawa te reo, ne, hari te mea mā te kōrero rawa i te reo e tautoko ai te tangata i te reo. He nui ngā ara tautoko i te reo. Ko etahi hoki o tātau e kore pea e ako i te reo. No te mea arake no ake nā mahi kei umi a rātau, te mahi e kai ai a rātau tamariki. No reire kia awa nei, mehe mea ki te pātai mai koe mo te āhua o te titiro a te tangata ki te reo. Aua, no te mea kei te mōhio tātau ki tēnei kāwanatanga me ona whakaaro ki te reo. Hōhā ake nei. No reire, a kene, kei wāinga nui pia, kei te rima pia.
1: Tēnā koe i tēnā whakautu au, e tātere mihi nui ana.
3: E karo kē.
1: karo pai. Tekau mā toru, tekau mā whā o noe mā tuai, te hui ahurei toitū te reo ki roto o Ngāti Kahungunui. Tēnā a te tekau mā toru o Hepetema, ka puta ngā tikiti. O kōrero whakamutunga e tātere?
3: Ko aku koro noiho tēnei e te iwi Māori, mehe mea koe kai kona e whakarunga ne whakaaro ana ai rānei mau te hui nei mā koe ki atu, mehe mea koe he hana kia whakahekohekungia tō Māori, kia whāngaihia tō Māori, kia whakakorikoringia tō Wairua, koe nei tā tēnei hui. He ako, he whakahihiri, he whakaaweawe, he whakangahau, ko te reo ki mua, ki muri, ki wāinga, ki runga, ki raro, ki ora tātou katoa.
1: Tumu whakarae o kauaka, kai whakahaere o te hui ahurei toitū te reo Tātere McLeod e mihi nui ana tēnā koe.
3: Tēnā koutou.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiria.
4: A kua whakapekāwanatanga i ngā whakahautanga uru whenua o Aotearoa arā ngā passports. Me te aha ko te reo Pākehā ka whakatauria ki runga ake i te reo Māori. Me ai ki te minita mō ngā take internal affairs e ai ki a Brooke Van Vouden, e hangai ana tēnei panonitanga ki te aronga o te kāwanatanga ki te reo Pākehā, hei reo matua mo tēnei motu. A hoi anō hei whakatakoto i ona whakaro mo tēnei take, ka whakawhiti atu ki tetei o ngā mema i ngā tamatoa ana te ropu. I tuku i te pētihana reo Māori kia whakamana anō, kia noho mana anō te reo Māori ki tēnei motu ki a Tame Iti. Tēnā koe.
5: Ai, kia ora hoki mō tēnā kaupapa. I ahua hore tonu ki te ahua tano i te kite i te pānu i tana i runei te puka mata te ipurani. Karei bohe pēnā rawa te whakaaro te o te kāwana tana koe nei te kai aia nei te mana pakahari tēnā kaupapa e nari ka yore rau i toko ki tēnā ko ko uhurihia te te ahuatana o te o te uru whenua. Tāhuki tāhuna, tāhuna uru whenua, tāhuna puka puka. E reiki a tā rātau ke whakapākea hia te, te uru whenua i tēnei wā. Akara moe a te tino pūtaki o tēnei nā. Kei te matakura atau ki te ahuatana tō tātau reo hea rāne. Kei te hoki whakamuri kewe nā ahuatana. Kore rawa e mohe ka pēnā rawa o rātana whakaaro, whakahihi, kai hamusi, kore take. Koeira no te kupu kare kore e kupu atu. I tuatu ki e ne e kupu i korea ki ne aha.
4: Nā, he aha o whakaro mō te whakataunga kia noho te reo Pākehā ki runga ake i te reo Māori i aua pukapukara?
5: Okay, ka tahuna ka kōrua si au kei kore take kai hamutu, e whakahihi. Kaere ti atu ki nā kupu i kōrua kei rei a koe i kuaku tonu nei nā, o tēnā āhuatana. Mehare ki te kikitanga tau, pērā rāne, e hā rāne. Me kore atu ki nā Māori kei roto i tō rātau nā kāwana tāna ia tama mā ia wai atu. Ko rātau kei te tautoko i tēnā āhuatana. Kei te hoki whakamuri ke nā whakaneke ne. Ko te tikana e hanga i ponoturu nui i te i nā kaupapa mai rāno tērā i arunui mai te kāwana tāna i te wānā rātau. I whakamana te āhuatana tō tātou nā reo. Hoi anō, kia haunena ke huri tātou me mau herehere hia, me ariwi anā ki pāre moeromi ki Waikere mō hena mahi kore take noa o ki ōkuna whakaaro.
4: Nā, ka whai au i tēnā, ēnā kōrero au. Tame, kaore au te hia te whakapau i tōhau ki tēnei kaupapa. E mōhio nei au, Henry, hoki ngā kaupapa kei mua pū i ā koe tēnā he aha. Ngā take o te wā i tō pito o te motu.
5: He nui nā wāhi kai roto i au i tēnei wā. I nā marama e tūmaine ki te e pāna ki tako puka puka mana. Ka haramai tērā kaupapa i nā marama e tūmaine. Otira he nui nā maha i te wāka tika moku ki te kōrua ki nā take kai mwere o tātai nā raro. Kai kone mātau. Kia ora.
4: I mua i te whakakapinga tame, ia koe kōrero nei mo tō puka puka a mana, tēnā heaha te pūtaketanga o taua puka puka rā.
5: Mā koe kōrero i te wā kā tika mōku ki te kōrero. Enari i nā rā i mahua ke nei nā kei te hanga matau ki tētahi paki pūmeka mō tai arahia i tērā whā te kautau. Whakaatuhia tērā pakipūmeka te marama o Tiamai tēnei tāku. Hoena ke tāma ki tērā waka kōrua i tāu mō tērā kaupapua. Mō rena.
4: Kotau, ka hika ka mātou te rongo i te whānuitanga o taua puka puka hei te tihema. E mihi nei, ki a koe mōu i whakawāte, i a koe anō ki te kōrero ki a mātou i tēnei rā, e te rangatira tameiti, e mihi ana.
6: Kia whakairihia ko ngā kōrero ki ngā pātū o tēnei whare. Noho rana i roto i ngā manaakitanga a te wāhingaro. Kia wātea, kua wātea.
7: Nā no reire te motu, mā wātea, mā te reo, hei whakamārama.
8: He mea tautoko nā te mānga.
9: Hei pāho.
10: I'm Marika, ko te pāinga hoki o ngā waiata, wātea, 63 te iarere.

エツワナキテマウナエカワナキテモアナカヤタウアテタイハナ 1161 AM 87.6 FM

0: One of the strict rules of the journey of Tohek was that he was not to look back to his marae and his loved ones. However, after a long and tiresome journey, he stood on the highest point, with tears flowing down his cheeks, looking back to his home. Hence the name is remembered, Maringi Noa, the falling of tears, Maringi Noa.
1: E te iwi kawa e tini i arere noho tolu mai ki te reo irirangi o te heku o te ika.
2: Ai, kia ora rā, e te iwi e te whānau, nau mai hakata marai ki tō tātou tāunga te reo irirangi o te heku o tika e tēnei haoro te kua ka mārangaranga. Ki runga i te wā ia kōrero, ko āpera ranga taua pai me ngā kōrero hā kina kina o te wā, ko te futupōro, te riki, me wene o ngā hā kina kina katoa. Nō reira, me tāreha ke tātou ki āia, tēnā koe āpera.
3: Ai, tēnā koe tau tina, tēnā tātou i te iwi.
2: Ai, mihi anō kia koe hoa ia te wiki ko koe tērā e whai wāhi mai kia hau kia whāriki hia were o ngā kōrero hā kina kina ki runga i te hiko te ika nō reira me timata tāua ki hia e āpira
3: timata tāua ki ngā ka whiringa whai ti o te ina āpira e tau
2: Ai. Tēnā koro mai nui rau atu wero o ngā kēmu e ki tēnei tātou ko ngā Panthers me ngā Knights ko ngā Dolphins me ngā Heihei tēnā koro mai āpira
3: ahakoa kāre tō tāua nei tīma i reira i tēnei wiki kua pō pāhemo nei he hirahira tonu ngā kēmu kua whai ake nei me hanga ana te titiro ki tērā kēmu te Panthers me te Knights nei te rātapu te rātapu. E hoa e hoa, ko tō mātou nei whanaunga o Kura Haupō Waka ko Kaelin Ponga tērā, e tū māro ana, e tū rangatira ana i tēnei wā, kua karanga hia ngā te motu whānui, te ao whānui o te ao riki ko ia te namatahi o te ao i tēnei rauna whiringa whai i me ki ina tai atu te Knights ki tērā ki te teiteitanga o te maunga ko ia te rangatira e whakaarahina i tāna tīma ne
2: tika tonu, tika tonu kei runga nua atu ia hatia te wahanga tuarua ki tero o ngā kēmu ko te tekauma rua anahe o ngā Knights ki te tekauma toru o ngā Panthers ko ia tērā i tū ki te muru o te ahi kia ki tēnei tātari wāna puke ngā rau kia toa kia whiwhi i tērā o ngā tūranga matua ki roto i ngā hakatatai.
3: Ai, me ki rua te kaumārima ngā tau kāre tēnei tīma eke ki te kēmu whiringa toa o ti rā rua te kau o atu i te toru te kau tau kāre tēnei tīma o te Knights eke ki te whakaihu waka ki te toa whakaihu waka oi anō, ki tāku e titiro mai nei ko te tame heihei te tīma o ngā tīma i tēnei wā ko patupatu haere rātau i te aihe o Piripane ko tēnei te tau tuatahi ko aike te aihe ki tērā ki tērā taumata me ki ne? Ngā kēmu whiringa whaiti hoki atu ki ngā Knights ko ki te pea te mahere te rautaki pēhea rātau e toa ai tēnei hakataetai aha koa kei raro iho rātau i ngā tāpeke ngā tēpū waru e uru ana ki te whiringa whaiti kua kite pia te āhuatanga o enei kēmu, ne? Te rutu, kua kite whānui tia, ko Kaelin Ponga tērā e tino patu haere ana ia Moses Leota. me te aha ko Phoenix Crossan e toki anō no te kapa kiwi, ko te whakatau, tino nui e whai ake nei, mena e tākaro ana i tēnei kēmu e whai ake nei, mena e tāmo ana te haere, engari, ki tāku e titiro ana pia ko tēnei te tau o ngā mai te wā
2: Kei runga nu atu te kaha o Kaelin kia Moses i tērā o ngā rutu i tērā o ngā tū panapana ki aia ki runga i te whira nō reira atu i te tere o te tangata ko tōna māia ko tōna kaha hoki rātou katoa he tino tīma tērā kia tai atu ki tērā o ngā taumata nō reira ai hiko ana te ngākau te kite i tēnei kēmu haka mutunga kōwai ka hua kōwai ka tohu
3: Ai, koe nā te kōrero, hei te rātapu, kā kite a kōwai kāhu, a kōwai kā tohu. Me huri atu ki ngā kōhine o te wā, ko te Brisbane Broncos, me te tame hei hei, o poi hākena, koe nā te kēmu whiri ngā toa, o ngā wahi nei te NRLW i tēnei wā. Kaue mā harahara koutou, hei ngā rua wiki e tai mai nei, ko te ipu o te ao, mo te whikoro riki, kāre te riki e noho tā mō ana mo te wāroa e wā.
2: Ai, tika tonu kua kōrero ke wetahi o ngā tamatoa. Pira ki te kāpene nui Fisher Harris ai, ko tērā te aronga nui i tēnei wā ko te kapu o te ao. Hoi no mō tēnei wā ai, mihi atu ki wero ngā tīma o te NRL, o te NRLW, ko tai atu ki ngā kōwhiringa whaiti.
3: Ai, kāre e kore, me mihi kau ana kia rātau. Me te tamatoa, ne? Ahakoa kāre rātau i eke ki te teiteitanga o te maunga me ki he mahere anō tā rātau, a te rātau kua kite, a rātau pukenga, te kaunga me ki, heaha atu nai, ne? Ai. Kei reira rātau e tū ana, engari, he tau anō a te rātau, ne?
2: Tika tonu, e kore mutu ngā mihi ki a rātau mai, e tino haka pono ana te motu nei, te tini me te mano ki a rātau nō reira, ka hoki mai rātau, a tērā atu o ngā tau, i reira tonu tērā tū momo tautoko. Nō reira pēhea rā te futu pōru e ho.
3: Ai, huri te kei te waka ki te titiro, ki te mātirotiro atu ki te MPC e hoa, ko tēnei te rauna mutu ngā iho. Kua au mai te karanga o ngā kaitautoko o te Northland Taniwha i te Neiwiki. I himu atu rātau, i hinga atu rātau ki Counties Manukau. Rua te kaumā, rua ki te kaumā. Iwa, nā tērā wharanga, tērā hinganga. Kua toa ake a Counties Manukau i te Hira Ranfurly Shield i te Neitau. Hoi anō e piki mihi ana ki ngā Taniwha. Hei reira tonu ana rātau, e whaiwhai haere ana i te taitara, e kia nei ko te NPC. Hei te tūranga tua toru rātau e noho ana i te neiwa, ina poake i tēnei weekend e pia, kai te rātau ki te tūranga tuatahi. Kā mutu ko ngā whiringa whai ki o te NPC e whai ake nei, hei ngā wiki tatane.
2: Ai, tika tonu mihi atu ki a rātau mā, e hea ngā rauna e mautonu ana, e pupuri tonu ana rātou i te Ranfurly Shield. Nō reira atu i te mea nui, te whiwhi i te tuatahi, i reira rātou pakanga haere ana e whapai tonu ana kia mautonu i tērā o ngā tino taonga ko te Logo Wood. Hoi noa kei a Counties Manukau tērā o ngā taonga i nāi nei nē hoa.
3: Ai, me piki mihi ana kia rātau. He ua kia noho pūana te Hira Ranfurly ki tō kāinga, ne? Nā te mea, ko tā te hia o ngā tīma puta noi te mutu, motu, ki te toa ki te rā Hira, mo te raumati e kene. Engari e hua, ko ngā whiringa whai i ti e whai a kenei mo te MPC, ko te tūmanako, ka tai atu tēnei tīma o te Taniwha, ki te rā maunga. Kia ike noa rātou, roa te wā, o pia he tuatahitanga tēnei, mena e toa ki tēnei whakataitai.
2: Rawera watu kia runga ki wero o ngā kōrero, noho ana rātou ki te tūranga tuatoru, e āhei tonu ana rātou, te piki kake ake i wene o ngā taumata o te whakatatai o te NPC. Hea hau wetehi atu o ngā kōrero haka kapenga wā, āpera e pāna ki te hā kinekina o te ao, me ngā hā kinekina ki roto i Aotearoa ni.
3: Ai, ko ngā kōrero whakakapinga o te wā, i kite mātou, ko whakaingoa hea te tīma ōpango, mō ngā kēmu e rua kai Wainganui te hoari o Ahitereria. Me matua mōhi o tātou, ko toa ki a Ahitereria i Awhirika ki te Tonga, i te wīkene kua pāhimo atu nei, whā te kaumā rua ki te poru te kaumā waru, te tatau ngā whakamutunga i tērā kēmu. I kite mātou ko ngā kāri kōwhai te kāri matua te kau mā tahi noi ho ngā kaitākaro ahi te reiria i ngā mini ki te kau taino atu ki te mutunga o te kēwu. Engari i tō āke rātou ko ki te pea ko tēnei te, te tau e arahina ai tēnei tima o te warapi. Anā te pea ko te ipu o te ao a te rātou ki ahi te reiria e jau ko te rā e kainamu mai nei, ne?
2: O, te rongo ki wero ngā nama e hoa te kau te mutunga nui rau atu mō ngā tima e rua nō reira tia tata ana te reo ngā kemu e tino piro ana ngā tima e rua kaore kore he tino haka taitai tēnei he pakanga ki wanga nui i ngā tima kato hore kau he pātai he koro tuatu i tērā engari ngā koro haka kapinga e āpiro.
3: Ai, kai tau mā ko te kemu whiringa toa o te NRL hei te rātapu ka kitea hei te whetu hei te iwa karaka i te kō kai tau, ko, te ka, ko te opango ka tākoro a te rāwiki ki ahi tareria, tēnā kai te te iwi.
2: Nō reira he hei hei he nice koe
3: i tēnei wā ko ngā nights e wā.
2: Ko ngā nights mihi anō ki a koe mawene o ngā kōrero āpera, kia matāra ki ora.
3: Kia ora.
2: Kore mutu ngā mihi ki tēnei o ngā tūngāne ko āpira rangatoa pai me ngā kōrero hā kina kina tuatahi ake ko te NRL te kaupapa nui ki mui a tātou ahatia kua hinga ngā tamatoa o Aotearoa nei e haere tonu ana tēnei o ngā hakatatai o te NRL mō te timo o te heihei me te timo o ngā nights hei tēnei o ngā rātapu kaore kore ka mātakitaki te katoa ko wai te tiro timo o tēnei tau 2026 mō te futupōro kia rite mai mō wenei o ngā kēmu whiringa whai ti hoki o te MPC ai me tēnei o ngā kapu o te ao o kō wai rā te tima o te kapu ōpango. Hakarongo tonu mai ki tō tātou tāonga te reo iriringi o te hiko o te ika, iwa te kou mawhitu, iratai te iarere.

0: situated 90 kilometers north of Awanui, is Pawa, between Te Hapua and Te Kau. Now, Pawa is famous as a sheep station and also as a commercial fishing port. Pawa takes its name from the shellfish we all know and love, Pawa.
1: Kia te whānau, tēnā koutou katoa. Ko Ella Henry tēnei. You're listening to Radio Te Heku, 97.1 FM. Whakarongo tonu mai ki tō reo, irirangi Māori.
2: Hei, kia ora rai, te iwi e te whānau nau mai, hakatata mai ki tō tātou tāonga. Te reo, irirangi o te heku o te ike, i tēnei haoro te kuaka mārangaranga. Tō tātou wai maria ki rungi te waia kōrero ko Tū Horonuku Smith. Tētahi o te hungaranga tahi ki tō tātou tahi i te pāpāho matora o ngā manu kōrero Amo Tū Ruamana Uru Tekau Mahono ki rote te kai kohe kohe nō reira me tari ake tātou ki aia. Tēnā koe Tū Horonuku.
3: Tēnā nō koe Jau, me taku wai maria ko whai wahi atu kia koe a kia koutou, tēnā nō papai.
2: Ai, mea tu kia koe i tēnei rangi mokopona ki rote te kai nei. Pehi ara koe, pehi ara koutou i te rangi nei e Tū Horonuku.
3: E ora da mātai a ko whiti ngā tūne te rā, me te tāho hoki he rangi mokopuna ko e tai mai ana, ko tata mai a raumati kia mātai. Pehi o te koe e Jau.
2: Ai, pero hoki, ka nui te ora ki roto i te taihana nei. Ai, ko haka mahana ke, Auntie Girlie, tēnei tūru mōku i te ata nei. Nō reira, pero hoki te rā. Nō reira, ko te kaupapa kōrero ki a tāu i tēnei wā. Ko ngā manu kōrero a motu, Rūmana o Rua Tekau Mono, i tū ki Papa Hawaiki ki roto i te kai koe koe. O whakaro tuatahi i te rā tūnga wiki Tū Horonuku.
3: He, kaupapa rangatira te rā ngā manu kōrero a motu. I whakaise mai ngā iwi katoa o te motu ki ringa i a mātai o te kaikohe kohe o te pū o te whike me te atahua tainoa e tainoa mai te pōhiri tainoa ki te taite i kite i te kaunga ko piki te kaunga o ngā rangatahi o ngā tini mokopuna i whai wāhi atu ki ringa i te rā o ngā tāmira me te waimari hoki i tai mai tēnei kaupapa, tērā kaupapa a motu ki roto a i te iti o kaikohe engari nā ngā tini iwi o te motu nā i rangatirake a kaikohe rangatirake tērā o mātou kaupapa i tērā o ngā wiki.
2: Ai, taka tonu. Nō reira, hoki atu e ki te pōhiri e ki tēnei e tātou i ngā āhuaranga o rātou mai para te huarahi pēra ki Penny Henare, pēra ki Julian Wilcox, rātou ko Tamti Waka. Tēnō kuro mai mo te hirahira tanga te kiti a rātou kia hara mai tautoko ai, hei kaiwa wā, hei kaihaka wā, hei kai whiriwhiri. Me wetahi o ngā kai kōrero, kia haka rangatira i tēnā o ngā kaupapa.
3: He wai mari hoki tērā i hoki mai rātou mata Julian Uncle Penny i hoki mai rātou ki te kainga nā ki te tautoko ake i tēnei o ngā kaupapa me te pai hoki ki te kite i ngā momo, i ngā tangata kouna i ngā toki i roto i te ao Māori pēra ki a Tāmati Waka ki a Kingi Kiriona ki te hoki ai ai tērā o ngā kaupapa i kite. I whai waimari e hau ki te whai wāhi atu ki a Mātai Smith, ki a Kerry Milne, ki a Pere Wihongi. Ērā tērā momo kaunga o te reo me te mōhio rātou katoa i o rātou wā i tuake rā ki roto ki runga ake i tērā o ngā tāmira ki ngā mani kōrero. Nō reira, he rangatira he pekinga ngākau me ki te kite i wērā momo toki i roto i te ao Māori e hoki mai ana e puipui nei i a mātou te reanga hau i hare mai nei.
2: Ai, tika tonu nui rau atu i ngā tūwhai āhuranga ki Wanganui a tātou i tēnei tau mai te timatanga tainoa mai ki tēnei marama hoki nō reira te kite i tero ngā kaupapa ora ki Wanganui a tātou katoa pera ki tō kōrero rātou mā ngā iwi ke rātou nō ngā tōpito o te mutu i tau mai nei ki runga i a tāua ki runga i a tātou katoa te tai toke rau te kite i te mahitahi o te whānau kia tutuki pai i te kaupapa ki te kai kohe kohe. Nō reira pehia rā wero ngā mahi ki tō mātautaha kia pāpāho atu ki te ao wēnei o ngā tū o ngā tamariki me te āhuarango o ngā kaupapa ki roto i te whanetapu o ngā puhi.
3: Ai, well, ko roa nei mātau e rongo ana I te kōrero ngā rangatira wā pōpō. Me te mihi kā tika kia koutou ki te reo o te taitokera I tikuna te reo o te rangatahi ki te whai wahi atu ki te papaho I te tahi kaupapa mō te rangatahi. No reina, koeira pia te tāhuatanga hoki o taku whai wahi o aku mete I whai wahi a hini te aio Jayden mā I whai wahi mai ki te taha iahau ki te noho tahi me te ako ki te noho tahi me te ako I te momo I ākoe I te momo I a Uncle Peter Lucas I a Ani Mākiha Uncle Pene Tawi no reira tērā momo he wai marie tērā ki te noho tahi me te ako I ngā āhuatanga papaho me te tāhua hoki I te papaho a te heku media pa a motu me te tika hoki o tērā nā ko tai mai tērā āhuatanga ki roto I tō mātai kāinga I tika ana ma mātara no tērā e papaho me te tāhua hoki me taku wai mari e whai wahi a tihau ki tērā ngā papahotanga
2: Ai, kore roa e te wā, ko koe tētahi I tū ki te papatū waiwai, ki te tuku o kōrero, me o puke ngā rau o whiako, I ngā rau o mua hoi no, pēhea rā te tū ki te taha, kia mā takitaki I ngā rangatira o nai nei e tūhoro nuku.
3: Ahia tāhua te mā takitaki I ngā kai kōrero I tū, I runga I tērā o ngā papatū waiwai. Me te kite hoki I te kaunga o te taumata pia I tēnei o ngā tau me te atahua hoki o tērā ka kite hau I te kura kaupapa Māori o Kaikuhe e whakatunana ana I ngā ahuatanga mō mātai o te taitukera me te kite I ngā tini pūke ngā puta noa e tika ana tērā no reid he momo wero ki te kāwanatanga pia ki a tātou kua tai te wā mā tātou ngā rangatahi te ana mata e kawe koeira te atāhuatanga me papu whakaro ki ngā tini tūpuna I o rātai wā me te rongo hoki ngā ingoa pere I a tāhi mi henare I a tāturi kara I a rahiti ihaka ngā rangatahi e whakatinana tonu nei I ngā muemuea I waihotia e rātou a ngā tupuna ko uruhe ki te pō. No reira, hea tāhua ki te kite I tērā rea ngā hou te haere te wero wake nei.
2: Hea tāhua rawake ngā kōrero katoa hatia te pei te huru nui reo te kuri mako te hara nei ka tino rongo tātou I haka haratau ana wenei o ngā tamariki katoa I ngari tētahi atu kōrero I puta mai ko te nuinga o ngā kai kōrero ko te hunga kōtiro Hea opakaro mō ngā tamaiti kia uwai ki wenei o ngā mahi kia tuano te tāne ko te whai kōrero ko te tuku kōrero I roto I wenei o ngā tū momo hakatata I pera ki te manu kōrero me ngā pū kōrero hoki
3: Ai, me te rangatira hoki me te wera hoki o tērā ngā pātai me taku I tētahi o ngā uiui I taku uiui ngā kōtiro nā ko o rātai kōrero kua tai te wā kua tai te wā mā ngā kōtiro mā te tai wahine tēnei momo mahi e kawe me taku ahua a wangawanga ki tērā tū momo kōrero engari ko taku kia mātai ngā taitama tāne e pēhea mātau e piki anō ki tērā taimata ko kōrero au kōrero me taku tautoko nā e kite ana I te reo I kaha o te wahine me te ahua ngaro o te reo o te tāne no reira ai me tino kaha ake tō mātau wero te wero o te tāne me te tū anō o te tāne me taku mihi ki te kaupapa o te tū kōrero hei tērā o ngā wiki he wahanga tāne, he wahanga wahine mō tērā o ngā kaupapa no reira he ahua rima te kai pai hine si me te pai o tērā na te mei rango nā ana I ngā reo e rua e ngā tai e rua engari ki te taho te mani kōrero wahine mai tāne mai wau e whakataitai ana rātau kia rātau anō no reira kia kaha tāne mā kia kaha tātau ki te poipoi te whakatinana I a mātai wano tūranga I runga I ngā marae I runga I ngā taumata arā whai kōrero ko te tū ki te kōrero
2: Orekau he pātai he kōrero tuatū i tērā e tūhoro nuku e ngare he hautupua ngā mihi ka uhia ki runga i a koutou te hunga rangatahi pēra ke hine te āio kia Jayden, James Pairama koutou katoa i tauawhi nei a tātou i tū ki te haka kanohi te pāpāho tanga e ngari he kōro haka kapinga wau ki ngā whanaunga he kia ora Cation pia te aha rai nei ki ngā whanaunga he whaitaringa mai nei kia tāwi tīnei wā.
3: Ok, nei mihi atu ana kia koe me te mihi atu. Kia Jayden ai, i rango nāti ai ki ana kōrero i tēnei ata me te mihi kātika kia me te mihi ki ngā rangatahi e rapi tonu nei tō rātai ara me te mihi kātika ki ngā kura o te taitukirau i hare atu ana ki ngā pū kōrero hei tēnā wiki ngari mihi atu ana kia koe jau tēnā anō tāpau.
2: Mihi anō kia koe tūhoro nuku kia matāra kia ora. Mihi anō ki tērā o ngā tino tamaiti no te kāinga nei. Mea mai ia te wā, no te opauria, no te whānau kapa, no reira. Mihi atu ki tērā o ngā tino reo no te kāinga nei e tupu tonu ana. Mihi atu kia koe tūhoro nuku. Me wene o ngā kōrero e pāna ki tērā o ngā hakata taiwhai kōrero. Ngā manu kōrero rua manu rua te kau mā ono. Ki roto i te kāinga o te taitokera ki kai kohe kohe. Ki tērā o ngā papatū wai wai o papatū. Hawaiki. Hakarunga tonu mai ki tō tātou reo iri ringi o te hiko te ika, iwa tko mawhitu ira tahi, te iarere.

0: koto ne kamutu kia koutou kei wahona hoi no whakarongo me ngā mōhiotanga a pōpō nei e pēa te heere mo tō tātou a kāwanatanga a te noema ne. Ai, kia ora mai ono pā.
1: Ai, mōre nā tamari e mā. E rongo tōna ai kia nā kōrero e pāna ki te wāhanga ko tīmata tō rātou haere ki rungo te huarahi mau haere i a rātou kōrero kaupapa e ngari e mā. Ko te aroha hono ki ngā whānau kei waho nei te ahai kia tai ki te pōti nā kua kua pātatama i engari ko atu i tērā ko wena mahi e nau kāhore noi hono kei kona mō ngā whānau titiro ake tātou te uto te penehini ngā tāke kei runga o te penehini ngā kai ai kare māti no kahara te nui o te utonga mea katoa nā rungai tērā tiro tiro tika hia ngā pāti kei waho nā ka haere ki runga o te huarahi hoino ko te kōrero tonu pena ka hoki mai no kia koe haka mahi atu pōti rungai te mana me te mōgio te mea ka pōti ngai koutou hei ārahi mō ngā tau e toru e whā kei te tūmai o tā rātou mahi me a rātou kōrero e kōrero tika ka horei te kōrero poino Pākiwaha e kōrero puhi puhi anoiho e te hau no reira kia tūpato a tā titiro tikangia a kia mōhio tūturu e i koutou nā te pukua a koutou pōti kia lere a tau ka tūmai ki te whare paremata o ngā mea e kawe kaupapāna hei oranga a mō tātou kei roto o Aotearoa ngā wāhi haka hoki mahi mai ki te hau kāinga hoino me te maha tū noa o ngā mea kei mua i a tātou no reira aira e mā ka karongohia a te roa ngā ke a o ngā marama kei mua i a tātou tainoa ki te pōti eha ngā kōrero o eahara ngā teka ka puta anei hei haka karapanga i ngā kai pōti i runga o ngā kōrero pōhehe a ngā minita o te pare pare mata ka hore ue meana i tērā kōrero ko te katoa ko we tahi noiho engari ae tiro tikahia watu i tō tukunga i tō pōti kia lere no reira e mahi nui kei mua i ngā tāngata katoa o Aotearoa i tēnei wā sau kia tika e homa a tātou mahi
0: hai e tika ana au nei kōrero e pāmaena ki tēnā kaupapa nā te mea e ka tirohia e a pōpō nei i roto i ngā pōti pene kei roto koutou i te taha ki te Māori role o ki te taha o te general role kam tu me titiro koe ko waimanga tahata kei roto i wena e arahia nei wena i tēnei wā kam tu ka wakaro e koe e ere peana tō pōti nā te mea e pena kei kona anau e tahi ki te ngā kena hoino māku mea e tūtū mai ana hono ki te kawe e te pōti ngari me mahi noki ngā mahi kia kite ake kia mōheo e tātou ko wai a wai ko e noho i runga i te taia pai noho mai ki roto we tahi kāinga we tahi rohe ngari kore we tahi atu rohe e kite kite i a koutou ko tēnā te mea me āta titiro e ko wai e mahi ana mahi kaha ana ki tēnei āhuatanga ne nā te mea i rongo we tahi o ngā kōrero i raro i te waipōna mui nā pōre e kōrero pērāna e

0: e kore rātou, e kite kite, e tahi o ngā tāngata, e maua nei ngā pāti kamutu, kore rātou e mōhio e, e ake wā rātou kōrero kia kite te kanohi ki te kanohi, a kia mōhio nge ake e, e aha wā rātou nei kaupapa kamutu te uka whakaaro, e tika ana tērā kōrero ki te katoa o Aotearoa e, e tahi o tātou, e mahi ane e ne mahi e kore koe kite, ne? Iaha wau nei whakaaro ki tērā kaupapa.
1: O, oh, ai rai, mā. Ai, tino tika tēnā kōrero au. I mua tu ano i ngā wāhanga o te pōti, waino e konga rungo ke i ngā kōrero tape tape, e puta mai nei te pare pare mata e ngari e mā. Ko ngā mahi, ko ngā mea e pāna kei waho kēnei, kei kona ngā mea e hamāna ki ngā whānau, kei kona ngā mea e tino nui haere ana, te utu o ngā mea kapua kei moria tātou. Te kai, ngā penehine, hoi no te ahua o te mahi, te ngaro haere ana te ahua o te mahi. So, nā rungai tērā e mā, ai, kino, kia tika, ano, te tirohanga ka tuku e te pōti, engari, ko ngā kōrero e roa nā kei waho nei, e tā rātou, i nā kuhu mai ano nā hinara e mā ki te arahi ano i āna kaupapa pai kare. Poreau e tino marama ka pēhā tātou a muri te ake nei.
0: Ai,
1: oino, ai. Ko kore e mōhio me tino pēhā te kōrero na hoki mai no nā hinara ki roto i te tino ki te koe we tahi o ngā kōrero e putana i te pōtinga ka kuhu mai ko ngā kōrero e mea nā ka mahi pēnei wēnei ka mahi pērā wērā ne
0: ai ai ai
1: ki te koe ka rongohi ake i roto te whare whare mata teha te nui o ngā teka i tekaina ki Aotearoa i tērā wā ki ngā mahi i puta ia nāhinara i ngā wāhanga iaia i roto te whare pāre mata no reira me poino ko te hoki mai ki uta e homa tiro tiro tikahia a koutou pōti te mana kei runga i a koutou pōti mā wai e arahi.
0: Ai, ai.
1: Tari e mōhia nā tātou e wahanga i a reipai kona e mahanga ngā kaupapa i puta e hua ki ngauri o Aotearoa. Engari e. Ko we tahi o ngā kaupapa kāhore i tutuki engari pēnā tātou e wāwāhi ana o e kōmiri ana i ngā hua i puta me ngā kōrero i kōrero hia kāhore i tika ko tāku titiro tonu nui atu ngā tika i puta i raro i a reipa i ngā tika i puta i raro i a nāhinara o tino kaha kē te pōhara ao tō tātou whenua i ngā mahi e mahi ana i we tahi atu a heke tangata e tukuina mai ana ki konei nohoi mutu e kawe ana e te kāwana he oranga mō rātou ngā tāngata o whenua ke atu ki Aotearoa ka titiro ki ngā tāngata no konei ke ake e iti haere ana e iti haere ana ngā pai mō rātou no reira.
0: Ai.
1: Me titiro ano, ko wai, me arahi a tātou a tēn ngā tau kei te tū mai. Engari, ahakoa i raro i a reipa, ka hore i tutu ki a reipa te katoa, engari, ko ngā hua i puta ki ngā whānau ake o konei, ngā tautoko, nui no atu i puta raro i a reipa, i ngā mea i puta raro i a nahi nara, no reira. E homa, kia matāra, i runga o ngā pōti, ka tuku e koutou kia rere. Kari, ema i tēnei wātonu, aha koe kōrero ana tāua mō Aotearoa whānui. Kaua e ware ware kia haka putangi ano e tahi o ngā kōrero e pāna ki te hau kāinga nei.
0: Ai, ai, ai, ai. Ko
1: you know,
0: ko wene ngā, ngā kōrero.
1: Ko ngā kōrero, e wero ana, e pāna ki ngā whānau, e pāna ki ngā whenua, e pāna ki ngā rawa, e maha ngā kaupapa, e wero ana ki roto i a tātou, o te nō tānei, ki roto o Taitokera o Muri Whenua. Ngari e mā, ka mahi tonu te pōti i tāna mahi, e haka tū kai ārahi ki roto o te whare pāre manta. Ahakoa nei pēhā kōwai, ka hore e tutu ki te katoa a mō ngā whānau no reira. Ahakoa ko nāhinara ko reipa, ko wai atu, me tino whiriwhiri, kia titirohia a rātou kōrero e aha kei mua i a tātou a muringa mai te pōti no reira. I tēnei wā nui ki atu ngā laru e puta ana o kōputa i a nahinara. Aha koa ka puta e tahi o ngā laru i a reipa, ngari me titiro whānui te pai, me te kāhore te pai, me pēhā te whiriwhiri i tērā huaranga. So ae mā, aha kua nei pēhā ko tōku whakaaro tonu ko reipa, aha kua te ngautuara haere o te pāti Māori, ko te pāti Māori ano aha kua pēhā he rangatira tonu i kitei wenei rereketanga ko wini tana, no reira ka hopu tonu atu anora i ngā kōrero a Aotearoa tuatahi. Aha kua pēhā ko wai te kai ārahi, kia putai wetahi hua me haka mana tua Aotearoa tuatahi ki roto o wera ārahitanga o te pōti e mā. No reira, kia koutou tonu ka hoki i te kōrero, whiriwhiri hia ngā kōrero, ka rongohia rongohia pena e hua pēha nei te nui, pēha nei te iti. Hoi no ko tātou tonu kei a tātou te mana e mai tēnei wā. So ai, e mahi nui kei mua i a tātou, engahi e kōhuru ki anā tātou i tēnei wā e nahi nara. So kia matāra tā tātou tū a tainoa ki te mutunga o tēnei tau. he mana kei roto i o tātou ki a keringa.
0: Ai.
1: O reira, e mā kāhurera e whānui atu i tēna. Pari, ai.
0: Ai, e...
1: Ako hia tohu tohu hia a tātou tamariki. Ki ngā tikanga o o tātou mātua, taima i a tāua kei konei tonu. Ko te ahuaranga o tō rātou au kāhore e māma haere ana e mā.
0: Ai, ai.
1: E taimaha haere ana, e taimaha haere e tonu ana. Nō reira mā tō tāua kaha. Ki te hakapakari kei o rātou tinana, ka puta te ora mō rātou a muri ake nei. Kāhore anorai ware ware ngā te ako ngā o rātou. Te mātauranga ki roto ake i a rātou. Kia putai e oranga aha koa nei ngā piti mēngā heke. Ka horai na hoa i runga i ngā mahi kōhai hai. E here e rere re haere ana i te pare pāre matai mā me pēhara, me pēhara a me pēhara tātou.
0: Hoino hoki ai ana e pā ka tirongi ake e kei roto i a tātou i te tai tokerau ka nui ngā iwi kei roto i te tai tokerau nei e maua nei tēne e arahi mai ana i ngā pāti nei ka mutu me
1: aira.
0: Ai, me huahua mai e ko Maria Meno Kapa Kingi mo te tai tokerau pāti ko Willow Jean Prime mo te Labour, Apera.

He tā tai whetū ki te rangi, mau tonu, mau tonu, mau tonu. He tā tai tangata ki te whenua, ngā rōnoa, ngā rōnoa, ngā rōnoa. Nā re te tuatahi rā ko te mihi me te wehi ki te wāhi ngaro, mōna manaaki tanga kua tau mai ki runga kia tātou. Tuarua ki tō tātou kaihanga he mihi nui nā te mea nāna nei, ngā mea katoa i hanga. Nā reire ki o tātou tini mate, ki o tātou tini aitua, rātou kua hinga atu, rātou kua hinga mai haere, haere, haere atu rā koutou ki Hawaiki nui, ki Hawaiki roa, ki Hawaiki pāmamao. Ki te huinga o te kahurangi, ki tua o te ārai, ki tua ki pairau, ki te tini, ki te mano, haere, haere, haere atu rā. Nā reira ā piti hono tātai hono, ko rātau te hunga kua whakawairua tia kia rātau. E moi, e moi, e oki oki.

a piti hunu, tātou hunu, ko tātou te hunga o rekea tātou, tēnā rā tātou katoa. Nā reira tuatahi rā, ko te mihi nui, ko te mihi aroha ki ngā tūroro, kei rato i ngā hohipere. Rātou hoki e noho māuiwi ana, nā reira, kia piki ake te ora, te kaha me te pai ki runga kia koutou katoa. O ti rā e kui mā e koro mā e oku kaumātua, e ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e, tēnā koutou, a tēnā koutou, tēnā rā, koutou katoa. Nā reira, i konei e tika ana me mihi au kā tika ki wenei o ngā reo irirangi i kua hono mai te atane o ti rā. Ka hono mai rātou ia te ata, ia te wiki, ia te marama. Nā reira, mo tēnei ata kia timatake au ki te Waipounamu e hoa mā. Nā te mea kai o tautahi ko Tahu FM tēnā kua hono mai e mihi ana kia koutou, mōrena. Kei te whanganui ātara, ko te upoko o te ika tēnā. Tēnā koutou te tautoko mai. Kei te papa i oia, ko Kia Ora FM tēnā. E mihi ana kia koutou, mōrena. Kei te awa tipua o whanganui, ko Awa FM tēnā. Nei te mihi mo te tautoko mai. Kei here taunga, ahuriri, ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu, mōrena kia koutou. Kei ngā motu, kei te kāhui maunga, ko te korimako o Taranaki, tēnā koutou. Kei rua tōria, ko te reo irirangi o Ngāti Porou, mōrena. Kei whakatāne ko Tūmeke, FM no reira Tūmeke kia koutou mo te tautoko mai. Kei rotorua ko Te Aroa FM, no reira e mihi ana, mōrena. Kei kirikiriroa, ngā rua wāhia ko Tainui FM, tēnā, nei te mihi. Tēnā koutou te tautoko mai. Kei whangārei ko Ngāti Hine FM. Tēnā koutou mōrena. Kei Mangamuka ko Tautoko FM. Nā reira mihi ana kia koutou mo te tautoko mai. Kei Kaitaia ko te reo irirangi o te hiku o te ika. Tēnā ko hono mai. O tira kia koutou katoa. Au e reo irirangi ka tahi anō nei au ka pakuhua tia mai. Nei rā, te mihi nui, te mihi aroha. Mō koutou i tautoko mai anō hoki i tēnei. O ngā hōtaka e kia nei ko tai pari, tai te ngū ki tauranga moana. Ko tipunea hau, ko au nei tō tātou kai pāpāho i runga. I tēnei o ngā hōtaka i runga, i tēnei o ngā ata. Arā ia e hoa mā, e ata praere. E ata rā mere rā nei, te tekauma ono, te tekauma ono o oke topa o whiringa nuku rā nei. Nā reire, mihi nui atu anau kia koutou katoa. Koutou, ko hono mai i te atanei, koutou e whakarongo mai anai i te atanei. Tēnā koutou, tēnā koutou, a tēnā rā koutou katoa. Nā reire, meki mai te wānei nā tainoa atu ki te whākaraka i tēnei ata te rā ia. E tahi kōrero kou hou, ui ui rā nei e tuku atu ai au kia koutou, hei whakarongo mā koutou. A, mai te whākaraka ki te ono karaka i tēnei ata, he wā pono o Waiata. Nā reira, e te ti, e te tā, nei taku mihi nui, nei taku mihi aroha kia koutou katoa. E mihi nui o te ata kia koutou katoa, no reira tēnā koutou. Tēnā koutou. Atu Māori.

0: e whaiaki nei ko ngā hokinga mahara. Rā, i roto i te wiki, katahi anō kua hipāsu, kua hori, kua kōrerohia e etahi o wā mātou kai kōrero, mō etahi take nui, kaupapa nui rānei o te ao Māori. Nā rere e ho mā, i ko nei, ka whakapāhotia anō tia aua kōrero, hei whakarongo anō mā koutou. Ā, ki te hiehie mai koutou, te tiki atu, te tango mai ngā kōrero nei, e taia ai, mā runga te taupānga e kia nei ko whare kōrero. Nō reira, whakarongo mai rā, ki ngā hokinga mahara.
1: Ka whawhai atu koe ki ngā tai a kupe, kia tiri kawa te tū, taipari taitimu.
2: E iwi e te whānei, nā te mea, ko hoki mai rā, kai ara hi takirua o te pāti Māori a Rāuri Waititi ki te kōrero kia tātai. Mōrena Rāuri, kia ora.
3: Mōrena tipene.
2: Kia ora.
3: Mōrena tātai.
2: Ka pai. Ana, kei te pehe e oha. Ana, ka motu, kei te ao mai mai rā nei, nā te mea āhua rua te kaumā iwa noiho ngā rā e toi ana ki te kōpiringa pūs.
3: Kei te ngana kē kia mutu rānu ngā rā e kōrero hi amai koe. Engari e, kei te pai, kei runga ruri e kate wa haere ana, anu hoki te hiki mai tai ki te putuputa atu, te kanohi ki tēnā whaitua, tēnā waho o te rohe, ki tēnā waho o te rohe, no reira, koe no hoki tāku e meana kia koe e tīpene. E nā runga i te aroha ki tō tātou iwi Māori, era me puta atu ki te whakaratarata i te iwi. Nō reira, koe no hoki te mahi i nāe tūni nei kei runga rori ke au e kate wa haere ana ki te te haere te whakaratarata i tō tātou iwi Māori i te rohene mai ngā kuri a whāre ki tiki rau mai maki tū ki tongariro.
2: Ka poe ho. Ana, i a koe e huri haere ana, heha ngā kōrero matua, ngā kaupapa matua kua rangona e koe i a rata.
3: Tuatahi ko te nui o te utu mo te kai, ko te nui o te utu mo te pinihini, ko te nui o te utu mo te hiko. Koe e hoki pūtua e wetai ngā mea e toru e korongo nei au ki runga e te rori. Me te whakamana anu hoki, te tiriti o Waitangi, kia paua hia ki roti ngā whakahane o kā wanatua. Hira, koe na hoki wetai o ngā kaupapa mea ingari, ko te mate pōhara kē te aronga nui o te iwi, nā te nui o te utu o te kai, nā te nui o te utu o te hiko me te pinihini hoki. En kei a mātou wetai kaupapa here, hei tau afi i te hunga, ko tino ngaua kino tia. E ngā whakahare o tēnei kāwanatanga, me ngā kamupene nui, me pehera, e kēri nei i o tātou whānau, i tō rātou oranga, me te oranga o tātou tamariki mōpuna.
2: Tika iho. Tēnā, kōrero mai mō te tau tohenga o ngā kaitono o te rohe o te Wairiki tū i tērā tū pō. O tērā o ngā mai.
3: Koe hea tāhua te noho tai, me pērā pētaka kōrero. O te whanaungatanga i mua no atu i ngā mahi porotiki. Koe no hoki te pai o Wairiki tēnei tau, e whā o mātau, ko whakatūngia te ringa. Hei tangata whiriwhiri mō te Wairiki. Engari, ko te toko whā he whanaunga katoa. He whanaunga katoa mātau. No reira, me kawea te wairua rā ki roti ngā tau patupatu, me ngā tau tohe ko whakaritea. E koe nauki te pai. Koe nauki te pai ko whakaritea e mātau, te tiaki a mātau, te tiaki te whakapapa, te tiaki i te whanaungatanga me wera tu āhuatanga katoa.
2: Tāhu arawa atiki. Nā reira, e Rāuri, he aha rā, kei mui tō aroaro i ngā rā e toi nei. Ka mutu, hei te 25 o tēnei o ngā marama, e katia e pau ai te wā kia rehita, ingari ai, e a kei mui tō aroaro.
3: I tēnei ata, kei te arawa, kei te rirangi o te arawa ke awa, paimuri ake, kei te hūnuku atu ki Murupara, hei au pōpō ka patua te rori ki roto i ākoe, ki roto i tō rohe ake a Tauranga Moana. Hei te wiki haere ake nei, kei Christchurch, whaimuri ake tērā, kei Tāmaki Makaurau, ka hoki mai ki Taupō, ka hoki anō hoki mai ki Rotorua, koe na hoki tia i e. E nui ngā mahi kei buhi te aroaro.
2: E nui ngā mahi. Ai, kupu whakamatu ngā ai ki te iwi, mō tēnei
3: atu. Awa ko tātu ki te iwi, me whai te rautaki ko whakatakotori e te pāti Māori. Me pōti mo te tangata ki roti i te pāti Māori ki tō rohe. Tukuna atu ko tō pāti, ko tō pōti pāti ki a reipa, ki a kākari ki rānei. Ki a tare no ki te tura ki tēnei kāwanatanga. Ki a kuu ko te nui o te Māori ki roti i te whare pāre mata. Me te pupuri tonu i te reo motuhake o tō tātou iwi Māori. E pupuri nei, e kawe nei, e te pāti Māori ki rō pāre mata. Koe no ki ngā mea e tori hei whakarotanga mātata.
2: Ka pai, tēnā rawa atu koe, e Rawiri Waititi, kai alahi, takirua, o te pātū Māori. Mihi nui
3: tēnā koe, wa. Tēnā koe tētari, ai.
1: He māra nōku o raro atu o te tai mānunu, mai rāno tōku mana ki reira, taipari taitimu.
2: E te iwi e te pānei, tēnā hoki mai rā ki taipari taitimu. Kei tēnei wai ho mā, ko tau mai tētahi manuhiri, i rungi tō tātou pai kōrero. Ko tā tātou manuhiri, ko ētahi o ono iwi, ko ngā puhi, ko ngā ti tūwhare toa ko te aroa ano hoki. Hana, e kōrero nei au, mō Julian Wilcox, e te rangatira, e kara, tēnā rā koe.
4: E bine tēnā koe me ngā mihi ki te hunga e whakaroko mai ana kia tāua i aia nei.
2: Kia ora rā, tēnā koe. E Julian, me timata kā tika te au ki tēnei mihi. Kia koe, me mihi au kia koe kā tika, mō te wiki tōriatanga, mō te toa whakeihu wakatanga, o tō kapa putupo.

0: Neki ko te aranga pū e noho nei tātou. Ana, he nui ngā, neki ngā tanipā kua whakaputaina e tēnei kāwanatanga hei whakawehi i a tātou. Aoti rā, ki onei whakaro, ka pēhia nei te taurapiri i te reo Māori, e āwhina ai i te hunga e hiahiana te kōrero, kei roto i tēnei ao raruraru, ai, tēnei ao awangawanga mō tō tātou reo.
1: O te kei te kāwanatanga me te karaune te whakatū i te taiwhare ko te whare o te reo Māori ora, ne?
0: Mm.
1: E rua ona taha ko te maihi Māori me te maihi karauna. O te taurawhiri tērā kei te maihi karauna, ke raro i te maru o te rautaki reo Māori i whakapū mauhia e te karauna e toru ana tino whāinga. O te whāinga tuatahi, he 25 ōrau o Aotearoa, e whakamanaana i te reo Māori. Anō he reo whaimana, anō hoki e kana ku ngā hua o tēnei mea o te tuakiri Māori, o te ahu reo Māori ki tēnei whenua, kātai. Kā rua, ko te kotahi miriona kā kōrero Māori i mua i te tau 2010. Nā ke runga tātou i te huarahi tika e hāre ana ke paita tātou whakatutuki i tēnā kāpapa. Kā toru, ko te āhuaranga o te kotahi rau e rima tukau mano tāngata e kōrero Māori ana pēnei me te reo Pākehā e rere ana ki te takiwā. I te tuki a tātou ko ērā whāinga e toru, e karamahi ana e puta ana te kōrero, ka ea te rautaki reo Māori, a te karauna e ngā kāmanatanga, te kāmanatanga o Aotearoa, ne? Tōnere ko whakapūmauhi a tērā rautaki, mehe mea ka oti a te taurifiri ērā whāinga e toru i enei rānei, i runga anō i te āki a te kāwanatanga me te karauna he pēnei rawa te āhua, a kāti, e mahitahi ana tātou kia ora tunu atua i te reo Māori. Nā kei reiro ku whakaaro e iri ana, e hare ana i tēnei wā.
0: Ka pai, ka pai, ka pai o. Ana, Neki, nā te tāinga mai, nā te ekinga mai o te AI, o te pāpāoho matihiko, ne ngā mea whakamāori noa i ngā kōrero. Ka pēhea te taurapiri e whakamahi hangarai. Hei paka haumaru, hei paka makuru i te tikanga tika me te reo tika.
1: Pai tēnā pātai. Me tō mōi oi ho katoi anau katau ki te tūru. Me te aha, arānoa atu ngā huarahi pēr, e harai te reo ko te taurawhiri me tōna katoi. Ko te ao pāpāho tēnā, ko kōrero tie e koe. Ko te ao hangarau Māori tēnā, ko kōrero tie e koe. Ko te ao huaranga ki etahi atu pekanga o te reo Māori. Kei reira etahi huarahi, hei whakaora no i te reo, hei haumauru rānei i te reo, ne? Hei haumauru rānei i te reo, e ora i te reo i roto i te apopo, e mana tunu atu ai te reo, hei reo Māori tunu ake i roto i te au enoho nei tātou. E harai te mea ma te taurifiri a te reo Māori me tono kotahi a nahe nahe. E nei kaupapa, e nei kōrero, e nei take, hei wānanga, hei whakatewhatewha, hei whakapakari ake, hei haumaru, e rā momo ahuranga katoa. A rā noa tu ngā pekanga katoa e me mahitaihi tu ākotahi. Kei whiua te pātai, mā te reo, mā te taurifiri te reo Māori, kā ora te reo Māori, e harai te mea ka ora te reo Māori a te taurifiri me tōna kotahi. Me ora te reo Māori roto i ngā pekanga katoa, pēnei me te ao pāpāho, pēnei me te kura, pēnei me te kura kaupapa, pēnei me te kura aunoa, pēnei me te kohanga reo. Ka ora te reo Māori i enei mea katoa e mahi ana ki ora tunu atu ai te reo. Ko te mea ke, mā te taurifiri, e kore te reo e mate. Mā te pauaka whakaata, e kore te reo e mate. Mā te reo niranga Māori, e kore te reo e mate. Me mahi tahi rā, e nei pekanga katoa i te wakotai, ke kore ai te reo e mate, ke ora tunu atua i te reo i roto i te apopo.
0: Ka pai, ka pai e kara. Ana, pātai takamatungi ki a koe nā te mea, nā te minita take Māori, Shane Jones, koe i tohua, ki tohu nei tūranga. Me mwana nei kupu, nā te nui o mā tauranga, me tō matatau ki te reo Māori. Ahoi anō, e kara, tēnei mea te mena ka ahakoa kei te timatanga nui ho koe o tōu nei mahi me te taurepiri ki te reo Māori. Ahoi anō, kia pakaro anō koe, kia toru tau ki muara, kia toru tau ki mua, mena he toru tau angitu, ai, heaha ia kia koe. Kā tōna ahua kia koe.
1: No toi ngā tau e toru nei, kua kitea pē e tātou, o te whakatutukitanga o ngā whāinga e toru i kōrero te ara e au i ua tatāki nei. Ko tatatanga rāni, ko te whaia, whai pataka rāni ki e ngā whāinga matu e toru e kōrero hi āki nei. Me te whai whakaro atu ki e tahi atu whāinga matu e toru e haere mai nei, e ora tunu ata i te reo i a tātou. Nā, ko te kotahi rau i rima tukau mano tangata kōrero Māori anō ki te reo Pākehā rere ana ki te takiwā. Mehemea kua tata atu tātou ki tērā nama iroto i ngā tau e toru e hara mai nei. A kātui he tohu ora tērā.
0: Tika.
1: Ne? Nō reira, ku te reo i te hāenga, te reo i te whānau, ku te reo i te hapū, ku te reo te iwi, te reo i ngā wānanga Māori, te reo i ngā rohe rohenga. Mehemea kua nui ake, kua tata atu tātou ki te kutahirau e rima tikai mano. A kātui kā pai tēnā. E rā whāinga e toru e rā e arahi rahi mai nei, e rā takitaki mai nei a mātou o te tauriwhiri te reo Māori i raro i te maru o te, mauta, o te rautaki reo Māori i tēnei wā, kei reiro o ku whakaaro i ri anei ai anei.
0: Ka pai, e kara e Julian Wilcox, neki, kai urungi hou o te tauriwhiri te reo Māori. Me mihi kātika mou i whakai mai ki te kōrero kia Taipari Taitimu,
1: o
0: tōu nei tūranga hou.
1: Tēnā
0: nei kara, tēnā rā koe.
1: Kia ora mai rā, hoa tēnā koe me ngamihi ono kia kūtu katoa, kia ora mai rā.
2: He tai whanake, he tai pakoa, Taipari Taitimu.
0: E te iwi, e te whānau, kei te whakarongo mai koutou ki Taipari Taitimu. He wā kōrero tōrangapū, tēnei, nā reira. Ko hoki mai rā tētahi o wā mātou, kai kau e pūrongo, ka kōrero tia au au tia ki aia i te nuinga o te wā, mō ngā take tōrangapū, e Roihana Nuri, tēnā, hoki mai rā. Kia ora.
3: Tēnā koe, tīpene o tīrā, kia ora koutou. E whakarongo ana ki Taitimu, Taipari, ka nui te kōko hoki mai anua hau ki te kōrero mō nā āhuatanga o te kōwhiringa pōtika i mua i a tātou.
0: Ai, ko i ai hoa. Nā te mea, ai, āhua rua takau maaha a ngā rā e toi ana, tai noa ki te rā kōwhiringa pōti. Ahoi anō, kia tīmata pia tāua, kia kōrero mai koe, kia haunei mō ngā tautohenga, tōrangapū, ara i rungi a whakata Māori, ara e kia nei ko whakatau election 2021.
3: E ko tino whai wāhi ki e mātou o aukaha ki roto i ērā o ngā whiriwhiringa mō te Waiariki, mō Hauraki Waikato, ko Paiuri News, mō Te Taiha Wāuru, me tūia mō Tāmaki Makaurau. Nā he pai no te mea ki opanei whakaaro me āta puteetai ki te kimi i ngā whakaaro o te hunga kai te kā pōti a te wā kā tūwhira ko ngā pōti. Nui nā tangata kua amuamu mō te kamupene e kohikohi ana i ngā whakaaro nei, engari ke maumahara tātou, ko tahi te tangata, ko tahi te pōti ko toa i ā koe i te tūru, nā reira. Ko te katoa o ngā whānau kei te whai wāhi ki ngā patapātai, ki ngā polls nei. Pai no ki ahau, no te mea, kāre ērā o ngā patapātai me ngā polls kei te kia, a nei te hua, ka pūā wai mai ā te rā o te kōwhiringa pōti. Nā reira, ina kati ai ko ngā wāhi pōti. Nā reira, koe na te reira kētanga, me marama tātou, hea nga mahi nei, ko te mahi patapātai mō ngā polls, he kōrero ki ētahi o ā tātou whanaunga, to i tērā wiki, me te whakatau i ētahi whakaaro, ka pōti rātou mōwai, ko te hea pāti, hea nga kaupapa nui o te wā, ki te tuku pōti rātou, hea nga kaupapa ko tutuki i ngā pāti, e aki aki ana i ā rātou ki te whai e rā o ngā pōti. Nā re, katoa, he pai, engari, ai, ko ngā nama, te mutunga mai o te rā, ne? Ko ai ka noho hei, kai tono mō tātou kua rehita ki te rārangi pōti Māori o te tai o Waiariki. O te mea hoki, ko āhua mīharo ahau ki te toko maha o ngai tātou kei runga i te rārangi auraki i roto, i ngā tūru auraki i roto tonu o te Waiariki nei. Pēnei i roto rua, waru mano ngā Māori kei runga i te rārangi auraki ka pōti ki roto rua. Te kaumātahi mano ka pōti ki roto o East Cape, te tūru o East Cape. Tata ki te rima mano ngā Māori kei runga i te tūru o Mount Maunganui, whā mano atu anō kei roto o Tauranga. Nā reira, toko mā o tātou whanaunga kei roto i te rārangi auraki, ki oku nei tirohanga o ngā mama, toko maha ake ngā Māori kei runga i te rārangi auraki i ngā tūru auraki o te Waiariki i tērā o ngā o tātou o mātou kei runga i te rārangi pōti Māori.
0: Ahoi anō, tērā tētahi wā i rongo au i tētahi atu kōrero. E rere, tino rere kē ki tēnā, ara toko maha kē kairungi i te rārangi Māori. Ne, kua rangahaua e koe.
3: Ai. Ai, kua rangahaua, engari, mō ngā tūru auraki i roto i te Wairiki. Nā reira, ono ngā tūru, o tērā nama, he toko maha ake i tērā o tātou kei runga i te Wairiki. 26,000, ko rehita i tēnei wā ki runga i te Wairiki, engari, 30,000, 30,000 noiho ka pōti, te tiro ki te taha auraki, tōna 48,000 o ngā Māori kei runga i roto i ngā tūru e ono, katoa rātou kāre kore
0: ka pōti. Ka pōi hoa. He pātai tāke ki a koe. Ne, i te kōrero mai mō te whakatau election, tērā hui. Kia o nei whakaaro, he mea pai rānei te tohe, tētahi ki tētahi.
3: Kei te kōrero koe mō Wairiki?
0: Mō ngā hui hui ngā katoa, ai.
3: Ki oku whakaaro he pai ērā momo tautohe ērā wānanga kia āhei mātou te hunga kai pōti te whakarongo ki tēnā kaitono, ki tēnā kaitono, ki nā kaupapahere o tēnā pāti, o tēnā pāti. Nā reira, ai, āhia tātou whakarongo atu ai ki ēnei kaitono, ka whakatau ā, koina te kaitono e tikāna mōku, ā koina te pāti e tikāna, hea o take, ka pēnā ai te whakatakoto i ō pōti, ā te wāka tūwhira ko ngā wāhi pōti, nā reira. Aha kō kei runga whakaata Māori, aha kō kei roto i ngā hapori, kei ngā karapu futupōro rānau, e tohe tohe ana, e wānanga ana. Ko te mea nui kia kite ā kanuhi tātou i ērā hunga, e hia hia ana, kia tū mai hei reo mā tātou.
0: Ana, o whakaaro, mo te hunga i tai atu ki te mātaki me te whakarongo, kia rātai. Ai, i tēnā rohe, i tēnā rohe.
3: I reira hau mō Hauraki Waikato, mō Taniha Wāru hoki, kāre kore he toko maha te hunga o ngā rōpū, tōranga pū i reira ki te tautoko a rātou nā hoa, tēnā i a kāo raukau o Nāhinara. Toko maha nā tana iwi kahurangi ka tai atu a tīnana ki te mātakitaki me te tautoko i aia. Ako kāre tino pai tana tohe, engari ko rāua ko te pūoho anake, ai, kei reira tētahi tira whero, ai, pai te whakamininga, ētahi wā ka rongo ki ētahi o te whakamininga e au e ana, kāre whakai ana ki te kai whakataki i te hōtaka, kāre whakai ana ki ngā kōrero o te āpitihana. Ēnei mea katoa, engari koe te momo o tētahi wairua mēnā ka whakatū koe ko tētahi whakamininga ā matawānei, kai ana koia. Ki te mātakitaki, nē. Tārera, a koe rā te horopaki o tēnā o nā mahi.
0: Tēnā koe hoa, tēnā koe. Ana, tērā pia ki kaupapa ki atu. Tēnā, ki te pukapuka a Nikki Haja, te mea e kia nei ko Dirty Work, katahi anō kua whakapotaina e ia. A, ko te take e kōrero nei au mō, tēnei au ngā pukapuka e hoa. A, pēnā ki te maumahara mai koe, takumahara, tērā ia tētahi wā, taua i te kōrero taua mō Mikey Sherman. Nā te mea, katahi anō ia ka heke i tērā atu mahi ana. Ana, nā te raru me te tohe te take. Ana, e ai ki ngā kōrero, ko te katoa o taua take rā o Mikey Sherman, kei roto i te pukapuka nā. Engari, o whakaaro, o taua pukapuka.
3: Tino mihi atu ahau kia Mikey, me te āhuatanga, me te horopaki o tana hekenga i roto i te reo tātaki, nā reira. Ia na ki aia mōna e whakatau pēnāna, me taku harikoa ko ki te ahau i aia i roto i e whakataki ana i a whakatau 2026 i runga i a whakātama. Kia kaua roa ia e noho ane ki te kāpata i ngā mahi kino, e ai ki te pukapuka i karapoti i aia, ki te panapia i aia. E pakari ia, tino pūawai mai tana mahi peikai di poata tōranga pū. Nā re kāre nui aku kōrero atu i ki te mihi ki aia. Āhua a wangawanga, a hau ki te momo o ngā mahi ki te pana i aia. E mea ngā te pukapukara. Nā re, e rau i te āhua tango te pukapuka, no te mea e māramāna i te hohonutanga o ētahi kāre e whakai ana ki tētahi wahine Māori ki te noho hei One News Political Editor. E a tā rātau e hia hia ana kia tūmai ko tētahi tāne Pākehā, wahine Pākehā rānei ki te whakakī tērā tūranga. Ki oku whakaaro, ko te mihi nui rawa atu i whakawhiwhia kia Mikey, political reporter o te tau, i roto i tā mātou pōtuku tāonga, mai i tō mātou rāngai. Nā reira, kei reira, ki oku whakaaro te tino mihi ki aia, me te mea hoki, me mihi ki aniki haika mo tāna whakarārangi, me tāna whakamārama pia ki a tātou. Nui nā o te wā, kāre mātou te tino mōhio, ka pēhia ēnei uni ana, e hia hia ana ki te whakakore e tahi ka kaupapa pēnei tā rātou mahi mō Three Waters, co-governance, kia au nei.
0: Oh, yeah.
3: Tino raru tēnā mō tāngata i te mea e ora ana te Māori, nā reira. Ke kaha tātou, koina taku kōrero ki a tātou, maha tonu nā tāngata kei te whakaro pēnei, nā rōpū pēnā. Kare hia hia kia pua wai mai ai te Māori, i roto i tama mahi, i roto i nā rāngai, nā reira. Āta pānui te pukupuka, ko te pai o tēnā whakaraupapa pia i te āhuatanga kia maiki, ko te kite i te hohonutanga me te pakari o tā rātou mahi ki te wero, ki te whakapai nānai he mo tētahi mahi, nāna i he pia tana whakapai i whiukupu hahani ia ki tētahi tāne takatāpu i roto te Press Gallery. Enei momo kōrero katoa, kāri tino puta i te wai heke mai ia, nā reira āhua pōhehe ētahi o mātau o te rapia he kiko nā kōrero i nā pānui ai tātou te pukupuka niki eiga nei, o kā rere kēpea o tātou nā whakaaro ki te āhua tana o tana pana, aha koa i heke i rihaina mai ai ia.
0: Koina e hoa, ki o nei whakaaro, ka pai take rānei te iwi Māori ki te pānui i tēnei pukupuka, ara me hoko rānei.
3: Well, mihi mea e kai ngākau ana koe ki te āhua, ki te Aotoranga pū, a tēnā haere ki te hoko. Māta pānui ia, kau e whakapono o he paipera tapu tēnei, he tuhi tuhinga noi ho tēnei,
0: ka
3: o te wā e noho nei tātou i mua atu o te kōwhiringa pōti. Ako ko te taha maui kei te kiake o hūrau ana mo te pukupuka, ko te taha katau e whakakino ana e meanahe, āpehi noi ho te pukupuka, he pepa kia ukui a tō tau, enei momo kāro kei reire ngari ko tāku ki ā tātou. Mimea e arohana koe ki te Aotoranga pūkarawhiua.
0: Ka poi hoa, ka poi. Ana, ai paka kapi ake i tā taua nei kōrero i te wā nei. Me mihi kā tika au ki a koe. Ara, mō tō haeringa ki inia rāno. Ara, ki te pai oranga hou mou. E mihi ane hoa. E mihi ana hoki. Engari, e hara mō tēnā, ka mutu i a koe i reira. Wai marie, maringa nui i whai wā anō koe, a ki te whai atu i tōu nā whakapapa, ara nō inia, ara tō taha Gujarati. Engari, kōrero mai mō tēnā e hoa, te taha whakapapa.
3: Ai, he tino hononga tēnā, nā reira, ko taku tipuna karaua, anō roto mai o inia, ka haere mai maruna kaipoke i nā tau rua te kau. Kotahi mano iwarau te kau, rua te kau, e rā te kau tau. Kara mai ia ka tūtaki taku nēni, taku kuia no roto mai o te arawa nei, ka whānau pēpea na ko puta mai tō mātou, pikanga o tō mātou na whānau, nā reira. Kari ia i hoki, tīna nā tuka mate mai ia i kiko nei, kua neheo atu ki tō mātou urupā ki ngā puna, e taku ana ia ki reira, nā reira. Mōku, i kawe mate ahau, i taku hikoi mo taku oranga, o te mea, i āhua hariau tana wairua ki tona ūkaipō. Ki reira kā karakia, ki reira kā wairia, kā ki te tēnā i roto pukunati ki rungo kāta Māori nā reira. Ai, he hikoe anui tēnā mō kawa noiho mōku me taku oranga, he hikoe mō taku whānau, he tīmatanga noiho tēnei kia mōhio tātou, he whakapapa tō mātou te whānau nuri ki ētahi wahana, ētahi whenua o inia, minā kōrero tonu, minā kōrero heke ki a mā mātou mo te āhua o te noho tō mātou tīpuna karaua no inia ka noho mai ki ro wai nanui nā hapori o te arawa nei. Nā reira, ai he haringa tino pai tēnā mo te wairua a te wā ka hia hia au ki te hoki ki reira, ki te hari aku mokopuna ki reira, ki ngā whenua o rātou nā tīpuna, nā reira, pai tēnā ki au nei.
0: E hoa, tēnā rawa atu koe mo tēnā whakamārama ou. Tino a tāhua rawa atu. Ahoi anō, e hoa, ko pau te wā ki a tāhua, aha ko te pai, ko pau te wā. Engari, me mihi kātika ki a koe, mōu i whakaumai ki te kōrero ki a Taipari, Taitumu. Mō ngā take katoa, ngā take tōranga pū, ngā take katoa, tēnā rawa atu koe e roi ana nuri. Tēnā
3: koe. Mehi ana ki a koe, tīpine, ki a paitono ho, mauri o rā.
2: E kore e tātou te puru te paringa mai me te timunga atu o te tai. Taipari, Taitimu.

Ma ira rakita naitsuku. Ma ira rakita naitsuku. Ma ira rata homotsua. Tamo airo kirokia toku fare. Kau kaita kamatara tihai. Ma uri ora. Kara ne arorangi kita tihi o maunga kie kie. Titiroi hora ki ngā wai o te wai tamata. Whitirere atu ki te rangi i to tangi ai te ihu o tamata kapua. O ki whakauta mai ki o ka hūmata mamai. Ki te puru o tāmaki ki te nohoanga o ngā uri o tuperiri. Kei aku rangatira aku whakamānawa. E tei ka pahi tangata, kua rau i ka mai, ki tāmaki here here. Here ngā waka, here ngā tangata, te ngā koutou, o tira, te ngā tātou katoa. E taku areki, ki ingi tū hei tia, pātatou te whero whero, te tuawhitu. O tira, koutou ngā mate, kua riro i tāu nui, i tāu roa, i rungo a tai ahi ahi. Whakongaro atu ki tā wāhi o ki o ki o tāwa te tangata. Koutou, te rua tapukia koutou, ko tātou, te kura takahi whenua, kia tātou. Kei te rua ngā rahu o te reo, koutou e noho maina, i te taunga hoa miro miro, i te taunga whakawā, tēnā, whakamai a ngā pene, kia whakarongo pikari, kia ku whakakitenga, e haere a kenei, tēnei kā mihi, kā oha. Kei te pito matara, te whakakite ngā tū nohu nohu mā. A tēnā tātou, kokara hui hui mai, i runga i te reo karanga o manu kōrero. Tēnei, te auraki whakamānoa kia koutou katoa. I kai, i tā, te rangatira kai, no reira tēnā koutou, akāti. He rupa unamu, hei tua papa, mo tōku whare kōrero o te rānei. Ara, mā waira, o tāta marai, e taurima. Tēnei taku toki, ko te toki nui, ko te toki roa, ko te toki tūhāhā. Tēnei taku toki, e hahau ana, e whakaero ana, i tōku whare kōrero. Ah, ke te pou tāhu, ke te pou toko manawa, ke te pou tuarongo, aku whakamau kōrero. Ei pou tāhu, i tōku whare kōrero. Kia tahuri au, ki te marai, me te rautaki o tōku iwi, ko whakatupuranga ruamano. Kua tata ki tanga rima ngā huru tanga tau. Tērā te mā tāpono. E me ana, ko te marai, te kāinga tūturu, mo tāwa te Māori. Ko te ritinga ia, ko te marai tonu, te mō wai roki roki, te whare āhuru o ngā tikanga. E tangata whenua i ngā uri o taua marai ki tōna ukaipo. Mei waiwa Māori, ka kāpō ki te hiranga o te marai. Ko te marai, te wāhi i whakatina nai o tātou tupuna i a rātou kōinga tikanga. E wāhi motuhake, e honoa nei te tangata ki ona maunga, ki ona aua, ki ona moana, ki ona waka, ki ona iwi, ki ona hapū, ki ona tupuna, ki tōna whānau. E kainga te marai, e whakahui hui ai te iwi, e whakatangata nei te iwi ki tōna whenua. E kore te marae ora, ki te kore o nā uri, e hoki ki te tiaki i aia. Nō reira, he mea nui, kia whakatōnge aiho, he mauri. E ora e o tātou marae, kei mate, kei puehui a tangata kore. Kua roa, o mātou marae, i tōku rohe, o ngā tirau kowa te au ki te tonga. E noho moke moke ana, i a tangata kore, i ngā tau rima te kaukimuri. He oi, no te orakohanga mai, o te rautaki, o whakatupuranga ruamano. E kaha hoki ana, ngā uri, ki ngā kura reo, ki ngā hui rūmaki, ki ngā hui hui ngā maha, e rongo ai, ki te raka, i te mahana, o mātou whare kōrero. Ko te hua, o te whakapau kaha, a ngā kaitau rima marai, o te wāne. Māku e ki atu, ko ngā kau mātua, ngā pau o ngā marai. Ahakoa e angiangi ana ngā pai karanga me ngā pai kōrero i tōku marai i ōtaki. E kita ana te rea ngā muri nei ko ngā mātua, ko ngā pōko e pikau ana i ngā kauenga tikanga i whakarerea i homai e ngā mātua tūpuna. Kei ngā kau mātua e kite ana i tō koutou ihi, i tō koutou mana, i tō koutou mana o nui. E kōkiri ana i ngā haupapa matua te marai.
hei purutana mauri, hei poi firinaki, hei poi mataho, hei pā whakawairua, mō koutou ngā whānau, hapū, iwi. Ka utonu koutou ki te manaaki i ngā manuhiri, i te tangata, i te iwi katai atu ki ngā marae, hei oranga mo te katoa. Ko koutou e te aki ana i ngā kōrera a iwi, i ngā whakapapa, me ngā mahi a ngā tupuna, hei painga mō koutou mokopuna. Tēnei au, tēnei, te tamaiti, ka ora i tēnā aroha nui, e whakamāno atu nei. Kei ngā tupuna, o ngā pāhara keke, o tēnā marae, o tēnā marae, puta noa i te motu, tēnā ra koutou katoa. E oi anō, hurupangoma, kei whērā tātou. E te iwi, hau ngā tū i ngā hui nui ki te marae. I etahi wā, ko te kuia kotahi tēra, e kawai ana i te taumaha o te paikaranga. Ko te kaumātua kotahi tēra, e pikau ana i te paikārero ki te marae. E te iwi, e tau ana o tātou mauri, ki te tuku i te toko iti kaumātua, ki te hiki i ngā taumahatanga katoa i o tātou marae. E wā tōna, kariro mā tātou tonu o tātou marae e taurima. Ki reira, ki te ai, te huanga mai, o te urupare, mā waira, o tātou marae, e taurima. Ma te atu, he te e te kura, ara mai, he te e te e kura. He ko arero tēnei, mo te tauatanga, o te mā tauranga, tuku iho ki te apopo. Me takatū, ngā uri whakaheke, ki ngā hāpai ngā mahi, o tātou marae. Tai ohi mā, me mutu tā tātou karo i ngā mahi. Me hoki atu ki te marae, kotahi atu ki te kītini. Waru waru hia ngā rīwai, horoia ngā rīhi, tahi tahi a te papa. Mahia ngā mahi i a tātou e tamariki anga. E mōhio pūwa ngā hau, e huhua ngā take, e karunai te rangatahi i te wāhi ki aia. Ko te mangere, ko te kore hihia, ko te tākura purei teihana ki te kāinga. O tira, ko te hopo o te ngākou, kei ngoi kore te tū, i o tātou whare tūpuna, kei ka taina e te iwi. Kia parea katoa tia, e ra whakapō re reatanga, ki ra haki e hoama. Kei riro, mā te whakamā tātou e patu. I te wā o ngā hui hui ngā ki te marae, whakaki i o tātou whare tūpuna, whakarongo pikari atu ki te reo Māori, e makare nō mai ana i ngākou mātua. Kia ako tātou i ngā kōrero ākui, ākoroma. A tōna wā, ka tukuna mai te rākau, kia tātou, ki te kawe i ngā haipapa o te marae. Nō reira, me kā hoki hoki tātou, ki o tātou marae. Ko te marae, te wāhi tika, e ako ai, e whakatinana ana, i ngā kōenga tuku iho, a pēpere kauma. Ka noho, ko te kainga. Te kuro tuatahi o te tangata, e tangata whenua i ngā mā tāpono. Nā tino uaratanga o te Māori, e tangata i e ki te aonei. Ko te hua anamata, o te oranga tonitanga, o tātou marae. Kia whiua reretia, te urupaunamu, mā waira, o tātou marae, e taurima. Mā kue ki atu, mā tātou tonu. Nō reira, hurupangoma. Kaua e waiho i o tātou kaumātua toko iti, ki te kawe i ngā haipapa matua o te marae. Kā rongo i te taumahatanga o te mahi, ki runga i o rātou pokowhiwhi. Hikina te mānuka, tūwhitia te hopo, mai rangatia te angitū. Tai ohi mā, rangatahi mā, ko tātou tonu, ngā whakauenuku o ngā kai pupuru i te mauri tapu o tātou marae. Matike, maranga, hokia o tātou marae, hei raukura mō tātou nei iwi. Kei memeha ngā tikanga, karite ki te moa, kangaro. Nō reira, kei taku kuini Māori, kei ngā whakaki ngā paipai, kei ngā marae ora, o nāenei, o ake tonu atu. Kei akurangatira, tēnā koutou, tēnā koutou, a tēnā rā tātou katoa.

0: Kei tangi te titi, e tangi te kāka, ka tangi hoki a hau, ti he, mauri ora. Ko te kāhuinga manu kōrero tēnei e mihi atu ana ki a koutou nau mai, haere mai ki tau tohe tohe. I rua ngā iwi kua tae mai ki te whiu kōrero i tēnei pō, a tūke tongariro, motuke a taranaki, ka riri ki a pihanga, waiho muri nei, ko taranaki maunga, taranaki iwi, tēnā koutou.
1: Oh, tēnā tātou. Koe tēnei, tētehi o nā momo tūahi o te ahi o Tahurangi, e hi hene ki te whakamuramura i tēnei kaupapara o te tauto e toe. Anā, ko tae mai, anā, ko tonga kāre nā hau e noho atu nei, ko hara mai runga i te kaupapa, ki te whakatutu puehu, ki te whakamārama kaupapa o tira, ki te tautoke i te take i haere mai ai mātou i tarangi nei. Nō reira, tēnā tātou, te apanui, tēnā koutou, anei taku tira, ko hara mai ki te kōkiri i o mātou kōrero, tēnā tātou.
2: Kia ora tonga, a tēnā no tātou katoa, ko Puna One O'Brien tēnei e mihi ana ki a koutou katoa, ki te kaupapa o te rā, mihi ana ki a koe, kia hoki wairua mai taku matua a te kauhoi tēnei wā me tana tohe. Kia ora.
3: Ai tēnā no tātou, he rai te mea ko te kauhoi tēnei e mihi nei, ka ware oka kē, me te okaro nui kia tau mai ki runga i te tau tohe tohe o te rā, tēnā koutou i te wana wapanui tēnā tātou.
0: Ai tēnā koutou taranaki, i raro i te maru o te rā o tātou, tuakana tēnā koutou. O tira, kai tēnei taha e hoa mā, ko whanokao te maunga, ko motu te awa, ko whakaari te puia, i ngā uri o apanui nau mai haere mai ki tau tohe tohe.
4: Ka tihi ka mā, ko te kuti, ko te wera, ko apanui e. Tēnei kāme i ki te maunga pītongatonga. Kia koe whare ki te ngakanoi hoki ngā mahara. Kia tīkei mai ia kei tī, nō reira tēnā tātou. Ko kōtuku tabo o tōku ingoa, o te whānau a kai aio ki te taha tōku matua, ko te kakapai waho kururangi tīpara, tēnā tātou kato.
5: Tēnā no tātou, ko rangi paua te maunga, ko hā parapara te awa, ko rūtaia te hapū, ko te whānau apanui te iwi, ko hinenui web tēnei, e mihi atu kia koutou.
6: Kia ora tātou, ko Tony Trinakahau, no te whānau apanui whānui, engari ko te tino hapū, ko te whānau kahu, no reira huri no tēnei rūma, a tēnā no tātou.
0: Tēnā koutou o te whānau apanui. O tira, e hoa mā, kai a te hunga whakawā te mahi taumaha rawa atu. Tā ngā mātanga o te reo mahi he āta whakarongo ki ngā kōrero a ngā rōpū whakataetai kia tohua ko wai te mea toa. Hoa nō rā, e aku manukura o te reo heape e tahi kōrero hei whangai atu ki ēnei taha e rua, te hāpa i a rātou i roto i ngā mahi.
7: Kia ora tātou, te Kepa Sterling nō te whānau āpanui, tau tohe tea te kaupapa. Ruku hia te pātai, where hia te pātai, o tau tohe tohe tēnei, kia ora tātou.
8: Kia ora ko Mere Waka, no Nai Tūhoi, ko tāku mahi tēnei rā, e whakarono he te tiro ki a koutou kaupapa, ka whakatakotoiru nei te whāriki mui a koutou nei, kia tau tāu ki te horopaki o te rā, ka tahi. Tuarua, e hāngai pūana, e koe hoki te hinenaro ki te whakatakotoi i a koutou kupu.
9: Ko Ruka Broughton au, te taha ki taku matua no Taranaki me Wanganui. Kei ngā manu tierieri o Papa Kōrero, me ngā manu kākānui a tāne nau mai. E rua ngā wā ngā e iāta wānanga māku, ko tō koutou kā ki ta wakakata i te unga e mātakitaki atu ana, kā tai, kā rua, ko tā koutou tiki atu e te i kupu no te mata tiki tonu o koutou wā kāinga, ka wakapaparangaria ai wakarongo ma te tarangi.
0: Tēnā koutou e aku manukura, hoia nō, kia mau koutou ki e rā tohu tohu, hai hāpai i ngā mahi whakawaha i te kaupapa o tēnei pō. Ka kōrero hia tērā kaupapa aku ake nei, engari e hoa mā, kia mau tonu mai ki tau tohe tohe, he pakanga nui kai te haere ki wāngai i ēnei iwi e rua, kaua engaro roa atu. Niko kupu he whakairo kōrero ngā mahi e haere ake nei, nau mai anō ki tau tohe tohe. Koenei te kaupapa mō tēnei pō e hoa mā, arako tēnei, mā te hauhake i ngā hangarau hou o tā wāhi e ora ai te tangata whenua. ma te hauhake i ngā hangarau hou o tā wāhi e ora i te tangata whenua. He rua ngā oro e tohu ana ki a koutou i tēnei pō, hei hāpai a koutou ki a kaua e popotorawa, e roroa rānei ngā kōrero. Ko tēnei, te tapetape o te karaka, e tohu ana ki a kotahi meneti kai te toi ki a koe. Ana ko te tangi pū kāia nei, e mea ana, me whakakapi koe i ngā kōrero. No reira, kia mau koutou ki ērā tohu-tohu, kia i hāmenetia e ngā toko toru tapu nei. No reira, tēnei wā, kai te huri tātou ki te kapa, hei tohu, kowai kai te whakaae, kowai kai te whakahe i tēnei kaupapa. No reira, kā huri ki tēnei tahamai, ko te kōru, ko te kore rānei, tā koutou he heana.
3: Pai te kōru.
0: Kōru. Te kōru, ka pai. Kai te tika tā koutou anei, ko te kōru e whakaatu ana mai, hea tā koutou e hiahiana, ko te whakai, te whakahē rānei i te kaupapa.
3: Whakai.
0: Ka pai, e whakai ana tēnei taha taranaki ki te kaupapa, tā koutou he whakahē, te whānau apanui, no reira, kia mau tonu mai e hoa mā, kai a koutou o taranaki te papa, i tēnei wā, karawhio mai.
1: Tēnā rā tātou, ki roto i tō tātou piringa pauare i tēnei rā. Apanui, tēnei kami i ake ki a koutou, tīho kotia te pito i motu, te aho i whakatā whiti-whiti hea, i te auatanga kano o koutou, i roto i te pō e, kare kau hoki e oranga o te aho. Anā, i te kotinga, i a koutou i nā mea o e ara mai nei, kanoho koutou, kari te tonu koutou ki te tangata moho wao. Anā, ma te nui kai rotu i tērā uatanga o te moho wao. Anā, nā taonga au e ara mai nei rā wā i. Inā kē te oranga e ora pakau ana ki mua i tō tātou waro tēnei rā. Inā kāmera, inā a pene, inā a pūkupu, inā a paipera, inā a ture, inā a whare pāre mata. Inā tātou e noho nei i roto i te oranga i maurie mai rā e Pākehā ki konei. Anā, i te roto i te tirohanga ki nā mai e maingi ana e tai. Kia whakatākiri he rātou i te kaua Wikitoria. Kia tū wātai rātou i nā uatanga e uta mai nei ki rungi a tātou me te pō e. E matuku wana rā tātou i te a i tēnei a uatanga ko kore hoke he paenga he hua. I roto i tō tātou tauafi atu i nā uatanga hou e hara mai nei. Anā, ka tiki nātu, nā whakatupuranga o tēnei rā. A puka mata, a kataheno ka puka mata hia taku mata. Anā, era mō āhuatanga, kei te huta mai ki runga i a tātou. Pepe hera e tāia te karo. Anā, i roto i te kore e mōhio ki te awhi-awhi e nei tāonga. I roto i te kore e mōhio ki te whiri-whiri i te paenga, i te kino rāne o e nei mea nei. Kua noho tātou, ki Aotearoa ake, ko kore aiwi maur e puta, e kokore e mātorotoro ki te ao, kokore e whakaritea ki ngā kōrero, a tō tātou poropiti a te whiti o runga mai, e mea nei, e pua wai au no runga i te tikanga, he raurenga renga au no roto i te raukura, ko taku raukura he manawa nui ki te ao. Anā, kā reia i ki, ko taku raukura he manawa nui ki Aotearoa. Kā reia i ki, ko taku raukura he manawa nui ki taku marae. I ki aia kia puta tātou ki te ao. E nei roto i te tōranga ki te ao, ka tai mai te ao, ko te ao Māori ka tai atu ki a rātou. I roto i te rā tū takitakitanga, ka kitea te tū tarangatira o te wī Māori, i roto i tana mōhio, ka āri i te mataku ki te awhi i nā taonga hau e hara mai nei. Koi pō he, i roto i te wehi, i roto i te tū Māro, ko kore hoki e whakangāwari, koutou i a koutou, ko kore hoki e whai pāinga, i roto i nā huatanga hara mai nei. Nā, ka tiki nā tū e koutou ngā huatanga, kua tau kē ki roto i a taranaki. Kei te mōhoa, nā hinu, kei roto i te papa, kei te haramai, aranaki āma, ki te patu-patu i a koutou. E tāke tērā he whakaihe. Engari, tēnā, whakaritea hia, tēnā whakatauri te hia mai, te nui o te ora, i te hiti o te mate. Ne? Anā, ka pēnā koutou, nā te mea, i roto i tō tātou nā putanga ki te ao. Ko tiki nātu e tātou e nei āhuatanga, i roto i te mōhio, ki te kore tātou e nei ke whakamua. Ki te kore tātou e nei ke whakamua, ka mate tātou, ko tawhito, ko ariro mate ao, ko hatu tātou, e arahi. Kia puta tātou, i tērā ao, na te mea, ko ao pai tawhiti, kei te mea, kei te aki, kei te nanei atu ia tātou, kia kure ai e whakaro, ko ngā hauwareatanga o mua, kei te hare tonu mai ki te patu patu ia tātou. Whakamoia, ngā mea kua whakamoia, tēnā waho kia moia. Engari ngā mea e hare mai ana, he mauri hou tō rātou, whakatō e rā mauri ki roto I ngā kapapahou, kia putai, kia puawai tātou, runga I te tikanga, ana ko tiki nāzi tō raukura, ko haria kia manawini koutou ki te ao. Anā, I roto I tērā māia, I roto I tērā manawanui, ko kore tātou e tukuna e te ao, māna tātou e tohu tohu. Nā, koinei tāko e tuatū nei, I roto I te tūrangatira, ka tuatū koutou, ka mea, nōku te ao, no te ao rā nei ko koutou. Anā, I roto I tērā whakaaro, ko haere, ko mea, ko taunaha whenua, ko rūru whenua, ko karakia hia, ko tiki nāzu, ko kaupapa hia te taonga. I roto I te kore moho ki te pērā, ko riro mai e rā mea, koutou e whakanekeneke. Nā, koinei I tāku e aki nei I roto I tō tātou, haere I te ao nei I te iwi Māori. I roto I tō koutou api atu I ngā taonga, tēnā tawawhiti atu, tēnā tātai.
0: Pai, ko rongo ai tātou te pako o te maunga ki tō hea, kai tēnei taha, hoi anō. Huri mai ki tēnei taha, te whānau apuni, te mōtū e rere ana, haere mai, kai a koutou te papa.
4: Hā te kē, tēnā tātou, kei ngā kai whakawā e mihi ane te matua kepa, a Eruka, e mere, o te rā ki te rā taha, ki ngā whanaungo te rā tō e mihi ana. Me pēnei te kōrero mā te hauhake e ngā hangarau hou o tāwahi, ka aura te tangata whenua. Ka tahi te kōrero tino hera wātu. Kia pēnei taku kōrero, whakarongo mai te motu nei, whakarongo mai ngā iwi nei. Aha koa, whakapiri koe ki ngā taonga hangarau hou o tāwahi. Kōre, taka te ingoa Māori ki rungi tō upoko. He mangu mangu taupo, nei hoki tātou pakia. Te kupa atohu ki ngā iwi e rua. Kōre, piri, te uku ki te rino, ka whitingi e te rā kangahoro. Kia ora tātou hikamā. E harai au, heri au I ngā kōrero kai te mohi o ratau. Ngā kōrero ngā mātou ngā tūpana e meana, e kore piri te uku ki te rino. Kia au, he kōrero tanga tērā, anone he poropititanga, ka tae mai ngā taonga o tauiwi ki te whakararu I a tātou. E meana tēnei taha, he taonga he mohoa o mātou, engari mo tēne hoki tonu mai ki te tau 2014. Mā koe ki atu, ka kite au. I taku ho I a whare hoka, ka maharaki ki a tīkai, he tōnga rāua ki ngā īpapa. Ki e rā mumo taonga, ko te mate kē, ko te pukamata me rā me e kōrero I anei, ko ngā ngautuara, ko ngā raruraru. Ka whakaarau mo te kuangareo I tēnei wā, kua pānui hia, ara nā te aha, nā te īpapa, nā te īpuranga me rā te āhuatanga. Nō reira, tērā kōrero tērā, ka titurai ki ngā te puetoru, ko te hauora, ko te mātauranga, me kei, me te Pākehi. Ko te taha ki te hauora, nā ngā paitini, nā ngā āhuatanga o taui, o rātou rongoa, ko ora tātou I ngā hohipera, ko wai kei te whakeke I ngā moenga, ko tāua tonu ki te iwi Māori. Ka titiro ki te mātauranga, ngā kura ko te nuingo ngā tamariki, kei roto tonu I ngā kura. O te Pākeha, kei te aha rātou. Pēhe rā nei roti ngā kura, he me pīkē whara te whakawahi rā kura, engari roti ahau, kai te tirohia, pēhe ane te paingo te mātauranga, I roto I o tātai nei kura, nā wai kawe mai, nā te Pākehā. I te wā ngā tūpuna, kā kona te tangata ki te kāinga, tūane ki te marae, ki te ao Pākehi, ki te ao whānui, kā ora. Nā reira, tērā kōrero tērā, ko te krōre o te atua, ko te mātauranga, engari ko te mātauranga Māori e kōrero hia nei. Kua whai e tātou, tērā huatanga ko ngā kura Pākehā. I kia nei te matuatangi ia e ora ana, kau e tukuna o koutou tamaliki, ki ngā kura o tauwi, o iwi kē, kā raru rātou, kā paitini o rātou nei hiningaro, engaro nei te ruarau ngā Māori, kia hitareiria. Nā te aha, kua whai e rātou, e rātu āhuatanga ko ngā hangarau, me rā huatanga o tauwi. Kā tai ka huri ki ngā mahi Pākehi, kai tō ora rānei, arā, ko tērā kamupene, Pāni ora ai, kua haramai marika ki roti te whānau apanui, ki te kōwiri I te tuapapa, o papa tūne ko tira o Tangaroa, kā raru mātou e rātu āhuatanga. Nō reire me anau, e kore te rino, e peri, ki te uku, ka whitingia e te rā,
10: Kauaka tātou e whātoro me tūpato tātou ki ngā hangarau hou e kōrero hia nei. A kō arata nei motuka, ko ai kei te aitua hi rungi o tātou nei rori, tiro hia, ko te Māori tonu. Ki roti ngā hohipera, ako whangaia ki ngā rungu o tauhi. Me ki kei te raru tātou. Te tauira whakamutenge kia ahau, te tino tauira ko ngā tamariki. Te tāne me te wahine kārea hei ki te mahi pepe, kā mutu. Ka whakarau atu me ki māturuturu iho, te tātea ki roti te ipu. Tikina tu te ngira, ka werohia, ki te aro o te wahine, ka hapau, ka whāna mai he whakatupuranga, kare whakapapa. Ko te whakapapu i rā pepe, nā te tākuta ko te ngira, nā te ngira ko te ipu, nā te ipu, ka hapau, ka whāna mai he whakareanga, e ngaro nei ngā whakapapi te mea, kāri pēra i a tātou i whakamoe i rungi te takapau wharanui. E nei, tu āhuatango o tauwi ko tau mai i wangani a tātou, me ngā pire, whakamaro i te tāne kia ora ia, I roo moinga e heka mā, no he rā huatanga. Te whakamaro, e tika tonu te rā kōro, e nei pire e kōrero he nei, ko ngā hangana o te pāke, karau mō I te me, ko ahua tupu I haere, taku hua whare hoka, e mehi ana, he gari ko te huatanga, e mea nau, e nei tū momo, paitini ngā hangana, me tūpato tātou, kia ora tātou kato.
0: Ka rau e hoa, hoa anō, tutū ana te puehu I runga I te papatau tohe tohe hoa mā, hoa anō, ka tukuna ngā kōrero ngā pau tuarua kia haere a aku ake nei, kia mau tonu mai.

0: Ei te iwi hoki mai anō ki tau tohe tohe. Ko te maunga tito hea tarana ki pakangana ki ngā uri o Apanui Ringamutu, a ko te kaupapa tohe tohe ko tēnei. Mā te hauhake i ngā hangarau o tā wāhi e orai te tangata whenua. Anō mā te hauhake i ngā hangarau o te ao hou o tā wāhi e orai te tangata whenua. A korongo tātou ngā kōrero o ngā reo tuatahi, ngā manu kōrero tuatahi o ia taha. A hono kōrero mā ngā puchi o wānga i ngā taratara, te kōrero i tēnei wā. Kai a taha whakai te kaupapa, kai a koutou te papa i tēnei wā. Tēnā karawhiua mai.
1: A kutia! Aha kotia, ki teto e mai koe. E aha te kai māteni, oke oke o. Tūana teke oke o. Ngaua kia o ni o. He mamai poto hautua tērā waikura tihe. A tēnā koutou e te whānau Apanui, e noho moho ao tonu ana, i te puihi te hiahia te putātu. Kia koutou, ngā kai waka wā, tēnā koutou, aroha mai ki tēnei mokopuna o Taranaki o Te Atiawa. Kia koutou te whānau Apanui, e kōtuku, pai ana te whānui tanga o ngā kōrero kua puta i te rānei, engari tēnei a Taranaki e tū arotahi nei ki te kaupapa. Mai rā anō, tātou te iwi Māori, e whakatō ana, e whakamahi ana, i ngā hangarau hau o tā wāhi. Me ngā painga nui kua puta mai, me titiro ake tātou ki e rā painga i tēnei wā. Ko te tuatai, nā ngā hangarau hau o tā wāhi, mō i o pai ake te iwi Māori, ko wai nōhia. Ko te te itawera, ko te pukamata, taea te toro atu ki o piringa whanaunga i runga i a pukamata, taea hoki te aku i ngā waiata o te hau kāinga, i runga i te ūtūpa, e rā ahuatanga katoa. Engari me te mōhio, kei te whānau Apanui, kei te tuhi reta tonu, tukuna ki te pau tāpeta, mā te hoihoi e kawea. Ka roha hoki ki a koutou. Ka huri i tēnei wā ki te hauora tīnana, ne? Mā ngā hangarau hau o te ao nei, ka taia, te whakamahia, te whakahauora i tō tīnana, i roto i tō whare. Pai ana tērā, i te mea i tēnei ao kitakita, tēnei ao hurihuri, he tino uaua, te haere ki te puihi mo te wiki kotahi, te whakangau puaka, te haere ki te whare pakari tīnana rānei, he uaua te whai wāne. I te mea, nā tēnei mea te mihini wī, te kōpaki, ka taia te whakapakari tīnana ki roti tō ake whare, te whakamau i tō zumba. Ki etehi, ahua whakamā, te putātu i te whare, te haere mo te omaroa, me ngā tarau poto, e rā ahuatanga. Engari ngā ienei hangarau hau, ka taia te mahi i tō mahi ki tō whare, ka tahi, ka putātu me tō tino, me tō hangahau. Ko te mea pai ake o ngā hangarau hau o tā wāhi, e pātu ana ki tēnei āhuatanga o te kapahaka, ne? Tae ana te rīkoata, te kapohia i ngā tūnga o ngā kapahaka o te ao, i runga i tēnei mea takurangi, ne? Takurangi. Tae te āta mātakitaki i ngā toki o te ao kapahaka. Me te mōhio anō hoki, kei te whānau Apanui, ahua tāwhiti atu i a Pōneke, i a Tāmaki Makaurau. Nō reira he mea pai, te kapu i ngā waiata, i runga i te ūtūpa e rā mea, kia matua mōhio pai ai te hunga, ka tai atu ki te wānanga, mau pai i a rātou ngā nekehanga me ngā waiata. Me te mea anō mo te kapahaka, kā rie kore, ka tai atu ki tērā atu matatini, toko mahananga Jeff Ruha, hi nanana te tuke mata, te piu o te taiaha, kore, kaore kore ka ki te ātaua wā. Ko te mea whakamutunga e hua mā, ki te hunga wahine. Tā mātou tupuna, a rauru, a ua ua rawa, mā rongo ue roa, te whakawhānau mai āia. Muri mai tērā, kei te kimi hauora ia i tērā wā, āhua rā huitia te kuia rā. Engari te hiahia o tamarau ki āia, Kia rāua anō, engari, te tatari ai. Nā te hurahanga i te tāporo rongo ueroa. Takukuia e, takukuia e. Mehe mea, he hangarau hau no tā wāhi, tā rongo ueroa i e rā wā. Māma ke te whakawhānau pēpi. Ka pai e hua mā, ko te kōrero a te whiti, tēnā koe mo te mangumangu taipu e hua, pai ana tō tū ki te haka i ngā mea o Taranaki. Engari, mā ngā hangarau o te ao whānui, pai ana mā mātou, tēnā koutou.
0: Tēnā koe e puna, kia ora, e rā kōrero pai. Ahono, huri mai ki te puawai, te putiputi o tēnei taha mai, kai a te whānau āpanui, te papa i tēnei wā, kia ora.

0: ira tauira mai tawhiti. I eke mai ra i Hawaii ki tawhiti. Hawa ki kai kai, Hawaii ki pā, ma māu te moana uri uri. Ka hi te moana, ka whare te moana ngā ko mai koe pau mā tangatanga. Ka hara mai koe, ka hara mai te aro tainui, tainui tāngata nohoana mai te koko ki whanga parawa. Ko kaua e tangohia, ka hatu nui, ka hatu roa, ka rere mai koe tō rere te wahine tai tū, tai whā, tai tai. Ko te kohe pare tēnā. Ko te whā ki eiti anai te takapau paranui ko koe rā panui e. Tēnei rā au ka mihi ki a ko tau aku ka kātarahai aku kai whakawā. Tēnei rā au e mihi ana ki a ko tau tararaki maunga. Ko hara mai ki te tau tohe tohe i tēnei o ngā kaupapa. Mā te hangara, mā te hauhaki ngā hangarau hau o tā wāhi ka ora ai ko te tangata whenua. Mā kura ki, e whakahē ki tēnei o ngā kaupapa. E hoa, nā ui ki, nā te taonga hau, ka pupū ai ko ngā tamariki mokopuna. E, kua wāia kē rātou ki tēnei mea o te pukamata, nā reira ka puta mai ko te māngere. Ka puta mai hoki ko te, ko te kore whanaungatanga. Ka noho māro rātou ki o rātou o ngā rūma. A, ka ngoi kore haere, he pēhea rā te ao ōwaho, te ao whanapōro, te ao oma oma haere, te taha o te whanaunga. Ā, kā tahi, kā rua, kā noho rātou ki roto i o rātou rūma, me te tākaro i enei mea ko te wī, ko enei pauaka X rānei. Māku nā te kī māku anō hoki te mōhio ka pēnei o tātou tamariki mokopuna. Nā oku nei tamariki roto i tōku a komanga e whakatinana hia tērā māku, e whakatinana a kōrero māku hoki. Huri atu ki te ao mātauranga. Nā wai kī mā inei o ngā mahi hāngarau no tā wāhi e whakatipu ai i aku nei kai. E tikinei i aku nei kai moana. Me pēhea rā te hangarau o tā wāhi e whakaputa ana i tērā o ngā āhuatanga i tuku i homai i oku tūpuna ki au. E te tuahine, nā ura e ki kei rō puihi tonu tātou o te whānau āpanui, e ai. He oi anō, he akoranga kei roto i tērā. Kāre oku tūpuna i whakamahi i aua mea hāora, ki runga i te tinana. Ka hore anō aku tūpuna hoki e whakai kia whānako hia taku kā pata kai ma inei o ngā mahi kai mā te kiri hinu. Ne? Nā, i te puake au i tōku papakāinga. Nā reira ko te kai moana ko te ngāhere oku nei kai. Whā te kaumārima miniti te roanga o te haere ki te taone. Nā, kei konei tonu au, kāre he mea he o taku āhua, mai i te rao ngā mahi. A te mea i akona kē au ki te ruku kaimoana ki te mahi kiro ngāhere. Tua toru rā ko taku nai ki ana. E te pāpā i ki te au i a koe, me tō i papa, ki runga i a koe, a kuaku nei hoa i te taha, mā te pene me te pepa anō tātou e hua ai, kua tātou nei kōrero. Me pēhea rā e whakawhitiwhiti whakaro ai tātou katoa, a ina kei runga tātou e pātuhi ana mā te i papa. Kia tātou anō. Nā, kua wāia haere tātou ki te tuku karere atu ki era o a tātou whanaunga mā te wāia. Tēnā tātou katoa.
1: E nā koe, he nenei, oi anō. Kua ea ngā wahanga kōrero a ngā pū tuatahi tuarua mai a oti rā, tēnei wā tātou ka paku whakanga kia hoki mai a kua ake nei.

0: Engā haue whāo te motu, nau mai hoki mai anō ki tau tohe tohe. A ko ngā hangarau o te ao hou, tō mātou kaupapa i tēnei pō, hoi anō, a ko tā te whānau apanui me taranaki tau tohe tohe i tēnei wā. A kai te tohe i tērā kaupapa, mā te hauhake i ngā hangarau hou o tā wāhi e orai te tangata whenua. Mā te hauhake i ngā hangarau hou o tā wāhi e orai te tangata whenua. Hoi! Hei whakakapi kōrero mō ngā pau e toru e pai neina, ā ka huri anō ki tēnei taha, ka ia koe rā e whare hoka te papa i tēnei wā.
1: Tēnā koutou, tēnā tātai. Tēnā kōrua Tony Hene Nui, te whānau apunui. Mihi ana ki a kōrua, engari ka kite atu au i taku hoa, ka pōhe ko te ko Ngāti Parau, ko Ngāti Raukawa. Ko Ngāti Tūwhare Tuara nei te te hoariri i tēnei rā. Mere, mehana ki a koutou e te whānau apunui. Me te whakararo nui tonu au e hene nui ki a kawea mai taku i papa. Ngari ka kite atu au i a koutou e maua nei te pene me te pepa ka pōhehea. Pai ake ki hoki ki te whāo me te rākau. Ki a maui ngā kōrero i a koutou. Pai tonu te whakari ake ngā uatanga. Mō tēnei mea, te tautoko rau au ki ngā hangarautanga o tēnei wā. Rite ei te wā o ngā tūpuna mātua. I tō rātou tāinga mai ki Aotearoa nei, ka kite atu i ngā raua o Aotearoa. Ana, ka rauekehia. Ka rauekehia ngā taputapu hau pēnei a tātou i tēnei wā, kei te raueke. Nā kei te whakarau au ki te tuku i me rātu au ki te whānu apunui. Kare mōhio ko te Wi-Fi ki reira harane. Engari. Ko te hono atu ki ta kukomohio tēnei, tatarawa taku piri ki a te whānau apunui. Anā, no reire taku hoa, te poho rauri, no o tūwhare. Anā, ko taku hungarei, atosi. Kātahi nei kakahaia ki ta raue ki te Skype. Anā, ka chethare nei māu i te pukamata. Anā, ko ākua kuia tia tēnei o ngā kuia. Anā, ko aere tana hono, kia mātau tonu kai te rātaha nohona. Nā kore ngā katai, ahakoa pakeke mai, kuia mai, a kia koe hoki e te kepa, kia raueke hi e nei o ngā taputapu o te wā. Nō ira, ka whakaro au i a koe kōrero ana mō a tātou kōrero mō na kupu o te whiti kāpai. Katahi nei koe ka haka ana nō te rā o ngā haka. Engari, ka karungo i ngā kōrero, e kore e taka e teingua ki runga i a koe. Te piri ki te uku ki te rino. Nā ko tēnei mea ko te rino, ko te parau. Nā ko te parau, nō tā wāhi tērā, ka haihai tia nei te whenua. Nā ka tuku atu te parau ki a koutou e te whānau apunui, ki a haihai tia tō koutou whenua. O nā ka tahi nei, nā ka hoki ngā mahara, ko ngā tini honunga ki wānga i a Taranaki, me te whānau apunui. Nā i tukona mai te wā o tā Apirana, i tukona mai ngā kaupoe o te whānau apunui ki roto o Taranaki, ki te aha, ki te whakamahi ngā paumu mira kakau. Kia mahi ki roto i ngā feketere. Nō reira, kua tukuna ia kia puta rātou ki te whānau apunui. Kia hau mai ki roto i ngā hangarau o Taranaki. Nā kua rea tā mātou koha kia kutau i te rawa. Tai atu ki tēnei mea ko te e. Ae ki kare whakaitia kia keri. Mo tēnei mea ko te henu. Inga kaita pai, kai a mātou tērā taha. Me tuku atu hei koha mā nō mā koutou e te whānau apunui. Kaita keri ki roto i a mātou. Engari me tāku kia koutou. Me waiho ngā motuka ki Hawaii. Ana mā Hawaii, ka hau atu ki roto i te whānau apunui, me eke hoiho. Me hekoe anō, me eke anō koutou ki tērā wā o te hoiho, me te hoi i te waka. Engari mo te haere ki te hoko i te pirin, i te hinu no o koutou toa. Ena koere te kōrero ko kōrero hie nei mo ngā hangarautanga o te wā. Nō reira, ka kaha whakaitia mai mātau. Ko ngā hangarau nui, nā ka huri anō ki tēnei mea ko te mātauranga. Ko kōrero hea nei e koe e hine nui. Mēnā, ka tūkino nei a tātou tamariki ki runga i Ngāpurangi, ki te pukamata, ki te aharane. Nā te kore mōhio i ngā uaratanga ki wānga i a tātou. Ka tāia tēnei mea te whanaungatanga, te manaaki, te aroha ki runga i te upurangi. Engari, me wai a tātou tamariki ki ēnā tātou. Uaratanga, tikanga o tātou. Ahakoa ki runga ipurangi, ahakoa kānuhi ki te kānuhi. Nō reira, koere ngā kōranga, mā tātou mea o tātou tamariki. Eita mea, ko ngā tūkinotanga nei, kua korerohia nei e koutou. He, kai te pērā I te wā kānuhi ki te kānui. Ara I te mea kai runga ipuranga I ana he te rāhuatanga. Nore a koera ngā koranga ki roto I a tātou. E te wānuapunui. Rapua, e nei mea kangarau o te wā. Kia ora pai koutou. Kia ora pai koutou. Kia tāi o koutou. Te puta ki te ao whānui nei. Ki te ao whānui nei, tēnā tātou.
0: Tēnā te whare, ngā hoa no. Atu I ngā mahi whakarapamoto a ngā ihu o e nei waka neina. Ko te pau tuatoru mai o taha whakahe a Matua Tauni, kai a koe te papa I tēnei wā, anō reira, kai a koe te papa haramai.
2: Ai, tēnā koutou ngā kai whakawā. Tēnei te mihi atu I ka koutou, aha kua te ruarua ngā kupu he mihi nui. Ea. Maumau tāma te kōrō pati pia kia koutou, pera I te hunga nei. Kia koutou, mātaki mai nei. Tēnā koutou e tautoka kei te rongo I te wairua, kei te tautoko mai a koutou I tō mātou taha. Nā kohiri, kia koutou. Ka tino pō, ka tino whakaro mātou, ka tino tautoko mai koutou I te whakahē. Nā te mea I te mahi tinihanga te Pākehā iwi kore whenua koutou nei I tēnei wā. Nā te mahi tinihanga te Pākehā, te mahi te pene, koina I ohorereo ki te tautoko, te rongo I tautoko mai koutou I te pene, he kama. Mō hio koutou ki

0: koina he tino pono mātou kia kaua e tautoko e ngā Pākehā, e ngā Brazilians rānei kia harama ki te wero i tō mātou whenua. Aro atu kia koutou. I rungu au, he pai kia noho te whakapapa, kia ako i te whakapapa, mā te pūrangi, mā te, me ki te, mā taua hangarara, e hoa, ko tino raruraru koutou. Te ako i te whakapapa mā tēnā. Nera, he kama, pāpauri kia koutou, he pōhe au, he iwi kaha koutou. Kia ka, nā, tēnei mea te hauora. I rongo au inanahi, ko puta mai he mate hou, ko tēnei mate, he mate kōnui. He nui ngā tamarika ko pāngia tēnei mate. Kei te kimi ngā tākuta e te tahi rongoa. Kia patu i tēnei mea te mate kōnu. Nera, he kama, he pai te whakahaere ki te whakangau poaka, no te mea kei te tiki kai, kei te whakaore i te tinana. Nā, mohio ki ngā tamariki, ki mai koe, tino tautoko mai tako ngā tamariki. E hoa, kei te noho noiho i tana whare, i tana ruma, kāre i te haere ki te tākoro pēri a mātou i tō mātou wā. Kāre i te puta atu, he kūware ia ki te ao whānui, ko tana ao, ko te ao merekana. Kau ko te ao Māori, ko te ao merekana. Nā reira, aro hatu ki a koutou, ko tō pau whakawhiri naki, me ki te iwi o naki, i te hangarau. He kā mā. Kā mau te wehi. Aro hatu ki a tātou tamariki. Nera, he pai ake ki tūwhera, kia tūwhera te hinangaro ki te ao. I tēnei wā, kei te mahi i te hangarau, kei te whakamerekana i a tātou. Nera, kei te pai nera. Nā ki tēnei mea te mātauranga ki mai koutou. Mai rāno kāre o mātou tipuno te whānapu ni whakai mai ki hōpū te mātauranga ki te hangarau. He kino tēnā. Tētahi mea anō. Tēnei wā, kei te kōrero e ai ki a koutou, te rorohiko ki te rorohiko. Mātou te whānapu ni he pai ake kanohi ki te kanohi. He mea ke te hie ki te kōrero ki te tangata, kanohi ki te kanohi. Kaua ko te ipurangi ki te ipurangi. He mea huna tēnā. Aro atu ki a koutou. Ko tino takehi koutou i o koutou ake tikanga. Pēri te, mui koe te, kanui ki te kana, pēri tēnei wā. Nā, aro atu ki a koutou. Me ki ngā, te mahi Pākehi, ka Wiremu Keti mā. Kariru i ngā rawa i awai, kaua ki a koutou. Kariru i āia, ngā merekana, ngā hapanihi, ngā hainamana, ngā rawa. Kei he iwi pōhara tonu koutou, nera. E ki mai te pōino o te tai tōkerau te iwi rawa kore, wā, ko koutou tēnā. Kia ora tātou.
1: E nā rākoe, te matua, e tauni, a hoa nō. Pauti a Taranaki, te whakatakoto kōrero whakai, te kaupapa, a kuauti a te whānau apunui, te whakahē. A hoa nō. Hakai ngā upoko o ia rōpū te mahi whakarapopoto a muri ake nei i e nei whakatairanga.

0: Ah, kia mihi atua ki a koutou te whānau abunui. Koutou pupuru ana i te mauri o te huamata me te pure. Te maratau tāne, e rā huatanga a te matua tangata, i whakau te tikanga, i ahu mai anō i te enei mea, te kraiputure, te pene, i putai e rā tikanga e mautunu nei i a koutou i tēnei wā. Huri noa, ko kore he iwi i kaha, rita ki a koutou te kaha ki te pupuru i te rā tikanga. Kā mihi. Ka mihi ki tērā, takaumārua kia koutou, takaumāwaru kia mātai. E rā hua tangana katoa, te pauhaki kua tūnei ki ngai nga marae, kua oranga tikanga i ērā rā. Nā, iahu mai ērā mea, mai rā wāhi. Tātou tiwi Māori, kāre e noho mataku ana i ērā hua tanga hou. Ka tīki nā atu, ka whakamahia, ka whakatō te Māori ki roto, ana kua whai oranga tātou i tērā. Mā te karakia. Nā, kia nōwai wērā taonga kia tātou. Ko whakataputapu hia e koutou. Nā, kia tiki nā tū te kōrero o tā whiao, ne? He hatana kōrero kia te fitirā o kotohu. Rā pua te mea ngāro. Me hoki au ki tā rā uri. He roi ma te taku kai i te au i te pō. Me whakatupu ki te hua o te rengarenga. Me whakapakari ki te hua o te kawariki. Anā, ki reira koutou ka ōrai. I roto i eina āhuatanga, koe nei tātou, ka pōhehe koutou, ai, he mangumangu tai pōrei huki tātou pakia. Engari, ko te kōrero e kore e piri tuku ki te rinu ka whetingi e te rakanga horo, hara i te mea, kua tiki nā tu e tahi, kua he tara te whakamārama hia mai i tērā huita. Pānui hia te paipira, kai roto ngā whakamāratanga o taua whakatau ki reira. He rino, he iwi, he koura, he iwi. E pērā ki te maramatanga o taua wahanga i roto i te paipira. No reira, tātou te iwi o Taranaki, kāre e riro ma te ao tātou e tohu tohu. Kāre mātou e ngau i te ringa nana tātou i whāngai. Nā, kuira te āhuatanga, kei te matoku koutou, kui hopo koutou, kui mahu e koutou i a mātou. I roto i e nei, kei te mea koutou ko mātou te iwi pōhara, i te tirohanga whakamua, ka whiwhia, taonga whiwhia, taonga rauea, anā i roto i e nei āhuatanga kā ora mātou te iwi o Taranaki. Aina, kei te tika rā koe, kua raupatu hia ngā venua, nā te pene i pērāi. Engari, kua aha koutou, he aha te kōrero o te matua tangata, ba te ture e aki, neha. Nā ka tiki nā tu e rā huatanga, te pene. Nā, kai kua haere anō koutou, ka whakamahia tēnei, roto i nā kōti, ifea nuai horā nei, ka whakamahia koutou i nei taonga, kia piti ai koutou i nā pāke e mahi rawe ki nei ia koutou. Nē, i tō koutou noho Māori mai, kua kore koutou e whiwhi he aha. Nē, koe nei tātou, koe tahi, kua kore hiehie ki te puta, kua noho ki roto i tāhuru mō wai, kua hiehie tēnā māwai au e whakamahana i taku kore hiehie ki te puta ki te anu mātao. Nā, rangi rā o papa, tōko nā ki ringa, tōko nā ki rāro, puta ki te whae au, wero i te nini, wero i te kokota, tātou e tūnei i te ao mārama, tēnā tātai.
1: Tahi meniti anu kai
0: te tōi o kalafia. Anā, kei te haramai, te karaka ki te ki mai ki au. Pena ko kore te karaka ki unai, tohu mai e, kua noho a tonga. Tēnā e te karaka, tēnā whakatika mai i au. Kāre i tika taku hare i te ata nei, e nā, ka te aha, te wakare re rangi. Ko kore i aro i au i te wāti. Nā tēnā wāti hea tō wā. Anā, koe nei te āhuatanga o tonga, i o rai i nga hangarau o tēnei ata. Ko tahi te ringi, ko tae mai a tonga i tana reiti i te ata nei. Ah, whiwhi, wekare rengi anu au. Anā, ko tae mai. I roto i nga āhuatanga te manawa nui o tēnei kāinga. O aku kaiwhakawā, ki te honohono i enei kōrero a whānau apunui. Me Taranaki, i roto i te oranga o te kaupapa, te whiriwhiri, e nari tēnā tātou, kia puta ki te ao mārama. Ke puta tātou ki te ao mārama, e roto i tō tātou, awhi-awhi atu i a tātou. Tēnā koutou apanui, te kuti te wera, tātou e tauana, tēnā.
1: Kā rawe, ngā kōrero te toki o Taranaki rā. Anō, kai a kāpene o tēnei taha o te whānau apanui, te take whakautu. Arawai.
2: Kia Māori tau. E te pōtai pana keke o Taranaki tēnā koe. E rungua nau i o karakia katoa e hoki atu ane koe ki te wā, ko kore he hangarau o tā wāhi konei. Ko te pūre, ko te huamata, e rungua nau i a koe e hoki atu ana ki a tua uki uki. No reira, ko tāu he tau toko i tā te whānau apanu e meana, whakarere e rā taonga, waiho atu ki tā wāhi. Whakahua hia mai e koe te kingi Māori a tā whiao. I haere ki rā wāhi, ki te tiki i tētai taonga, akunu pe ha hangarau no rā wāhi. O te rā ko te kōrero, i haere atu, i haere Māori atu, i hoki Māori mai. Nā, ko koe tērā, i haere Taranaki mai, ka hoki Taranaki atu. Nā reire, e mihi ana ki ngā kōrero, whare hoka ko te whare hoko rānei. Te hoko i ngā kau, i ngā kararehe, o te pāmu o te ahara nei. E heka, ka runga au i a koe, ke mōhio koe, e hara nā te hoko, nā te taumau, e hara nā te hangarau, nā te aroha, ka piri koe ki tētai, o mātou me pēne te kōrero, kia ora. Me te whakaaro anō, ka titiro au, ka whakaaro au, kei te tarai koe ki te whaka Ngāti Parau i ahau, ki te whaka Raukawa mai i ahau, no reire mihi mai i hoki mai ahau, mai te tangi o taku kōka, mā te rohi o te kāingo tōku, mā te o mā te whānau apunu. Nā reire tēnei ka mihi. Ka mihi me te whakaaro e tau toko anau i tōku tā, nā taha i a tauni me te puti puti nei, me kia hene nui i te mea, nā te hangarau kua raru tātai. E rua ngā tamari kero te whānui i aine. Nā te ha, kua ware a kē ki te mātaki i taki, i te pāoka whakaata, i te īpapa, kua ware ware a kē ko te tino, tino mahi. Me moi te tāne me te wahine, kia hua, kia tini, kia rite kia, ki te waho tātou kui a karawa, tekau mārima, rua tekau nuku atu, tekau te o ngā whānui, i te whānui apunui. Karau mōhio mēna, e rua e tori roto taranaki i ngā whānui, engari nā te ahuatanga, kāri whātoro ki te hangarau, engari ko te reka, te piri, a te māma me te pāpā. Nā reira, whakarerea e rā ahuatanga o te hangarau, me taku wāroha ki taku kōtiro hene tauira. Mea te au kia i tērā mutunga wiki, ko tō huri tau rua tukau matahi. No reira, waihohia te puka mata, waihohia me tai akanohi mai ki tō marai, kia ki te akanohi tō i o uri i tō whānau, ki te whakanui i te kaupapi. Hara nā te hangarau, engari nā o tātou tikanga, ara kia tai akanohi mai, pēnei i a tātou i tēnei rangi, kua tūtaki, kua ki te atu, kua tū te ringaringa i te mea, kua ki te tātou. Ko ngā pukamata, ko ngā īpapa, ko ngā īwhono rānei, kai te whakararu i a tātou. E whakararu nui nei i a tātou, i te mea, kua kore tātou i rungi te hā, i te aroha o tētahi ki tētahi. Kua kore pāti ihu ki te ihu, kua noho e tahi ki rāwai ki te mātakitaki ngā tangianga, i runga i a pukamata, i runga i te ipurangi, au e taukuri e. Hoki tonu mai, atinana mai ki te kāinga, kia ki te atu, kia ki te mai. Kia ringaringa atu, kia ringaringa mai. Kia rongo i te kakara, i te hā, o te kai, i te aroha, o te haukainga o tātou nei marae. Nā reira, me tūpato tātou i ngā huatanga. I ngā pauka whakaata, i ngā hangarau i te mea, i tahi taima o rātou nei kaupapa. Ko te pātai, kei te whakanui o tātou kaupapa, kei te aha kē rātou. Me waiho tērā kaupapi te āhua tati tērā kaupapi te nei wā, engari he pono. E nei hangarau, hei whakaoru i a tātou, hei whakararu rānei. No reira, kātiaki konei, ko te kō te ngākau, kei konei tātou. Ko te taha pāki. No reira, tēnā koutou katoa.
1: Kia ora kō. Tēnā koe kōtugu, e hoa mā, ko pau katoa, ko aoti te wahanga kōrero a ki ngā iwi whakataetai. Nā, kai mua i te aroaro o ngā tani whātiaki i te reo nei, te kōwhiringa nui i tēnei wā. Hoa no, e pēhe ana a okotau nā whakaaro e pāna ki ngā mahi o ngā tai e rua nei.
3: Kua tau tohi tē te kōrero, ko whiu e te pātai, i ruku hia te moana, kua tau i roto i te ahuatanga o te tau tohe tohe, kua toa a tau tohe tohe, kia ora.
4: E hei kama, e mahi uaua tēnei, nā te koe o nā hine naro o nā rōpū katoa. Ka tae mai ki te wā whakamutuna. Ko eke no atu e taumata no atu. Hoia no ko te rōpū i toa i kaha ki te whakatauira mai tā rātau kaupapa. Nō reira, kia ora kota.
5: Hei, mi iake ana kia koutou i tū ki mua i o mātou aroaro. E tautoko ake anau i ngā kōrero a ōku o i taku ta a Maui. E tata ana koutou me pērā te kōrero. Ko te rōpū i toa, ko ta i piro noe o, kai mua atu i tērā i muri. E kakama, e mārama, e oki atu ki ngā kōrero o mua, te tiki atu i ngā kōrero a ngā propiti. Ka ta i ka tau patu patu, ka karo i te kōrero a tērā tā, tai tērā tā, ka karo i te kōrero a tērā rā. Pai tino pai rau atu, tēnā kuta.
1: Hāpai, anō, me te mea anō, ko te ua o moenei toko rua neina, ko tōna rahi, kai konei nohana, ko te rahi o te ruka, kai tēnei taha e nohana, mahi ua ua. Hoi anō, kua tai ki te wā, ko te tohu o te kōru, hei tohu ko tēnei taha neina a taranaki kua toa, ko te tohu o te kore, ko te tohu o tēnei taha o te whānau apuni kua toa, tohua mai he ata koutou nā whakatau. E hoa mā, e rua ngā koru ko tahi te kore, te ahu nei ko riro mai te tuatanga ki tēnei taha o Taranaki. Pakipaki mai e hoa mā. Tino ua ua, noho taiapa hoki ahau i tērā wahanga, ka reo i tino moho ko wai te mea ka puta toa mai. Hoa no, i tēnei wā e te iwi, ka hoki mai tātou a tērā wiki, ki te kite atu ko wai te mea e toa ana ki wāinga i ēnei iwi e rua o Taranaki, a me tērā i toa i tērā tū wiki. Hoa no, kia mautoni mai hoki mai anō a tērā wiki, te kite atu i ēnei kororunga i a tau tohe tohe, noho ora mai.

0: Waihape mai anō ki te karare. I tēnei rā e te iwi, te kaumā iwa tau ki muri nei, ka uru tomo ngā pirihimana mau pū i te urewera me Ruatoki. I rungi te pō he kai whakatuatea i reira. Kei te rongo tonu ngā uri o tūhoi i ngā riporipotanga o Tauara mō Kinokino. Anei te pūrongo i hua ake i te karare i Tauawa.
1: Pakaru mai ana te whakamataku i te whaarua o Ruatoki i te atanei, i te haere ā māpū tonu atu o te ture, mau ohorere ana te huna kāina.
2: Ano te hāpai o te rima i taitai katoa ke. I tūtaki mai hoki iawe tai haere pērante i o whakatoro.
1: He kimi pū i raro i tana ture whakamataku, te kōrero anake i puta mai i te kai kōrero mō ngā pirihimana i noho ā wanga wanga ai te hunga kāinga.
3: I mua te whitu karaka, hara mai māua ko taku traiwa i a rā ki te siki te kohikohi mai nā mokopuda mai whakatāne ki Ruatoki. Nari tāpuhia mai mātau i te wāhia ki ana ko te confiscation line. Anā rahi ke pī ki māku pirihimana ke kai reira.
1: I te atanei, i katia te huarahi mai tāne atua ki Ruatoki. Ko te hunga e puta mai ana i Ruatoki, kāri i āhei ki te hoki atu i noho takio ai ngā uri.
3: Ia motu kā waka e tāpuhi ana, ko hara mai rātau me wā rātau. Raki koto ai nā kua haka ki mihāre hea haka i roto. I atu koe kia puta mai waho tō waka, kua whakāhua hia koe me tahi nama i mua i a koe. Ana koe rā nā mai.
2: Kāre katoa mātai te mūho kairoto katoa, mātai te pōuri e noho ana hoki e tā. E toru rawa hoki nā mea ko hiria kairoto rua, kai te wharehere horoto rua i te atani. E toru.
3: E kene pē whakapai kōrero noho wā wētai pā, koe rano te ki mai kia mātau e ki mi tū me nā nai, koe rano e.
2: E te mōkai o wētai o nā tāna te kohire e nā pirimani, kai kai nui te hara. Nā te mea, ko nā mea kai reire, noho ana kai te hara, ana kohire ko nā mea no rātai te pare ne. E, no tātai tu ni hiri hiri e.
1: I tēnei wā e toru ngā uri mai i te whārua o Ruatoki, kua tūki mua i te aroaro o te kōti o Rotorua. Ngari kāre i te mōhiotia, he ha ngā hāmine kua utaina ki runga i a rātau. Mā te rakuraku, te karere.
0: He wā e kore ware ware i a tātou katoa te ao Māori me te mea nei he iwi hara kore anō i takahia e te kiri kōtea. Oe nore tīwi anei ngā huarere, kia tirohia e tātou.

pa i tonu te huarere ki te pito whakatetonga o te motu ki muri iku. Oe nore tewe kua pae tō tātou waka kawe kōraro ki uta mō tēnei rā. Tēnā koutou katoa.

0: kuranga tira tēnā nō rā koutou katoa. Scotty Morrison tēnei me ngā pūrongo i tēnei haora i te reo i rangi o Wātea. Kātie tīwe e whaia kene i whakawhiwhia te tohu hōl o te wā. I te pō tohu APRA i tēnei wiki kia Rob Ruha. No te kapa haka o te taumata o Apanui. Huri rawa ake kia maria meno kapa kiengi o te pāti te tai tokerau. E kōrero ana mo tana tū taki atu ki ngā kai pōti o te rohe me ngā hā kinikina e whai ake nei. He tohu hou i whakawhiwhia i te pō tohu APRA i tēnei wiki nei. He tohu e hāngai pūana ki ngā kai tito i te ao kapa haka. Nā kuia pū hoki e te tino pūtake o te pō tohu APRA. Arā he whakanui, he whakamānoa i ngā kai tito waiata o tēnei whenua. Nā ko tēnei tohu hou nei e haere ana ki ngā kai tito i te ao kapa haka. Ko te tihi o maunga tito te ingoa. Ko te kai whiwhi tuatahi ko Rob Ruha. No te kapa haka o te taumata o Apanui, kia tahuri ake tātou.
1: Ko ngā kaitito waiata noroto mai te ao kapa haka, koe nana atumu kōraro o tēnā rohe, o tēnā rohe, o tēnā waka, o tēnā iwi. Ko ngā waiata ka puta ake i tērā ao, eta, kei whea mai te hōhonu o ngā whakaaro, ka mechi atu ki roto i ngā waiatara. Nā reira e tika ana ka kia mihingia rātou, kia whakahonore hia rātou ki tētahi o ngā tohu, ka whakawhiwhia ki tēnei hui nui mō ngā kaitito waiata o Aotearoa nei.
0: Ka hui ngā kai tono i te tūru o te tai tokerau ki runga i a marae i te reo tātaki o Aotearoa hei tēnei hanarei ki te ātawānanga tautūtū i ngā kaupapa nui o te wā e hāngai pūana ki te rohe o te tai tokerau mei kore tūpono ka pōtihia tetahi o rātou e tahi rānei o rātou hei māngai mo te tai tokerau ki roto i te whare pāremata ko Maria meno kapa kingi tetahi e whakataitai ana i te tūru o te tai tokerau rā mā te pāti te tai tokerau. Anā, i roto i ngā wiki nei, kua taka mio mio haere ia i te whānuitanga o te tai tokerau ki te tūtaki atu me te whakarongo atu ki ngā whānau me ngā kaipōti o te rohe kia tahuri ake tātou.
2: Kau nei pai marika, he toa e kōkiri ana taku tino whakaro e pai tēnei pito, pai te haere, aroha nui tētahi ki te inga wākato, te nui ngō ngā kōrero ka puta mai, arohana ki au, arohana ki te kaupapa te tai tokerau pāti. Te moi ana tātou te nuinga, you know, pōharana, you know, te rawa kore, koe nea ngā take. Me te mea anō, I think 20,000, you know, horekau noa kua registering ia, enroll ia kia 40, so he take tēnā mō te tai tokerau.
0: Kei te tino whakahe a Chris Hipkins i ngā kākāriki me te pāti Māori mo te haere ki te whare o ngā mangaru. Hei tāna he whakatau rori tērā anei a Willow Jean Prime o Tero Pūreipa.
3: Ai, e tautoko ana hau i era whakaro. Nā te mea, ka hore mātou e tautoko ana e whakai ana ki ngā mahi o ngā kēngi, ne? Ngā tūkino i roto i ngā hāpuri. Engari, ko tāku e kōrero ana. Me kaha tātou ki te tiaki i ngā whānau. Ngā ratonga i roto i ngā hāpuri hei tautoko i ngā whānau. Mehe mea kua pā te tūkino ki a rātou. Mehe mea e rapu ana rātou he ara hei oranga pai ake i tō rātou wā i nāianei. Mehe mea e rapu ana i te āwhina mo te momi paipa, you know, te tarukino. Wērā momo ratonga kei roto i ngā hāpuri.
0: E toru ngā take nui e whakawehewehe nei i ngā kai pōti o tēnei whenua he ai ki te rauemi kā pehu pōti a te reo tātaki o Aotearoa. Ko te whakakoretanga o te rārangi pōti Māori, ko te āheitanga o ngā prihimana ki te panapana atu i te hunga kāinga kore i o rātou wāhi moi, me te haere utukore ki te tākuta. Koe nei ngā take nui e toru e tino rereke nei ngā whakaaro o tēnā kai pōti o tēnā kai pōti. I ngā pātai toru tekau, ia te whakarārangi hea iho, hei whakautu mā rātou. Ko te take i tino tautoko hia ake e te nuinga, ko te whakaaro kia puta te ihu o ngā manene i tētahi whakamātautau reo ingarihi i mua i tā rātou whai visa ki konei. Ara, whiti tekau mā iwa ōrau e tautoko ana i tērā whakaaro. Oe no rei tīwi e whai ake nei ko ngā hā kinekina o te wā. Nō rei te iwi ki te tākoro tuatahi o te whakataetai ipuriki o te ao i Nāpō I Wanganui te kapa kiwi me te kapa kāngaru. Meki pēnei he mea tāhai te Wikitoria i ngā ringa ringa o te kapa kiwi, mua kē rātou i te nuinga o te tākoro i te nuinga hoki o ngā tatauranga, engari e rua ngā rore hapetanga i riro i te kapa kāngaru i te mutungi ho katoa ko rātou. Rua te kau mā whā ki te rua te kau mā rua, ko tētahi kōrero nui i putāke i te neo ngā tākoro. Te rāpea i whati i a Kaelin Ponga, tōna ringa no era waikahua waikamōhio me nā ka tākoro anō ia mā te kapa kiwi i te roanga o tēnei whakataetai nei mā ngā tākuta tērā e a te whiriwhiri. Hoi anō rei tīwi, koera ngā hā, kine kina, kia ora.
4: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.
5: Whakaopiti maira e ngā nui, e ngā rahi, ki te ātea, te ātea o tai moana. Rawika maira ki te upoko o teika, ki te ātea, he tai ātea. Whakapiri maira e hikama, ki te ātea, he tai o te manawa, he tai o te ngākau, he tai nui, he tai roa. Tēnā, whakaeke mai ki tēnei hōtaka o te ataa.

0: ngaranga tirahuri noa i te motu anei e piri mai nei kia wātea i tēnei haora kia rongo ai i ngā pūrongo o te wāem hi ana kia kūtou nau mai whakapiri mai anō oi anora i tīwi i tēnei haora kei te kitea te whanaketanga o ngā kai tito waiata hō o te wā koe rāta Rob Ruha tētahi o ngā kai whiwhitohu rā i te pō Epra i tēnei wiki ana hei tā Maria meno kapa kiengi o te pāti te tai tokerau me whai tana rōpū i te pōti a tangata me te pōti a pāti ki uru atu ai te tokorua o te pāti ki te whare pāremata me ngā hā kinakina e whai ake nei. I tū te pō whakawhiwhi tohu o Epra i tēnei wiki i roto o Tāma ki Makaurau ko ia tēnei ko te pō e whakamāno ana i ngā kaitito waiata o tēnei whenua. Ana, ko te kaiwhiwhi i te tohu maioha i tēnei tau. Ana, ko te rōpū o aro mō tā rātou waiata puna ora. He tohu hou hoki i whakawhiwhia ko te tihi o te maunga tito i haere tērā tohu nui e whakanui ana i ngā kaitito i te ao kapahaka kia Rob Ruha o te taumata o Apanui. Kia hatia, hei tā Rob Ruha, e kite ana tātou i tēnei wānei i te whanaketanga o ngā kai tito hou o te wā kia tahuri ake tātou.
1: He reanga hou, kei roto o Aotearoa i nai nei, ko puta mai rātou i ngā whare wānanga, ko puta mai anō hoki rātou i ngā whare haka, puta no e te motu. O ngā taonga kai o rātou ringaringa, kei whea mai te ātāhua. Kare anō kia kite i tērā momo kaha, o te tangata, o te kai waiata, o te kaitito waiata i roto i wēnei mahi mo te wāroa. Nā reira, i āua ka tīmata i roto i wēnei mahi āhua te kaumātoru tau ki muri, e ruarua noeho.
0: Ka hui ngā kai tono i te tūru o te tai tokerau ki runga i a marae i te reo tātaki o Aotearoa hei tēnei hanarei ki te ātawānanga tautūtū i ngā kaupapa nui o te wā e hāngai pūana ki te rohe o te tai tokerau meikore tūpono ka pōti hia tētahi o rātou e tahi rānei o rātou hei māngai mo te tai tokerau ki roto i te whare pāremata ko Maria meno kapa kiengi tētahi e whakataitai ana i te tūru o te tai tokerau rā mā te pāti te tai tokerau. Ana, i roto i ngā wiki nei, ko taka mio mio haere ia i te whānuitanga o te tai tokerau ki te tūtaki atu me te whakarongo atu ki ngā whānau me ngā kaipōti o te rohe ki a tahuri ake tātou.
2: Mena e ana koutou ki a mātou, kei a mātou te whakaro, kei a mātou te rongoa. So, apari ana tēnei kōrero ki te kōrero e panicking te tūmanako o te tai tokerau. Tāku, kei āhau te taihi running mate, ei. Nā Kaila, Campbell, Kamariera, no Miti Miti. And he mea nui tēnā, he tino koe te wahine, karangatu ki te katoa, ho mai tō candidate vote kia hau, ka, oh well, it's me, ko haere au. Mena ka ho mai tō party vote, cause TPM obviously don't want party votes, nera. So ho mai tō party vote, and then māua ko Kaila, ka hau atu.
0: He ai ki te hunger monitor, 2026 mā ono kotahi o roto i te toru kāinga, he uaua ki te hoko kai. Kāha a reipa, hei āwhina atu, anei a Willow Jean Prime.
3: Kua piki ake te nama o ngā whānau e noho i raro i te pōharatanga i tēnei wā. He tino pakeke mō rātou te hoko i te kai, ka kite i te hiakai o ngā whānau me ngā tamariki. Rātou e mahi ana e haere ki te tiki āwhina i te kai. Nō reira, ko tō mātou hiahia, kia whiwhi rātou i ngā mahi pai, hei te utu mo te mahi kua oti i a rātou, me te tautoko i enei o ngā ratonga i roto i ngā hapori, e tautoko ana i ngā whānau i tēnei wā taumaha. Engari, hei aha a Nahinara, kua toru tau rātou, kua tino uaua pakeke mō ngā whānau, nō reira poti, tinihia tēnei kā wanatanga.
0: Nō tērā marama kā puta te kupu whakahē i te taunga wakarerarangi o Rotorua ki te hiahia o te kura kaupapa Māori o Rua Matā kia whakawhānui hia ake te kura. He māharahara no te taunga kei raru te taunga mai me te rerenga atu o ngā wakarerarangi. Hei tā te kura nā tērā whakatau kā raruraru tā rātou whakatutuki i te tupuranga ake o te hiahia o te tokomaha kia haere ā rātou tamariki ki te kura kaupapa Māori. Kua tahuri te kura ki te kaunihera ārohe o Rotorua ki te āwhina i a rātou ki te kimi ranga awateatanga ki te taunga wakarerarangi o Rotorua. Hoi Norai Tīwi e whai ake nei ko ngā hā kinekina. Pēnō, ko mutu, te whakamātoutou riki, Wainganui, ngā kiwi me ngā kāngarui, nāianei ka aro te titiro ki te whakamātoutou Bledisau tuarua ki ngā warabi a tēnei hātarei nei, ki roto poi hākena. Anā, kārea Leroy Carter, Anton Signa me Asafa Aumua, ia te whakaarohia mō tēnei whakamātoutou, rātou katoa i whara i tērā wiki, nō reira kua urua tua Duplessis Kariwhi, Anton Leonard Brown, George Bell me Jamie Hanna, ki te whakakapi ake i ngā tūranga o ērā kua whara nei. Anā, ko te kāpene i te kapa ōpango mō tēnei whakamātoutou ko Cody Taylor. Koeira ngā hā kinikina, kia ora.
4: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, rātou ko te whānau o Waipareira.
5: Hi ake te rā, ki runga, ki te ātea he tumu kōrero, he rā hau tēnei kua hura e ika mā. Rise and shine, rise and shine. Me te aha ki ngā tohu pai uwerere. He rangi paika piti piti ake nei, engari, ko ngā hau, ko te kiwi kiwi, te kiwi tea me ngā kā pua pua kāria ki runga ki a tātou. Ko ina he āhua ka hāri ake, ka pōke ao ki runga i a tātou, mo te roanga atu o tēnei o ngā ahiahi. Ahua tiri tēnā, ko ina ngā tohu pai uwerere, mo tēnei haora, ko Shea Milner tēnei, me tēnei waiata. Kia ora rā, e te iwi, kia mautone mai, te haora o te waru.

0: Hei, aku ranga tira tēnā, nō rā koutou katoa. Scotty Morrison tēnei, me ngā pūrongo i tēnei haora i te reo i rangi o Vātea. Kā tie tīwe e whai akene i whakawhiwhia te tohu hōl o te mwā. I te pō tohu APRA i tēnei wiki kia Rob Ruha. No te kapa haka o te taumata o Apanui. Huri rawa ake kia marea meno kapa kingi o te pāti te tai tokerau. E kōrero ana mo tana tū taki atu ki ngā kai pōti o te rohe. Me ngā hā kinikina e whai akene. He tohu hō i whakawhiwhia i te pō tohu APRA i tēnei wiki nei. He tohu e hāngai pūana ki ngā kai tito i te ao kapahaka. Nā kuia pū hoki e te tino pūtake o te pō tohu APRA. Arā he whakanui, he whakamānoa i ngā kai tito waiata o tēnei whenua. Nā ko tēnei tohu hō nei e haere ana ki ngā kai tito i te ao kapahaka. Ko te tihi o maunga tito te ingoa. Ko te kai whiwhi tuatahi ko Rob Ruha. No te kapa haka o te taumata o Apanui, kia tahuri ake tātou.
1: Ko ngā kaitito waiata noroto mai te ao kapa haka, ko ina nā tumu kōraro o tēnā rohe, o tēnā rohe, o tēnā waka, o tēnā iwi. Ko ngā waiata ka puta ake i tērā ao, eta, kei whea mai te hōhonu o ngā whakaaro ka mechi atu ki roto i ngā waiatara. Nā reira e tika ana ka kia mihingia rātou, kia whakahonore hia rātou ki tētahi o ngā tohu, ka whakawhiwhia ki tēnei hui nui mō ngā kaitito waiata o Aotearoa nei.
0: Ka hui ngā kai tono i te tūru o te tai tokerau ki runga ia marae i te reo tātaki o Aotearoa hei tēnei hanarei ki te ātawā nanga tautūtu i ngā kaupapa nui o te wā e hāngai pūana ki te rohe o te tai tokerau mei kore tūpono ka pōtihia tetahi o rātou e tahi rānei o rātou hei māngai mo te tai tokerau ki roto i te whare pāremata ko marea meno kapa kingi tetahi e whakataitai ana i te tūru o te tai tokerau rā mā te pāti te tai tokerau. Anā, i roto i ngā wiki nei, ko taka mio mio haere ia i te whānuitanga o te tai tokerau ki te tūtaki atu me te whakarongo atu ki ngā whānau me ngā kaipōti o te rohe ki a tahuri ake tātou.
2: Kau nei pai marika, he toa e kōkiri ana taku tino whakaro e pai tēnei pito, pai te haere, aroha nui tētahi ki te inga wākato, te nui ngō ngā kōrero ka puta mai, arohana ki au, arohana ki te kaupapa te tai tokerau pāti. Me moi ana tātou te nuinga, you know, pōharana, you know, te rawa kore, koe nea ngā take. Me te mea anō, I think 20,000, you know, horekau noa kua registering ia, enroll ia kia 40, so he take tēnā mō te tai tokerau.
0: Kei te tino whakahe a Chris Hipkins i ngā kākāriki me te pāti Māori mo te haere ki te whare o ngā mangaru. Hei tāna he whakatau rori tērā anei a Willow Jean Prime o Tero Pūreipa.
3: Ai, e tautoko ana hau i era whakaro. Nā te mea, ka hore mātou e tautoko ana e whakai ana ki ngā mahi o ngā kēngi, ne? Ngā tūkino i roto i ngā hāpuri. Engari, ko tāku e kōrero ana. Me kaha tātou ki te tiaki i ngā whānau. Ngā ratonga i roto i ngā hāpuri hei tautoko i ngā whānau. Mehe mea kua pā te tūkino ki a rātou. Mehe mea e rapu ana rātou he ara hei oranga pai ake i tō rātou wā i nāi nei. Mehe mea e rapu ana i te āwhina mo te momi paipa, you know, te tarukino. Wērā momo ratonga kei roto i ngā hāpuri.
0: E toru ngā take nui e whakawehewehe nei i ngā kai pōti o tēnei whenua he ai ki te rauemi kā pehu pōti a te reo tātaki o Aotearoa. Ko te whakakoretanga o te rārangi pōti Māori, ko te āheitanga o ngā prihimana ki te panapana atu i te hunga kāinga kore i o rātou wāhi moi, me te haere utukore ki te tākuta. Koe nei ngā take nui e toru e tino rereke nei ngā whakaaro o tēnā kai pōti o tēnā kai pōti. I ngā pātai toru tekau, ia te whakarārangi hea iho, hei whakautu mā rātou. Ko te take i tino tautoko hi ake e te nuinga, ko te whakaaro kia puta te ihu o ngā manene, i tētahi whakamātautau reo ingarihi i mua i tā rātou whai visa ki konei. Ara, whiti tekau mā iwa ōrau e tautoko ana i tērā whakaaro. Oe no rei tīwi e whai ake nei ko ngā hā kinekina o te wā. Oeno rei te iwi ki te tākoro tuatahi o te whakataetai ipuriki o te ao i nā pō i Wainganui te kapa kiwi me te kapa kāngaru. Me ki pēnei he mea tāhai te wikitoria i ngā ringaringa o te kapa kiwi mua kē rātou i te nuinga o te tākoro i te nuinga hoki o ngā tatauranga engari e rua ngā rore hapetanga i riro i te kapa kāngaru i te mutungi ho katoa ko rātou rua te kau mā whā ki te rua te kau mā rua ko tētahi kōrero nui i puta ake i tēne o ngā tākaro te rāpea i whati i a Kaelin Ponga tōnaringa no reira waikahua waikamohio me nā ka tākaro anō i a mā te kapa kiwi i te roanga o tēnei whakataetai nei mā ngā tākuta te rā e a te whiriwhiri. Hoi anō rei tīwi, koe ranga hā, kinekina, kia ora.
4: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.

エツワナキテマウナエカワナキテモアナカヤタワテタイハナ 1161 AM 87.6 FM テオ

0: Te ngaranga tira huri noa i te motu anei e piri mai nei e kia wātea i tēnei haora kia rongo ai i ngā pūrongo o te wāemihi ana kia kūtou nau mai whakapiri mai anō. Oi anō rei tīwi i tēnei haora kei te kitea te whanaketanga o ngā kai tito waiata hō o te wā. Koe rāta Rob Ruha, tētahi o ngā kai whiwhitohu rā i te pō EPRA i tēnei wiki. Ana, hei tā Maria Meno Kapakingi o te pāti te tai tokerau me whai tana rōpū i te pōti a tangata me te pōti a pāti. Kia uru atu ai te tokorua o te pāti ki te whare pāremata me ngā hā kinakina e whai ake nei. I tū te pō whakawhiwhi tohu o EPRA i tēnei wiki i roto o tāma ki Makaurau, ko ia tēnei ko te pō e whakamāno ana i ngā kaitito waiata o tēnei whenua. Anā, ko te kaiwhiwhi i te tohu maioha i tēnei tau, anā, ko te rōpū o aro mō tā rātou waiata puna ora. He tohu hou hoki i whakawhiwhia ko te tihi o te maunga tito i haere tērā tohu nui e whakanui ana i ngā kaitito i te ao kapahaka kia Rob Ruha o te taumata o Apanui. Kia hatia, hei tā Rob Ruha, e kite ana tātou i tēnei wānei i te whanaketanga o ngā kai tito hou o te wā kia tahuri ake tātou.
1: He reanga hou, kei roto o Aotearoa i nai nei, ko puta mai rātou i ngā whare wānanga, ko puta mai anō hoki rātou i ngā whare haka, puta no e te motu. O ngā taonga kai o rātou ringaringa, kei whea mai te ātāhua. Kare anō kia kite i tērā momo kaha, o te tangata, o te kai waiata, o te kaitito waiata i roto i wēnei mahi mō te wāroa. Nā reira, i āua ka tīmata i roto i wēnei mahi āhua te kaumātoru tau ki muri, e ruarua noeho.
0: Ka hui ngā kai tono i te tūru o te tai tokerau ki runga i a marae i te reo tātaki o Aotearoa hei tēnei hanarei ki te ātawānanga tautūtū i ngā kaupapa nui o te wā e hāngai pūana ki te rohe o te tai tokerau. Meikore tūpono ka pōtihia tētahi o rātou, etahi rānei o rātou hei māngai mo te tai tokerau ki roto i te whare pāremata. Ko Maria Meno Kapakingi tētahi e whakataitai ana i te tūru o te tai tokerau rā mā te pāti te tai tokerau. Anā, i roto i ngā wiki nei, kua taka mio mio haere ia i te whānuitanga o te tai tokerau ki te tūtaki atu me te whakarongo atu ki ngā whānau me ngā kaipōti o te rohe ki a tahuri ake tātou.
2: Mena e ana koutou ki a mātou, kei a mātou te whakaro, kei a mātou te rongoa. So, apiri ana tēnei kōrero ki te kōrero e panicking te tūmanako o te tai tokerau. Tāku, kei āhau te taihi running mate, ei. Nā Kaila, Campbell, Kamariera, no Miti Miti. And he mea nui tēnā, he tino koe te wahine, karangatu ki te katoa, ho mai tō candidate vote kia hau, ka, oh well, it's me, ko haere au. Mena ka ho mai tō party vote, because TPM obviously don't want party votes, nera. So ho mai tō party vote, and then māua ko Kaila, ka hau atu.
0: He ai ki te hunger monitor, 2026 mā ono kotahi o roto i te toru kāinga, he uaua ki te hoko kai. Kāha a reipa, hei āwhina atu, anei a Willow Jean Prime.
3: Kua piki ake te nama o ngā whānau e noho i raro i te pōharatanga i tēnei wā. He tino pakeke mō rātou te hoko i te kai, ka kite i te hiakai o ngā whānau me ngā tamariki. Rātou e mahi ana e haere ki te tiki āwhina i te kai. Nō reira, ko tō mātou hiahia, kia whiwhi rātou i ngā mahi pai, hei te utu mo te mahi kua oti i a rātou, me te tautoko i enei o ngā ratonga i roto i ngā hapori, e tautoko ana i ngā whānau i tēnei wā taimaha. Engari, hei aha a Nahinara, kua toru tau rātou, kua tino uaua pakeke mō ngā whānau, nō reira poti, tinihia tēnei kā wanatanga.
0: Nō tērā marama kā puta te kupu whakahē i te taunga wakarerarangi o Rotorua ki te hiahia o te kura kaupapa Māori o Rua Matā kia whakawhānui hia ake te kura. He māharahara no te taunga kei raru te taunga mai me te rerenga atu o ngā wakarerarangi. Hei tā te kura nā tērā whakatau kā raruraru tā rātou whakatutuki i te tupuranga ake o te hiahia o te tokomaha kia haere ā rātou tamariki ki te kura kaupapa Māori. Kua tahuri te kura ki te kaunihera ārohe o Rotorua ki te āwhina i a rātou ki te kimi ranga awateatanga ki te taunga wakarerarangi o Rotorua. Hoi Norai Tīwi e whai ake nei ko ngā hā kinekina. Nō kua mutu te whakamātautau riki, Wainganui ngā kiwi me ngā kāngaru, e nāianei ka aro te titiro ki te whakamātautau Bledisloe tuarua ki ngā Warabi, tēnei hātarei nei, ki roto poi hākena. Nā kārea Leroy Carter, Anton Segner me Asafa Aumua, ia te whakaarohia mō tēnei whakamātautau, rātau katoa i whara i tērā wiki. Nō reira kua uru atua Duplessis Kariwhi, Anton Leonard Brown, George Bell me Jamie Hanna ki te whakakapi ake i ngā tūranga o ērā kua whara nei. Anā, ko te kāpene i te kapa ōpango mō tēnei whakamātautau ko Cody Taylor. Koera ngā hā kinakina, kia ora.
4: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, rātau ko te whānau o Waipareira.

We made it. Twister be home.